Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

Berzo hauek mila bederatzireun eta laro eta bigarren urtean moldatuak dira. Arantzazura erromez joaten ziranak autobusetan entzun ohi zituzten.

0: Egun onde izuela, 10 egunen ondoren azken txanpara iritsi da Donostiako zinemaldiaren 64. edizioa. Urrezko maskorraren leian sartuta garaikurra, zeinek eskuratuko duen kinielak egiteko eguna da gaurkoa, iluntzeko 8:30 bitarte behinipein, orduan jakingo baitugu zeintzuk diren aurtengo edizioko sarituak. Bestelakoan, 15 urteren ondoren Rebordinosen azkena izango da aurtengoa, Brad Pitt Donostian egon zenekoa, eta beste behin ere Gazan palestinarrek bizi duten egoera salatu denekoa. Azken orduetan zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute batez ere euskal zinemagintzari lotutako aurpegi ezagunek, Gazako genozidioa salatu eta elkartasuna adierazi diote Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei, entzun Aitor Arregi eta Mireia Gabilondo.
1: Asesino batzuk nahi dute zuzendari batzuk isiltzea, NASA pelikula da data, gomenatzen dudala bide batez, ikaragarrizko pelikula da, oso potentea, eta gu hemen zurtzaile moduen ezin gara isilik elditu, ez? Eta horregatik etorri gara, horregatik elkartu gara.
2: Zema jente hildan, zema tume hiltzen diran egunero, eta zema jente dagoen, oaindik, lurpian, ez? Eta pixkat aldarrikatzea, zerbait egin behar dela, eta ez dala justua dan agustia.
0: Gaur arratsaldean bide batez, Saguesen protesta deitu du BDZ taldeak zinemaldian, Israelen ordezkaririk ez lelopean salatu dute New Directors Saien Israelek finantzatzen duen eskola bateko ordezkaria dagoela epaimaikide gisa. Bart, jakin dugun epaiaren berri ere bai, Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Federico Martin Aramburu errugbi jokalari ohia tiroz hil zuen Lepriol militarari, 19 urtekoa berriz, atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du biek ala biek Aramburu hiltzeko nahia bazutela. Bestelakoan etzi, astelenean hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 5 urtetik berako aurrekin. Virusaren eragina iazkoaren parekoa izango dela eta txertaketa errazteko eta azkartzeko ambulategiak ez ezik hainbat txertodromo izango dira, horietan ez da hitzordurik hartu beharko eta zabalik izango dira astelenetik igandera goizeko 8:00 eta iluntzeko 8:00. Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburua.
3: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
0: Adinekoak eta etxeko txikienekin hasita, gainontzeko herritarrentzat urriaren 5:00 hasiko da txertaketa kanpaina orokorra. Eusko Jaurlaritzak bestalde gorenera jotzea erabaki du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak txosten ekonomikoa tarteko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu eta gero. Imanol Pradales lehendakariak defendatu du erabakia, azpimarratuz Jaurlaritzak konplexurik gabe defendatuko duela euskara, ausardia handiagoa eskatu dio Jaurlaritzari EH Bilduko Josu Astiriak. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak erantzun legebiltzarrean, ez dezatela erabili batzuek zein bestek euskara konfrontaziorako.
4: Eskatzen dizut herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
5: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
0: Eta gaur 8:30 aurrera gerturatuko gara gastronomia goi mailako ikasketa bilakatu duen Bas Culinary Centerrera. Gaur dira 15 urte inauguratu zutela eta astapenetako zailtasunak eta mesfidantzak gorabera euskal gizarteari egin dion eta egiten dion ekarpena azpimarratu nahi izan dugu besteak beste Jose Maria Izega bertako zuzendari nagusiak.
6: Gure gizarteari, gure herriari ekarpen bat egitea. Ezen nik uste dut oso herri txikia geran, bideatzen duzunean munduan, konturatzen zera ze txikia geran, baina ze berezia geran, eta herri txiki honetan sortzea halako ekosistema zabala, ez, gastronomiaren ikuspegi holistiko honekin, eta mundu osotik ikasleak erakartzea, eta gure irudia eta gure herri hau kanpoan proiektatzea bai esan oso motibagarria da eta hortan gabiltza.
0: Goizeko 8:30etik aurrera esan bezala zabalago eskainiko dizuegu Haizegarekin eta bertako hainbat ikaslerekin hitz egindakoa. Errepidesaren nagusira begiratuta arazorik ez ordu honetan, apartekorik ez behintzat, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
7: Ba gaur argitzera egingo du, eta temperatura zertxo bat gehiago egoko da. Egunaren hasiera lainotuta egongo da toki askotan, baina orduek aurrera ginala odeiak gutxitzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Soilik erdi mailako dei eta goiodei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haize ibiliko da, Ebro ibarrean hegoek ekialdekoa nagusituko da eta biziago ibiliko da. Eta temperatura dagokionez apur bat igoko dira maksimoak, 23 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8:06 dira.
8: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Azken txampan sartu da zinemaldiaren 64. edizioa arratsaldeko 8:30 hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Kinielak egiteko eguna da gaurkoa eta agurrerako ere bai, izan ere Jose Luis Rebordinosek zinemaldiaren zuzendaritza utziko baitu, Maialen Beloki izango da aurrerantzean bere ordezkoa. Datorren urteko nolako izango den ez dago jakiterik, baina aurtengoak utzi duen dizdira hori bai gainditzea. Ez da erraza izango, Mailu Odriozola.
9: Brad Pitt aktoreak erabat aztoratu du zinemaldiaren 64. edizio hau. Jendetza bildu da bere inguruan eta berak hartu du denbora zaleekin argazkiak ateratzeko. Baina ez da hau Donostian izan den izar bakarra. Naomi Watts, Orlando Bloom, Rami Malek, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Victoria Luengo, edota Werner Herzog eta Danny Boyle bezalako zuzendariak. 17 film sartu dira sail ofizialeko leian tartean Mikel Gurrea donostiarrak zuzendu duen Sants filma. Urrezko maskorraren inguruko kiniela dagokienez, Mike Leff zuzendariaren Tender Loving Care dago buruan. Guk Euskadi Irratian Jorge Gil gidoilari eta zine aditua izan dugu aste osoan leiara aurkeztu diren pelikulak xehetzen eta berak beste film batzuk ikusi nahiko lituzke sari horrekin.
10: Nik uste dut alako sail ofizial batean badaudelako beste film batzuk non ambizio handiagoa erakutsi duten, bai alderdi bisualetik, bai narratibotik, arrisku puntu handiago bat erakutsi dutenak, Growth of the Soil, Norvegiarra, In My Father's Room, Japoniarra, edota neri ez ditzen beste gustatu, baina egia da, nik uste meritu nahikoak baduzkala, Crux film Alemaniarra.
9: Danny Boyle zuzendariak ink filma aurkeztuko du arratsaldeko 4:00 eta oraindik bada aukera Donostian zinemaldiaz gozatzeko. Itxiera gala 8:30 hasiko da, Loreto Mauleon eta Fernando Guallar izango dira aurkezleak, eta hau izango da Jose Luis Rebordinosek agur esango duen edizioa 64. Eta bitartean, zinera joateko gonbitea egin digu Ander Barinagarrementeria ekoizleak euskal zinea ikustera joateko gonbitea.
11: Ez gaudela erlasatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritzuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
9: Maialen Beloki izango da aurrerantzean zinemaldiko zuzendaria.
0: Goizeko 8:09 dira, bestelakoan Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martin Aramburu Errubio kalari hoia tirozil zuen Lepriol militarrari eta 19 urteko atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du biek Aramburu hiltzeko naia bazutela. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
12: Egunon, Federico Martin Aramburu tirokatu zuten bi gizonentzat zigor gogorrak ezarri ditu auzitegiak. Luis Lepriolentzat 26 urteko espetxe zigorra hilketagatik, berak jo zituen errugbi jokalari ohiaren bizitzarekin bukatu zuten tiroak. Fiskaltzak urtebete gehiago eskatu zuen epaiketa amaieran. Roman Bubierrek aurretik bi tiro jo zizkion Arambururi, auzitegituta. Epaileak orain 19 urteko espetxe zigorra jarri dio hilketa saiakeragatik. Sententziak ez du ontzat eman premeditazioa egon zenik. Ez da akusatuek argudiatutako defentsa propioa ere. Deliberazioak oso luze jo du, 11 ordu behar izan dituzte sententzia jakinarazteko. Beste bi personari 3 urteko espetxe zigorra jarri die epaileak krimena ezkutatzen saiatzagatik. Lison Goxemir eta Antoni Sorrentino dira, telefono mugikorra blokeatu eta arma bat desagerrarazi zutenak urren ez urren. 3 aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek barkamena eskatu dute behin eta berriro eta egindakoaz damutu dira. Ultraeskuineko militanteak ziren, armak eramateko eta elkar ikusteko debekoa zuten hilketaren garaian beste sententzia batengatik. Orain 26 eta 19 urte emango dituzte kartzelan.
0: Gasteizen elkarretaratzea egin dute Alde Zaharrean adin txikiko bi haur dituen familia bat etxegabetu ondoren, 14 urte zeraman familiak pisu horretan bizitzen eta lokairua hilabetero ordaindu dutela dio. Goizean goizetik babesa ematera eta protesta egitera gerturatutako herritarrek ezin izan zuten etxegabetzea erakutsi eta arratsalde iluntzean ehunka lagunek elkarretaratze egin dute esan bezala etxegabetzea salatu eta familiari babesa erakusteko araitzuria.
13: Bi adin txikiko zosatutako familia bat etxegabetu dute Gasteizko Alde Zaharrean Kanpokale Berria kalean, alokairua hilabetero ordaindu duen familiak 14 urte zeraman bertan bizitzen eta jabeari gastuen justifikanteak eskatu zizkiotenean arkemanez eta gastu horiek ordaintzeari utzi ziotenean iritsi ziren arazoak.
14: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
13: Etxegabetzen aurkako plataforma, auzoan bizi elkartea eta bizilagunak etxegabetzearen aurka manifestatu dira. Goizeko lehen orduan pisuaren atarian elkartu ziren non ertzaintzak segurtasun dispositibo handia zabaldu zuen eta auzoan bizi sindikatuak poliziaren bortizkeria salatu du. 3 lagunek ospitaleko larrialdietara joan behar izan baitzuten.
15: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iriste, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
13: Arratsaldean berriz, ehundaka pertsona elkartu ziren Olagibel plazan, ikaslerik ez etxerik gabe leloa zuen pankartarekin protesta egiteko. Eta momentuz, astebete

0: para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
1: Eta gerturatzeak izan dira Junsekin, kataluniarrak presta gertu baitira orain, etxegabetzeak debekatzeko, jabeak putre funtsak diren kasuetan. Miriam Nogueras.
2: La suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor que jo crec que...
1: Junts pres legoke baita putre funtsei etxeak erostea debekatzearekin ere. Podemosek baina etxegabetze guztiak nahi ditu debekatu. Hala ere, entzuteko prest daude moreak, partxeak izango direla jakitun. Irene
3: Vamos
1: Montero.
3: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
1: EH Bildu eta Sumar ere esfortzuak egiteko prest eskuinaren eskari gehiago irensteko. Ernest Urtasun ministroa.
4: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Jarrera kurbilago beraz, otsailetik posible izan ezten etxebizitza dekretua aste arterako adosteko.
5: Negoziaketatik kanpo geratu dira oraingoan ere Alderdi Popularra eta Vox.
6: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno. El año pasado hubo en España aproximadamente 24.000.
5: Egunean, egun etxegabetze izaten direla adierazi du Alberto Núñez Feijok eta Mari Carmenen kasuaren erabilera politikoa egitea leporatu dio Espainiako Eskerrari.

0: Eta laurden Iturriko ura ez edateko gomendioak gutxienez aste arte arte indarrean jarraituko du Arrasaten eta udalak urbanaketan neurriak luzatuko ditu. Gipuzkoako urak ur depositua garbitu ostean ura argiagoa iritsiko da etxeetara, baina 72 ordu pasa arte ezin izango dute bermatu edangarria baote den. Iker Mojón, konta iguzu.
1: Hori da Osasun Sailak eskatzen duen berme epea horrelakoak gertatzen direnean, horregatik etxetera urargiagoa helduko denarren, aztertera arte indarrean jarraituko du Iturriko ura ez edateko gomendioak. Ur hornidura bermatzeko, atzo bezalak gaur ere udalak ur botilak banatuko ditu Arrasateko udaltzaingoan eta Musakolako kiroldegi kanpoan goizeko 9:00 ordu batera eta arratsaldeko 8:00-9:00. Bihar eta astrenean ordutegi berean ur zisterna bat jarriko du Laubide plazan Arrasatearrek euren botilak eta ontziak bete ditzaten.
2: Ba, etxian gaban aurra eranbari eta goizien baitxan nik hemen itxo lan eta etorrina zestarri xasiku, bai, bai.
3: Ba, oin bai, oin ura erosibikot, baina besta normalian itxuritik egiten dut.
1: Udalak jakinarazi duenez, konpoketa batzuen ondorioz sartu zen lokatza zarera eta dagoeneko Gipuzkoako urak salduzpeko depositoa garbitu du. Orain udala orditeria drenatzen ari da.
0: Orion ostegunean su hartu zuen gure gaskuina arrantzauntziaren arira, Orioko udalak adierazi du egoera kontrolpean dagoela, edo nola ere datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dira ingurunea zaintzeko eta balizko isurketak saihesteko, nintza segurola.
4: Bai, egoera kontrolpean dute, baina ihes txiki bat gertatu da eta erregaia uretan zabalez dadin, bigarren euste hesi bat jarri dutela esan digu Josu López de Aretxaga, larrialdietako teknikariak.
5: Ihes txiki bat topatu da barren haietan, bigarren barrera bat jartzen ari dira ba, neurri horiek indartzeko eta momentu honetan etengabeko jarraipena egiten ari gara.
4: Astelenean aurre ikusten da ontzia berreskuratzeko lanak astea, ontziaren armadoreari dagokio lan hori eta oraindik erabakitzeko dago tankean dauden 80.000 litro erregai ateratzea, gure gaskuina erreskatatu baino lehen edo ondoren egingo duten. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzen

0: daria da.
1: Eskatu dotzago armadoriari, ba, ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitxuz dokumentazio bat, hori itxasontzi ja, beren onera bueltatzeko, horretzen zain gaoz, eta hurrengo egunetan segurutik, ba, ia maniobrak hasiko dira, vapora berreskuratzeko.
0: Ontzia dagoen ere murako sarbide itxita dago, eta herritarrei eskatu zaie ere murretara ez hurbiltzeko, eta ez hartako segurtasun neurriak errespetatzeko.
2: Astelenean hasiko da Euskadin, gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak babesteko, adineko egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza etzi. Urriaren 5ean zabalduko da txertaketa herritar guztiengana ondoren, aurten gainera, inoiz baino txertagune gehiago izango dira Iratibarrena.
3: Bai, iazko kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu osasun saiak, eta gaitzari aurre hartzeko gripea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babesteko, datorren astelenean iaren 28ean hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean. Astebete beranduago izango da aldiz, urriaren 5etik aurrera, gainontzeko herritarren txanda. Txertoa jasotzeko 2 modu, ohi bezala osasun zentroarekin harremanetan jarrita, edota txertaguneetan, aurten gainera berrikuntzekin. Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
4: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos.
3: Lehen aldiz Bilbon ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara asteko 7 egunetan eta itzordurik gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Beste berrikuntza bat ere bai, 9 herritara zabalduko baita txertagunea, Barakaldo, Portugal, Mungia, Eibar, Arrasate, Tolosa, Beasain eta Arabar Errioxan, astean zehar eta arratsaleko 3:00etatik 8:00etara izango da txertoa jasotzeko aukera. Txertogune guztiak hori bai, urriaren 19:00etik aurrera eta 2 astez izango dira zabalik.
2: Eusko Legebiltzarrean bestelakoan oposizioko alderdi guztiek kargu hartu diote Jaurlaritzari, PISA txostenak utzitako azken emaitza kaskarren aurrean. Alderdi Popularrak eta Voxek gainera euskara jarri dute jomugan.
5: EH Bildurentzat irakurketa ordu bat gehitzeak ez du arazoa konponduko, lehendakaria buru hezkuntza itunaren bidetik maila osatzea proposatu du eta euskararen kontrako oldarraldiaren baitan kokatu du Popularren eta Voxen bidea. Azken hauek emaitza txarren errua euskarari leporatu eta Jaurlaritzari ardurak eskatu ondoren. Entzun EH Bildutik Pello Otxandiano, Alderdi Popularretik Javier de Andres.
6: Orain gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
7: Hace ya 20 años, Isei advertía de que los mejores resultados se daban cuando los alumnos podían estudiar en su lengua materna. Y esa es la fase en la que ustedes están, en la de esconder la realidad.
5: Jaurlaritzatik argi ezin zaiola soilik euskarari bota errua dio Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
8: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut, euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. Berriro ere esaten dizut, 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
5: Sumarrek aldaketak eskatu ditu hezkuntza sistemaren gaur egungo ereduan. Astelenean Parisen izango da Begoña Pedrosa elgako arduradunekin aztertzeko PISA txostenaren emaitzak.
2: Alor politikoan Podemos Euskadik jakinarazi du nortzuk izango diren datozen udal eta foru hauteskundetako primarietako hautagaiak.
3: Foru aldundietarako Miren Etxebeste izango da Gipuzkoako hautagaia, David Rodriguez Arabakoa eta Richard Bakero Bizkaikoa. Hiriburuei dagokionez Garbine Ruiz izango da Podemos Euskadiren gazte Teizko alkategaia, Raquel Asensio Bilbokoa eta Xavier Marrero Donostiakoa. Horiek dira primarioen prozesuan beharrezko abalak lortu dituzten hautagaiak Podemoseko arbidez jakinarazi duenez.
2: Eta Euskadiko Alderdi Popularraren baitan bien bitartean aurki jakinaraziko dituzten aldaketak izango dira Miguel Tellado idazkari nagusiak Bilbon egin duen ekitaldian esan duenez. Datorren astelenean Madrilen zuzendaritza batzorde nazionalak zehaztuko ditu epeak, baina aurreikuspena da eguberriak baino lehen falta diren lurraldekako kongresuak egin alizatea zuzendaritzak berritu izateko. Iñaki Oiarzabalek Araban eta Muriel Larreak Gipuzkoan ez dute lurralde horietako zuzendaritzetan jarraituko.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Kirol albisteak orain goizeko 8:30 bitarte, Xabier Muro, egunon.
10: Egunon, abia puntu Samateo torneoa, biharko finalean arituko direnak, Ezkurdia eta Martija eta Jaka eta Mariezkorren izango dira. Barte Logroñoko Adarraga pilotalekuan, Ezkurdiak eta Martijak lortu dute finala lehiatzeko bigarren txartela. Aspekoek 22-19 irabazi diete Lasori eta Landari. Neorketa luzea lehiatua, 827 pilotaka da, ia ordu terdiko iraupena. Pozik irabazlea, Joseba Ezkurdia.
11: Horra ez, nik uste. Asia da ikasita, bueno, ikusia partidu horra izango zela, berdin duak ungea. Eta, bueno, tanto burrukatu, ateak gabe partidutik. Eta guztua ez, hor, pixkat igual asian kostain zait, angulu eta urtitza, biharren konzatik nik uste hauek iso bilina. Eta guztua ez, berriz, Samateko finala, jokatzeko. Tokatu zaigu, finala nireotea, eta, bueno, ikera garri pozik.
10: Hori maila nagusian, bezireko finala, Pello Etxeberria Lozak eta Elordi Eskuzak jokatuko dute, hori bihar eta gaur jaialdia Adarragan, Olioren desafioa eta deigarria lauterdian izango direla, Dario eta Artola, Manomanistako bi finalistak. Adarragan baitere, gaur eguardiko 12:00, emakumezkoen Samateo Tornoko finala, Sagardui eta Kapelan, Benito eta Bertizen aurka. Erremontean buruzuruko txapelketa, gaur neorketa erabakigarria, Galarreta pilotalekuan, iazko bi finalistak elkarren kontra, aritze Joanenea eta Endika Barrenetxea. Endika Barrenetxeak erantzun hauxe eman du Joanenearen jokatzeko moduaz galdetuta.
12: Aritz Joanenea kantxa barrunda honean, danak aigea pentsatzen bipareta botako edo barroa botako, eta Aritzek derrepente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Ordun, ez zait iruitzen Aritzek jokuak ineoteak edo ezeoteak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez?
10: Aritz Joanenea, Zaldiazko pilotariak zer egin behar du gaur irabazteko?
13: Inbarko dutena da, nire maila askoz ere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patxere ekidin, 7 sake ez eban dimatxet hortxe biliko nahizela, hortik gore ez eban dimatxet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patxere.
10: Gaurko garaileak finalean Xabi Azpiroz egin beharko dio aurre, eta Euskal Pilota Selekzioak Larruzko paletan eta Palamotzean hiru neorketa jokatuko ditu Galdakaoko pilota lekuan, Argentinaren kontra munduko txapelketa, Argentina eta Uruguain urriera 15 hasiko da, eta Aitor Erauzkin Federazioko zuzendari teknikoak gaurko jaialdia proba moduan hartu nahi du.
14: Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren izenean apur bat animatzen ditu pelotazale guztiak larun batean Galdakaora hurbiltzeko, eta bertan sekulako jaialdi ikusi ahal izango dute mundial aurretik.
10: Arratsaldeko 6:00 hasiko da jaialdia. Futbola, gizonezkoen lehen mailako partidurik ez dugu asteburunetan, selekzioen arteko partiduak tarteko, Efe Liga ordea jokoan, gaur esate baterako Realak eta Alavesek jokatuko dute, Arabarrek Madriden kontra etxetik kanpo, arratsaldeko 6:30, eta Gipuzkoarrek Real Madriden kontra Zubietan, eguerdiko 12:00. Eskoziatik bueltan, Gorka Alvarezen taldeak demoraldiko lehenengo partidua irabazi nahi du. Gorka Alvarez, txirurdinaren entrenatzailea.
15: Egia da, azken bi partiduetako ligakoa eta Europako uztartuta sentsazioak berreskuratu ditugu labaloiakin eta helduleku hortatik bideratuta dagoela taldea. Erronka handia biharkoa eta erronka horri eusteko gogoz.
10: Eta gizonezkoen bigarren mailan Ceutaren kontrako izango dutxetik kanpo Sansek Ordubietan. Jonan Sotegi Sansek entrenatzaile.
16: Kenengo partidun demostrauela taldi oso bizirik gaula, ehungarren minitxun, ehunda batgarren minitxun sartu den gola, eta horren nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxetan talde bat dala, ez da horrek, pixkat euren entranzaibe bai zautute, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dela.
10: Eta kopako aipamena, Azkoitiko Anaitasunak eta Elizondon jokatzen duen Baztanek, aurre kanporaketa izango dute gaur arratsaldean, kanporaketak gainditzen duenak sari potolo izango du, lehenengo mailako talde baten kontrako partidua jokatzeko aukera, Anaitasunak Tedeon, talde errexarra izango du aurkari Txerloian. 6:00, joaneko asan bezala, ordu berean Baztanek, Atletiko Kalatayuden kontrako izango du etxetik kanpo. Saskiboloia, ACB Liga, gaur da biatzekoa, Miribillan bertan gainera izango da lehenengo norketa, Bilbo Basketek, Manresa hartuko du arratsaldeko 6etan eta lehenengo federazioan 7etan Granadan estreno izango du askatuak Gipuzkoak. Euskal Kopa Mirai Euskotren Ibaetak 64 eta 68 irabazi dio Araskiri atzoko partiduan, bihar eguerdian Beasainen Gernikak eta Ibaetak azkeneko neurketa izango dute. Eta urtebeteko atxeenaren ondoren Euskal Pentatloia hementxe dugu, gaur finala gaueko 10etan Azpitiko Zezen plazan, favorito nagusia Andoni Irurtagoiena izeta 6garrena da.
9: Nik uste mundu guztia nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu nahi, baina, bueno, nik nire egiten ator, etxeko lanako zonden ditut, oseak, nik uste gauzako zonden ditut, maitut, ba, lana izango bela txapelak entzen.
10: Finalean izango diren beste partia, Xabat Olaizola, Binati Elleria, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, Jokin Izasola eta Julen Kainamares. Mendiko lasterketa Gorbeia Zuzien proba, orduerdi barro hasiko dena, Zean Urin, 13. ekitaldia, Aitor Ajuriak ies egin da bezala, Gorbeia Zuzien irabazteko helburua duela esando berak.
17: Bueno, azkenian aurrek urtien irabazle zuertau nintzen, eta urten, ba, haber, berdintzeko gai garen. Nien ikusiko da, hori nire esku beste egoten eguneko eunien, bestiek segun zelan datozen eta hori, baina bentsete nire berzin honen emotera hori dudabarik.
10: Eta Sara Alonso da beste favoritoa, lehenengo aldiz parte hartuko du bertan, korrikalari Donostiarrak.
18: Nire asmoa Gosbarea irabaztea da, eta da, eguraldea oso ona izango da, eta, bueno, ni nire bizi izan daukat elmuga bezala Zegama irabaztea, Gorbeia irabaztea eta Behobia irabaztea, beraz, oraindik bakarrik Zegama irabazidet eta bi espero dut bihar Gorbeia irabaztea.
10: Eskubaloian, Asobal Ligako partidua du gaur, Bidasoa Irunek Bila Darandaren kiroldegian arratsaldeko 7etan. Txirrindularitza, Montralgo munduko txapelketa, gaur emakumezkoen iraupeneko lasterketa eta Uso Ostolaza bertan izango da. Errugbian, Prodebi mailan, atzo Miarritzek irabazi, Montobanen kontra etxean, 22-20. Eta gaur maila nagusian, top 14ean, Racingen kontrako izango du Parisen, Baionako Abironek, izoz gaineko jokeian, atzo Angeluko Ormadi galtzaile Anxier talderen kiroldegian, 6-1. Areto futbolean, Xotak Irurtzongo taldeak atzo galdo gintzuen etxean, Palma Futsalen kontra, 2-7. Arraunean, Jon Arañaga izango da Donostiarra traineruko entrenatzailea, eta Bate Formula, Azerbaian osari nagusia, Bakuko zirkuituan, arratsaldeko ordu batean, hasiko da proba, atzoko entrenamentu probetan, George Russell izan zen azkaren.
2: Goizeko 8:30 jota errepide saren nagusira begiratuta ez dagoela partekorik orduan eta Norizia segurtasun sailen esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez lainotuta esnatu da larun bata oro har baina datozen orduetan argitzera egingo duela ala iragarri digu Euskal Metetik aurreikuspena egin digunean olatz printzipek bestelakoan egunekoalbiste nagusiak errepasatuko ditugu jarraian lerro buruetan. No.

0: Parisko auzitegiak 26 eta 19 urteko espetxe zigorra ezarri die Federico Martin Aramburu Herribi jokalari ohia hil zuten bi lagunei erizapirain.
1: Loik Lepriol 26 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute Arambururen hilketagatik, Roman Bouvier aldiz Aramburu hiltzen saiatzeagatik 19 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute. Parisko krimen auzitegiak ebatzi du Lepriolek eta Bouvierrek Federico Martin Aramburu hiltzeko nahia izan zutela, baina ez hilketa egitea aurretik pentsatu zutenik. Hiru aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek, ultraeskuineko militanteak biak, barkamena eskatu dute eta egindakoaz damu direla adierazi dute.
0: Gasteizko Alde Zaharrean adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu dute.
1: 14 urte zeraman familiak bertan bizitzen, alokairua ordaintzen zutela diote, baina ez gainerako gastuak jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen. Babesa ematera joandako herritarren protestek ez dute eragotzi familia etxegabetzea. Etxegabetzea gauzatu ondoren, modu honetan mintzatu da aita.
2: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Momentuz, astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak.
0: Irango presidenteak 7 eguneko plan bat proposatu die Ameriketako estatu batuei Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko, baina oraingoz ez dirudi Donald Trumpek interes handiegirik duenik proposamen hori onartzeko.
1: Hala dio behintzat Wall Street Journalek, edabide honen esanetan azaroaren 3ko agintaldi erdiko hauteskundeak pasarte, ez dio gaiari helduko eta lurraldea ere Iran alegia ez omen du bombardatuko.
0: Eta atzera berriz ere gurera etorrita zinemaldiak azken eguna izango du gaurkoa.
1: Arratsaldeko 8:30etan hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko zuzendariei elkartasuna adierazi zieten atzo zenbait euskal zinegilek We Are NASA zioen eskuorria eskutan zutela Aitor Arregi zuzendaria.
3: Asesino batzuk nahi dute, zuzendari batzuki isiltzea, NASA pelikula da data, gomenatzen dudala bide batez, ikaragarrizko pelikula da, oso potentea, eta gu hemen zurtzaile moduen zingara isilik alditu ez, eta horregatik etorri gara, horregatik elkartu gara.
1: Zinemaldia azkenengoz zuzendu duen Jose Luis Rebordinos ere izan zen elkarretaratzean.
0: Hau esek eguneko albiste nagusiak lerroburuetan, baina...

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeraten oi.
2: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
1: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9400, 19447, eta 665, 72, 72, 73, 73. Ondo pasa Euskal Jaia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta hogeta amazortzi minutu, eguno. Irailaren hogeta zeigarren eguna gaurkoa, larun bata edo zapatu. Amazei gradu eta zortzei dezima, zerua ba lainetuta dago, baina ateri. Bederatze bitartean, kalajira gure sintonian. Gaurko santua, Kosme eta Damian, Zipriano eta Eltzeario. Zure urte betetzea bada, sorionak eta urte askotarako.

amasei mingitu gelditzen jakuz, goizeko behetzei etarako. Guazen, une batez, ba, asteazura. Asteazun, gaur, Tolosaldeko laugarren trigetriza eguna ospatuko da, eta hainbate ospakizun bereziak izango duguz, eun urte, Eleuterio Tapia jaio zala eta. Ba, goizeko maiketa erdietan hasiko dira ekintzak, danak herriko plazan alkartuko dira, eta ondoren ekitaldia etorriko da, eun urte, Eleuterio Tapia jaio zala. Alde batetik, familiaren eskutik, bersoak eta hiru abesti, eta ondoren herriko eta inguruko musikarien eskutik, ba, Eleuteriok gustoko zituen hiru abesti. Eleuterio Fandangoa, gero Korapilloa, Arin-arina, eta Hernioko egizetan kalajira. Ordu bitardietan Baskaria, eta Baskaldu eta gero kalajira, zeitardietan, eta zazpirietan Erromeria hasiko da, Izer eta Alabierrekin. Arantzazura bagoaz gaur kontzertu berezia dugu goizeko 10:30, beraz, laster, izan ere Oskar Vitaldiak 60 urte betetzen ditu, eta Gandiega omenduz, ba esan bezala kontzertu berezia Arantzazuko Basilikan goizeko 10:30. Antzerki munduan urbildo eskero guazen askoitira, eta askoitin gaur arratzaldeko zeritan Pijama para 6 deritzan lana ikusteko aukera izango dugu. Bastartxo aretoan. Eta gaurileak 26 askoetetik Azpeitira goaz, Loiolan geratuko gora, eta gaur Loiolan ere ba oso ekitaldi ederra dugu. Andra Maria Abesbatza eta orkestra izango dira bertan, eta Mozarten rekiena eskainiko dabe. Arratzaldeko 8:00 Lorden Gitxiagotan, Loiolako Basilika.

Ameka mingitu, goizeko, bederatzeetarako. Elgoibarko Aiestia auzoan, San Miguel auzoan, bagorrezten dira San Miguel festak eta amabitardietan, kanpaia joko dabe, eta gero arratzaldeko ordu batean umetxo bentzate puzgarriak. Baskaria ordu bitardietan, eta baskalduta gero, ba, barriro puzgarriak, eta bostardietan bolo zapalketa. Arratzaldeko sortzeietan, ariz, dantza taldearen emonaldia, eta betzitardietan afaria, eta afalduta gero, erromeria bide batez taldearekin. Deban Euskal Jaia eta gaur bertan goizean zehar eta plaza zarrean segurako talo egileak izango dugoz. Hamarretan pintxo lehiak eta dugu eta hameketan txistulariak ibiliko dira herriko kaletan zehar. Hamekaterritan Zubietako joaldunak. Hamabietan gure kai Euskal Dantzari taldea eta musika eskolako dantzariak. Ordu bat erditan trekitilariak. Arratzaldeko iruretan Baskaria aldaz perotalekoan. Eta giro alaitzeko, babertan, laja eta lutsardio trekitilariak izango dira. Arratzaldeko zeretan buriondiak, zazpiretan debarraz, kaletan zehar, eta gabeko ameketan erromeria ahantzi taldearekin poruen plazan. Zumaiako hartadin, gaur azten dira, San Miguel festak edo jaiak, arratzaldeko lauretan txopinazoa, gero loterdi eta narnoren zezenak, zeretan pilota eskolako eskursko erakustaldia, eta zazpiretan zagarda daztaketa eta parrilla da. Zelatunen bihar erromeria, iraileko azkena, eta bertan Eliza Goien aiztak izango dira. Aiako Lurgainen, San Miguelak etiraleta, bihar arratzaldeko zeitardietan hasi, eta bederatziak bitartean erromeria izango dugu laja eta lutsordio trekitilariekin. Mira, hau pisa oso oso polita da.

6 minutu behetzietarako, bueno, ba, toki askotan festak, ez dakigu, dana aipatzeko denpora izango dugun. Izurretan ez eta baterako gaur 8:30 15. mendi martxa hasi da. 9:00 bihotze txapelketa daukie, gero paella txapelketa arratzaldeko ordu bat erdietan. Eta beste ospakizun batzu, ba, arratzalde koloretan, Bizkaiko kluben arteko txapelketako eskuzko eta apalako partidak. Arratzaldeko 7:00 Durangoko Orfeoiaren kontzertua parrokian, 9:30 kontzertua Azkondon eta gabeko 10:00 kontzertuak plazan. Markinako Arratsinagan festak eta gaur 12:00 veteranoen futbol partide jokatuko da Barruetako futbol zelaian. Eta gero arratzaldeko 6:00 antzarkia dugu eta 8:00 dantzaldia Argitu Erromeria talderekin. Gaur goizean saiatuko gara jaiuneri buruz berba egiten, alkarrizketa bat egiten, ia lortzen dugun. Guazen orain Bidania Goiazaldera eta bihar azoka daukie, goizeko 11:00 hasi eta arratzaldeko ordu biak bitartean. Oinetin ere festak duguz eta gaur egun osoan zehar gaztetxo entzat ekintzak izango dira ordu bitardietan Baskaria Txosnagunean eta 5:00 herriko pelota txapelketako finalak jokatuko dira. Gabeko 11:00 kontzertua plazan Latzen talderekin. Bihar Elgoibarko herriko antzokian kontzertua dugu 12:00 Elgoibarko udal musika bandaren eskutik. Eibarko Akinaga osoan bihar igandia 11:00 mesa daukie, 12:00 umetxoentzat jolasak, 14:30 paella jana eta 5:00 hasita Erromeria MP5 taldearekin. Oinatira goaz barriro, izan ere bihar igandia 76. nazioarteko artzain txakurren txapelketa jokatuko da. Mutrikun San Jeronimo Mijoa osoan festa duguz. Gaur hasiko dira arratzaldeko 5:00 txupinaza botako dabe ikurrina altzau eta ondoren 5:30 auzoen arteko lehenengo herrikirol erronka naturala, hola nirakurtzen dugu, letra oso txikia da. Eta gero 8:30 Erromeria Laket taldearekin. Saltua orain Eskoriazaldera eta Bolibarreko jaia direla eta gaur larunbata 11:00 puzgarriak eta jolasak, 12:00 nagusien pilota partida jokatuko dira, ondoren txaranga, ordu batean auzo baskaria, ondoren Imanol Gintxausti eta Iñaki Larrañaga trekitilariak, arratzaldeko 4:00 lasertak jolasak, 6:30 txapel jortiketa eta ondoren musika Oian Vegarekin. Eibarren geratuko gora eta Ipuruan ere festa duguz eta gaur goizeko 11:00 salda eta txorizoa, 11:00 herrikirolak, arratzaldeko 3:00 baskaria eta baskaldu eta gero bingoa, 6:00 umetxoentzat eta tailerrak eta ondoren Judas eta 10:30 iruko erromeria. 3 minutu, 9:00 beraz gu apurka apurka, bagoaz.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Semengo Carmen Gomaren elizatik. Eta gaur beste batzuen artean, orain 14 urte askotean hil zen beristaintar Periko izango dugu.

non Eukaristia ospatzera etorri zaren ohi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Andra Maria gogoratuz biziko dugu Eukaristiaren ospakizun hau, bera bitarteko dugula indar barritu dadila gure fedea eta handitu gure maitasuna. Izan daigula bera gure eredu eta babespe.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainkoaren aitaren zep maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin.
1: Eta zure zirikoa.
0: Jesus jaunak hitzaren eta Eukaristiaren maira dei egiten deusku eta horretarako bihotz barritu gaitezala eskatzen. Autor daiguzan beraz geure pekatuak eta eskatu daigun uste osoz Jainkoaren errukia. Jesus jauna, Maria gandik jaio eta gure zenide egin zinan Jainkoaren semea erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, gure auleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten dozun aitaren lehen semea erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula Jainko guztiz altzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dagigun otoitz. Jainko jauna, emoiguzu zeure zerbitzarioi gorputzarimetako osasuna eta Maria beti Virginia doatzua laguntzaile dogula, atara gaizuz bizitza honetako ilunaldietatik eta eroan zeruko zoriona goratzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Zakariasen profezia liburutik. Jaso nebazan begiak eta gizon bat ikusi neban neurtzeko aria eskuan ebala eta itaundu neutzan norazoaz arek erantzun Jerusalen neurtzera haren luze zabala zebatan jakiteko. Orduan nigaz berbetan ziarduan aingerua aurreratu zan, baina beste aingeruat bidera etorri eta esan eitzon, soaz agudo eta esaiozu mutil horri, ui edegia izango da Jerusalen, bertan izango dan bizilagun eta abere kopuru handia gaitik. Haudino jaunak, neu izango naz zuzko arrezi haren inguruan, aintzaz beterik agertuko naz haren erdian. Hau dino jaunak, postu zaitez eta alaitu zion uri eder hori, zure erdian bizitzera natorreta. Egunaretan herri asko alkartuko jakoz jaunari, eta neure herri izango ditut, zure erdian biziko naz, jaunak esana. Jauna, gure iesleku zeu izan zara, gizalditik gizaldira. Jauna, gure iesleku zeu izan zara, gizalditik gizaldira. Gizakia hautzera bihurtu azoten dozu, esanez, bihurtu lehenera gizakiok, bai mila urte zure begietan, atzo igarozan eguna adina, gaualdi bat adina. Jauna gure iesleku zeu izan zara, gizaldiki iztira. Ordaroa zuz gizakiak ametzalez dira, ernetzen dira goizean bedarralez, goizean erne eta loratzen da eta arrazaldean zimeldu eta igartzen. Jauna, gure iesleku zeu izan zara, gizalditik gizaldira.

Kristo Jesus gure salbatzailea eriotza ezereztu dau, eta bizia argitu barri onaren bidez.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituan.
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aintza zure jauna.
0: Aldiaretan, Jesusek egiten zituanakaitik zurtz eginda egozan guztiak. Berak esan eutzen ikasleei, hartu ondo gogoan berbok. Gizonaren semea gizakien esku itziko dabe. Areek ostera, ez eben ulertzen zertan ebilken. Ilun gertatzen jaken eta ez iran esanaiaz jaubetzen. Itauntzeak barriz bildurra emoten eutzen. Jaunak esana. Gaur Zakarias profetaren eskutik egingo dugu gogoeta bidaia. Profeta hau Zirok Pertsiako erregeak Israel herriari askatasuna emon eta barriro Judeara etorri zen garaikoa da. Erbestetik aberri da itzuritako Israeldarrai zuzendua da bere mezua, baina baita guri ere. Helburu argia dauka, eguneroko bizitzaren arazo zailak zirela eta kikilduak eta bihotz indarrik gabe aurkitzen zirengan itxaropena sortzea. Etorkizuna jaunagan jarri eta itxaropenez aurrera egiteko deia dugu. Jainkoak bere herrian biziko dala esaten deutze. Gerra egoera ugariak direla eta lur jota aurkitzen garen gaur egungo egoeran kontuan hartzeko mezua izan daiteke. Hau da, inoiz itxaropena galdu barik aurrera egiten jakin behar dugula. Evangelioan, azken aldi honetan behin eta barriro entzun duguna laburturik entzun dugu. Jesusek bere egintza harrigarriak ikusita harrituta ageri zirenei, zein zango dan bere amaiera jartzen deutze aurrez aurre. Bera, bizitza gure alde emon eta gu salbatzera etorri zan. Eta ez, itxaroten eben Mesias indartzu eta handi bat izatera. Hartu ondo gogoan berbok. Gizonaren semea gizakien eskuitziko dabe. Bere bizia gure alde emonez salbatuko ginduzan. Hori gogoratzen eta barriztatzen dugu Eukaristian. Zenidiok, Maria jainkoaren ama bitarteko dugula, agertu deioguzan konfiantza osoz gure eskariak maite gaituan jainko aitari.
2: Mundu osoan zehar zabalduta dagoan Eliza santuaren alde, Jesusen portaera gogoan izanik, behartzuen eta baztertuen alde etengabe lan egindagian, gure mundu zatikatu honetan, eskatu deiogun jaunari.
3: Eizu jauna, eskatzen deutu.
2: Herrien artean, alkarlaguntzeko gogoak gehitu daitezan, eta mundu zabaleko herrialde guztietan bakea eta gizarte zuzenagoa bultzatzeko gogoa sendotu daiten eskatu deiogun jaunari.
3: Entzu,

0: Zeniok egin daigun ototz guztio batean, ere izazoaren oparia jainkoari eskeintzerakoan.
1: Jainkoa horretzeko eta bizantia zaholatzen.
0: Onartu arren jauna, eskeintza honegaz batera, zeure herriaren otoitzak. Egizu, zeure semearen ama Maria doatzua, otoitzean lagundogula, ez daitela inor gelditu bere asmo onak bete barik, ez da bere eskaria lortu barik ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna aldeko.
0: Eskerrak gure jainkoari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri. Kantuz autortzea miragarria zarala. Zu santu guztien ospean eta batez ere Maria Birjina doatzuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan zure maitasuna gorestea haren esker honezko kantu berarekin. Egia da, bai, handiak egin dozuzala mundu guztiaren alde eta gizaldi guztietara zabaldu dozula zeure errukia. Zeure mirabearen ezerestasuna ikusi eta haren bidez gizakiari emon deutzasunean munduaren salbatzailea. Zeure seme Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna autortzen dau aingeruen taldeak, beti pozez alkarturik zure aurrean. Onartu egizu jauna. Euren gorespenekin bat egin daiguzela geuk ere geure kantu hotzak.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogi ardaboneek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasle imon eutzen esan ez. Artu eizue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputzara eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasle imon eutzen esanez.

0: hartu behizue eta edan guztiok honetatik. Hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko izuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparek eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundi guztian zabaldurik dagoan zeure leizea. Ero aizu maitasun osora, Leon gureita santuarekin, Joseba gure hartzainarekin, Peteri zerbitzari guztiekin batea. Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak. Hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizaki guzaren, guztio betiko bizitza jaritzera ingur, Jainkoaren Ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera horatu zaitu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna izuri deusku bihotzera, emon deuskun Espiritu Santuaren bitartez, beraz, fedez eta itxaropenez esan daigun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorrak, geuk bere gure zordunai parkatzen deutzegun ezkero. Ez eiguzu itxi tentazioan jausten, baina atara gagizuz gatzetik. Atara gagizuz jauna gatz guztietatik. Emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko da zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira zeure eleizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleiziari bakea, emon batasuna. Errege bizizare eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Emon deigun bakea alkarri.
1: Amen.
0: Goikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Goikoaren bildotza zeukentzen dozun munduko pekatua, erruki jauna. Goikoaren bildotza zeukentzen dozun munduko pekatua, emoiguzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatua kentzen dagoena. Zoriontzuak jaunaren maira deituak, jauna ni ez naz inoz zuniretzean sartzeko, baina ez aizu bat eta osatuko naz.

0: egin daigun otoitz. Zeruko sakramentuak harturik, zure bihotzonari otoitzez eskatzen deutzagu jauna. Maria Virginia doatzuaren oroitzapena, pozik ospatzen dugunok, izan gaitezala haren antzera, salvazio misterioaren zerbitzari lehiai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Bedeinkatu zagizala jainko aita guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren bakean.
1: Ezkerra aintuak.

itxaropentsua ditugu Zakarias profetaren berbak, egin pozoiu alaitu zion hiri eder hori, zuen arteran bizitzera natorreta. Egun hartan, herri asko alkartuko jataz, orduan jakingo dozue, jaun algustidunak bialdu nauela zuregana. Agur eta bihar arte.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: 16 gradu eta lau dezima, hemen erraten, zerua ba leinotuta dago, baina ateri. Gozen Euskalmetera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, zuek ze eguraldi duzu hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba bueno, hemen ere lainotuta dago, baina ateri dago, ez du euririk egin, eta bueno, temperatura, ba, 15 gradura, 16 gradura jeitsi da, baina tira badoa igotzen apurka-apurka.
0: Ederto, ze moduzko eguna izango da gaurkoa?
1: Ba bueno, goitzeko lehen ordu hauetan odeitxo egongo da, lainotuta egongo da zerua eta tarteka zirimiri apur bat egin dezake ipar partean batez ere, ba bueno, han hemenka baino ez du egingo. Eta bueno, orduek aurrera egin ahala apurka-apurka odeitza saretzen joango da, ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da, eta bueno, soilik erdi mailako dei eta goiodei batzuk agertuko dira. Ipar-ekialdeko haize ibiliko da, Ebro ibarrean hego-ekialdekoa nagusituko da eta biziago ibiliko da, eta temperaturari dagokionez balio berdintxo edo apur bat gorago egongo dira maksimoak, 23 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta barnealdean orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, ba orduek aurrera ginala argitzera egingo du, arratsaldean eguzkia ikusiko dugu, eta temperatura ba nahiko atseginak eta suabeak izango dira.
0: Ederto. Bihari gandia, zer, berdin, gitxi gora bera?
1: Ba bueno, bihar arratsaldean segunkortasuna areagotu egingo da, Orokorrean hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu, eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Ja arratsaldetik aurrera bero hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake. Beraz, ba bueno, euria irregularki banatuko da lurraldetik, toki batzutan zaparrada mardulagoak botako ditu eta beste batzutan ba ez du tantarik egingo. Ego eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean iparraldea aldatuko da ipar partean. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango eta bueno, orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak.
0: Bueno, temperatura atseginak, eh?
1: Hori da.
0: Ederto. Itxasoa zen moduz?
1: Ba bueno, itxasean iparraldeko haizea ibiliko da goiz partean, bi iruko indarrarekin, arratsaldean iparreki aldekoa nagusituko da, iruko indarra hartuko du, eta olatuak ba, metro eta erdi, bi metro artekoak izango dira orain goiz partean, eta arratsaldean zertxobai txikitu eta metro eta erdi ingurukoak izango dira. Itxasbera goizeko 11 eta 10 inguruan izango da.
0: Ederto, olaz, ba zuri mila esker eta biak goizera arte.
1: Biarrarte, agur.
0: Bai, agur.

0: Ba, guztien orain, Felixen ganak. Kaixo, Felix, egunon? Egunon, ze moduz?
1: Oso ondo. Oso ondo, bai.
0: Bueno, lehenengo itauna betikoa, ez da? Nuntago gure Felix, a ber, nuntzagoz?
1: Deba, namen jarri eta paseatu gian hau itxaso hor dagat, baia.
0: Eta... Claro, nik horregaitik bolan, zera, olatuak azaltzen dira, olatuak, eta Jesus, zei da da hori.
1: Izango da, nire burua, olatuak dukotik, bola, bim, bum, bum, bum.
0: Bera, Feliz, deban.
1: Zez, olatuak da bez, lasai itxasoa, jendia dago. Ola, bafule, fuolean, surfaiten, estalita dago, argiken poliki, Baino grisa, momentu baten egun da, hola, itxura zeugan laurik egitekoa, baino ez, hogi grado itxu, eta...
0: Bueno, galera gaur deban Euskal Jaia duzu, así que...
1: Bai.
0: Amarratetik aurrera, ospakizunak, haizu, aholkua, eta aukera duzu, talo gozoa jateko, segurakoak aurre gongo
1: dira... Bai, ikusi dut taloak ipinten, torre nahiz goizo, eta montajia egiten.
0: Ze montaje polita egiten da ben,
1: Bai.
0: Lehenko euskal sukaldea, lapikoak eta kuadroak eta kontrolatu zara.
1: Bai, igual amabi persona,
0: Bai.
1: Dana prestatzen eta horrela. Bai. Eta esaten dizuet, poliki ez natzen. Jendia korrikan, kirola egiten, baina, bueno, ja, pasiaka eta kafiak eta terrazak da.
0: Bai, gure, Felixek, zera, horan, perezarik ez dago ukiten, Zera, ez natzeko.
1: Bueno, gaur gainea, men gehatu nahiz, eta kate Sevillatik anetarri diaz, ez guzti, ez zan dizuela. Gehatu geha men eta pagoa, zakon eta geho, bolta ingo deu, eta, bueno, ebiliko gehaola. Zakon eta guzti behar deu, flitxa eta...
0: Ondo. Orduan, lagunekin, Ondo,
1: bai, primera. Bai, amen gehatu geha, amen aparkatu gian. Artu gonaute eta ni trenian etorrenaz. Gio, barriro ona vuelta eta trenea vuelta.
0: Onena, porque deban aparkatzeko, bueno,
1: bai.
0: Herri askotan baina deban ere, eta batez ere denpora ona danean, bueno.
1: Bai, beho eta bezamen karabana batekin etorri dira, autokarabanakin, eta bere txor motrikun.
0: Bai.
1: Angoian, eta bueno, ba, hola geratu beha.
0: Vale. Ondo. Orduan, nagitasunik ez duzu euki, Perezarik ez duzu euki, nagitasunik.
1: Gaur gainea, goizago, bostetan jenkitan nengoen, musika entzuten.
0: Bostetan?
1: Eta inberdet...
0: Bueno, bostetan treketiz entzungo duzu, ez da? Ala Beethovenen konzertue.
1: Bai,
0: junea. Ala reggaeton jartzen duzu bostetan.
1: Entzunet irratxi eta hola egonez, eta gero pintzen dut klasika ipini dut.
0: Klasika, bai.
1: Beethoven oso, txan, venga, a ver, txan.
0: Zer gauza, begira, klasika era musika... Musika horrek zenbat urte eta ondino entzuten da, Hori...
1: Hori
0: zera da, Zakabita gainozpia bezala, fenomenoak. 60 urte leheneko grabazio pasa dire eta gaur egun ere zoragarri gustora entzuten duzu zeure pieza.
1: Bai. Ba, benetan altzorrak, eta berriro entzuteko.
0: Eta ez da, espertzen, bada, begira...
1: Hori da.
0: Normalean, kanta batzuk entzuen edo doinu batzuk, Aia, laugarrena, lehenengo aldiz, ederra. Igarrenea, ederra. Irugarrenea, bah. Eta laugarrenea, ja, aspertu inez, ba. Baina, badagoz beste batzuk, lehen esan dudana, Irurogeta piko urte entzuten, eta zikula zantan ezan aspertzen.
1: Eta beti entzuten dezu gauza berri bat, Hainbeste gauza da, ezo sartuta, ikusi horre, bajo hori.
0: Ez baina batzuk, ez dakiz agaiti da, edo ritmoa gaitik, edo laitasuna gaitik, edo letra gaitik, ez dakit zergeti dan, baina ez ara aspertzen.
1: Ez. Ni kontu zibili behar naiz, goizu eta batzutan hausten kasko berriak ez den nizuen, ez? Haundi-handiak eta ez da entzuten ez errez, eta batzutan horre dute nahi, nik ez nahi zentzun nire hau eta ere, baina jendea lotan, hasi que, bueno, hau zumoa egiten eta raste guztien, Amen, Marquez bat ezela jarrita, Begiratzen nola beste gizarritan da bez, horrek horrikan eta disfrutatzen.
0: Ja, oso. Oso ondo, primeran. Ba, bueno, guazen horrelako pieza bat intzutera, a ver.
1: A ver.
0: Lehenengo notak entzun eta, sekulako aleitasuna emoten dagoenek,

0: Ba, bueno, hau da pieza bat, ez da, eta holan beste batzuk ere bai, eh? Alai, alaiak, ederki.
1: Ederki.
0: Txo, egunon?
2: Egunon, urkilatu.
1: Egunon, txo,
2: egunon. Tristi da, eta, geuk epini da, txago, ani, bere posa, ez da? Eta, bueno, trikitrisa, zemunduz duzu, holako posalditxo bat.
0: Bai. Ze barri dugu, urkulan?
2: Lainu eta, belainu eta, gergo izin urtetiko izin eta jantzi eta potak estrenea biar da zela eta urten dutenien eusiritxu edo... eta, buelta indot. Artu aterkina dinozta joako, baizera ez, nire aterkina zen duz, palutarutaz, da aterkina, basura joan dugu, ez da nire gauzia. Da, esan dupa, bueno, etorriko dira eguno biek eta... Doiz. Da, temperatura aldetik behatzo, ba, hogeita bat graduetan jo eban goize, eta behie amalau graduetan.
0: Nahi?
2: Ez, amairu graduetan. Goizin hartu da nien izen die amalau gradu. Da, bueno, jente gitxi datorona, danak egongo dizean, aldetik edo, gorbei aldetik edo, gorbei zuzien edo, antxe egongo da jentia.
0: Gaur jende gitxi, eh?
2: Ba, ona bai, zani aldetik eta gorbei inguruen dagoen da jentia.
0: Zer dago, ba, gaur zen nurin?
2: Zani, ba, gorbei zuzia, da, igokeri eta da, hor dagoz.
0: Ja.
2: Bai.
0: Bueno, gorbeira beti joaten da, batez ere ona danian.
2: Moten da, be, eta
0: ja.
2: Laino edauke eta, bueno, ba, jenti bebala bil.
0: Ederto.
2: Bestela, hemen dik, noxe, egun triste txue eta ontxe bertuen urten dabe txeko lagunepe, ba, Durangon, kursuaren azir, edalako, ez da, pastoral kursuaren azir, edalako, guazen izeneagaz, eta entxe alkartuko dira. Eta, bueno, gero bizar, ba, eguardeko maiztan izango dugu mezie, eta horren barri beze, uste remongo dugu, ez da. Hau da, gure Eliz Barrotizek zelan jokatu nahi da ben aurten, zer azpimarra eukiko dauen, da bar.
0: Dira, ederki. Eta, Feliz, kilometro batzuk gaur bai, ez da? Zer bat?
3: Ez, ba, etorri nahiz goizo, eta, bueno, jun nahiz motriko aldea, buelta mandet, eta, geho, plaian.
0: Zer, motriko nahi jun zara?
3: Ez nahiz heldu. Illo nahiz, illaia, hola,
0: Tunelaino?
3: Eta buelta indez. Eta gero, amen, playa nibelina ez. Dago, itxasbea dago, jontik abajatzen gainea, eta jarri naiz. Eta gero, basatzen zuet, jamenikan aldin bernez, besta gizten bat egingo itxut, baina, bueno, gaur egun...
0: Gaur, ondartzan hori bili zara, basterrean, punta batetik bestera, ez da?
3: Puntatik bestera, ez kepenetan, behian dago.
0: Dana zuretzako,
3: Dana denez, benetan bai, bikote bat zegoen hortxe, os maite minduta, bilok, eta paso pare bat, eta musuak, eta. Asi que, behoiek, bai, kaiak, eta...
0: Ah, iru hile bete barru, sekartatuko da, iru hile bete barru.
3: Ah, bueno, takigu. Eta gaur hola, abekin egon naiz, eta gero segurazki bukatuko deula Loiolan edo.
0: Abai,
3: Taldean. Bai. Jesuita egu albizitatxo bat egingo egu.
0: Gaur Loiolan badeko zoe, Mozarten...
3: Mozpinda,
0: baino? Zala, moztu, itxon, bai? Zin da?
3: Bai?
0: Zin da? Bai, zero zer bai. Bueno, etxo, zuhur zagoz, ez da?
2: Amen hau.
0: Ja, ez da gizik.
2: Pia, ziretan, za, linien, nire linia kentu eta berari montazu.
0: Ha, bai. Ja, ez da gizik, benetan. Bueno, astuntan, zerbait egingo dugu, porque badako beste gauza bat egiteko, eta, bueno, lastar konpunduko, lasai egon, tranquilo egon.
2: Ia, ba.
0: Ederki. Bueno, orduan urkilan lasai. Hemen ere, barte, euri lambroa purtsu bat egin dau, Baina oso gitxi, Izan ere, arbola espikoa legor dago.
2: Bai, behia ez da horre beste guzti.
0: Ja.
2: Bueno, da atzo bertzoa fari zebe, eukik enduen hemen otarien.
0: Abai?
2: Bai.
0: Da?
2: Da, bueno.
0: Ondo?
2: Bueno, egon itzen eta ez tot hori landu ez todan undu da hori ez da, eta galdu itzenaz.
0: Ja.
2: Ego geiteki figatenaz doinuen eta... edo rimak estila eta ez dut lan dut, ordu bene ez dut disfrutatzen beste batzuk egiten da bena.
0: Ja, egia esan meritua da, artea da,
2: Bai.
0: Artea da, eh? Gai bat emon, eta handik momentuan, ras.
2: Ba, lehenengo luzaroek iotze, ba, geusek eta geusek esaten, eh?
0: Ja.
2: Euren artien, eta, bai, da pik-piki bai euren artekue, ba... Eta gero puntu batzuk, bueno, puntu edo gai batzuk mautzi izan, eta... Bueno, bai, euskal... bertolaritza zelan dagoen, eta... ikusi nebana ez direla beste zerrega sartu, ez da? Beste eta mapiki kanpora begotaten da, eta barregurea beba, eta ez leune izan zen. Yeah. Alde horretatik, esan ez politika geuzetan sartu, ez erlegino geuzetan sartu, ez... ez da beste gai batzu peixeten dire, edo errafuxatuak, ez geuzen leune izan zen.
0: Ja, ja, ja.
2: Bueno, entzun garrile, eh?
0: Polito, eh?
2: Euren arteko etorreze eta, bai.
0: Feliz orzagoz, ez da?
3: Bai, bai, bai, amenago.
0: Vale, vale, vale. Bueno, ba, haizu, berso bat entzungo dugu, begira, begira.
3: A ber.
0: A ber, itxan, eh? Hau, sintoni eta guzti, gau guk akoplau dugu, arata irratirako, berari, kantari berso gilari, baimen eskatuta, eh? Agero musika, zera, Juan Carlos Irizarrek egindakoa da. Eta dana utzaren truke, eskerrak emon behar dugu. Begira, ontsa dator. No.

0: Bueno, polite, ez da?
1: Ederki, bai, bai, bai.
2: Ah, eta klasiku emoten da horrek.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Horregon langueak barek beste...
0: Bai, hori ere asko aldatu da, bai, egia da,
2: Ah, hori xe dinot, bai.
0: Aldatu da.
2: Hori neruztu hau edala esan lehi, eta rima peondoi pinite, eta... Bai, bai, gerukuek... Eta, igual egin lo pizarke jo entzun behar esango neukez, eta... Bai, ez nazanimeu, ez nazanimeu,
0: Ez nazanimeu.
2: Ni beste mundu baten nabile euskera aldetik, eta... Gero, eure pesa eben, bertxotan, baina... Antza... Kampeonatu da edo, txapelkete azitxe dagoela eta ez tala horremesteko arrakazarik ikusten eta ipini ditu eda ba, ba txapeldunak izan dagoak eta aurkezten ez direnak ba, euren arteia, sarreratxoak eta ite txuen edo animatzeko jentea eta hori behar ba, behitu, ez tepa, berantza ez ete doan edo, ba jentea animako da uste dut.
0: Bai. Bueno, bai, badagoz, orduan zuri lehengo tankerakoa gehiago zuta inetzuz, edo behar bada, gara hiartan igual gehiago entzuri zen duen lako.
2: Egin jau betirilako, edo biribila betirilako, edo, ez dakit zergaitik.
0: Ja, Begira, lehengo gunean hemen grabazio zar bat opa hoen duan, orain ez dakit zen bat urte diran, ganera bere etxera jonginan, Valentinen beitaren baserrira, hor musikan. Eta berak oso posik hartu egin duen, eta antzeko ginen sukaldean berbetan, eta maleto foia erun genduan, maleto foia txiki bat, kaseta, garai hartako kaseta. Eta bueno, berso batzuk regatu gendu zan, eta batzuk ba oso polita dira, ez dakit inoen entzun diran ez dut uste, baina bueno, bat ezate baterako laburra hause dugu.

0: Bueno, jarraitzen dago, baina bestelan luzea joan gilako. Polite, ez da? Txo?
1: Bai. Bai.
0: Ederki? Bueno, Feli, sordun gaur esan duzu, ez da? Noraino helduko zari, debatik noraino joateko esmoa duzu, Zumaira, ja?
1: Kotxe hartuko, ez da bezoitu da, hola. Eta bajatu beharrea, horritziar, eta ikusiko dugu flitxea.
0: Bai.
1: Takonetan, eta biliko geha, hor, atzetan, roketan, eta.
0: Bai.
1: Jungo geha, ez da, Zumai aldea, eta ba, behian da honean, eta gaina hilabia betean nola denez, bilek handia dira.
0: Oizar dago itxas bera, ez da?
1: Ba, itxasberan amaiketan izango da topie, hazi que hor dakago.
0: Ah, ganera, oine itxas gora berak biziak izango dira, San Miguel gultan.
1: Horrega, eta gainea, ilargi handi ja, osea, bete-betea dago. Hor duene nik uste, bajanduko da asko eta biliko gehan dikano.
0: Zemat argazki atara duzu eskorko izan?
1: Bueno, batzuk gamen kaiakin, eta, bueno, esan argi ona, Hola, pixkatiluna edo. Ikusten ari nahi zamen, entrenatzen ari jaztak eta debako futbolista izango dira, eta gogoratzen ari nahiz gure garaian hemen txapelketa egoten ziren playeruek.
0: Ah, bai.
1: Eta hemen resakakin etortzen ginen, luen gara. Eta deika, bestia bai, batzuk lotan, ez da gizu oraindik eta bere txea juten ginen goxe, venga, partiduak gaula, Ibela igal botatzen genuen eta baina abek ezabek da beze formal dana entrenatzen. Baina honea torzen ginen, baina benetan, nik uste, etxe bago itzako.
0: Hori batzuk hori izaten da, ez da hori dela benetako futbola,
1: Bueno, ez dakit, baina hemen elgartzen ginen azpeitiatik etortzen ziren, debatik, zae, osea, txauztikan eta dana juergan,
0: Bai, baina, bueno, baina gero jokatzeko orduan, aizu, dana kaleginak egiten,
1: Eta dana alkohola, dana mota egiten gendun, eta geho, dutza horre, horretan,
0: batartin
1: eta etxea, baina zano.
0: Baina horre ez dagoan dirua gaur egun futbol munduan da bien diru eta horrelako horretik esan dut, hori benetako futbola, hori bai, zanua.
1: Kamiseta zurilla betikuak ez da izu, hola, espadarrapokin ipinita izena, ermu, edo igual erdi jauzita eta tana lagunak, zen bagol dara matzagu, bazakik, irabazten zuek, juerga jarraitzen zan, hola, zan.
0: Arbitrori bai, ala arbitrori ez?
1: Bai, baina, ozera, arbitro, zuek epine, zue, bai, horretorri da lagun bat, hori ez dakik jolazten, ez da izo potolotxo bat, baina, ba, pine ez da zue hori, venga, arbitroa, baina, ba. Da, zane hori, ba, ez da gita, ama biletan, etxa.
0: Etxera, bai.
1: Bai.
0: Baina, bueno,
1: gaur. Baina, abetzek ez, abetzek ikusten dira,
0: Bai, hor, ziurosko, horra jundiranak, ja, puntuan, eta, formal,
1: Baina, izun hori gartzen da, dana jantzi berderak, berdina dakat,
0: Bai, bueno, taldearena.
1: Talde bat dia, bai.
0: Bai, ondo.
1: Uniformeak, hola dia.
0: Bueno, baina hori hona da,
1: Bai. Ba, izan, no, gazte gaztea dira,
0: Hoxe ba, hoxe ba.
1: Eta hasi dira, hemen, ez da egiten bora gazten eta, horren goiz.
0: Tire ba. Ederki?
1: Bai.
0: Bueno, zeo zer gehiago txo?
2: Ba, ez. Nekua da.
0: Nekua da.
2: Jorkue, ba, bueno, kanpote da zen hartin, neke garbantzuk eta ipini bitazan zenako zertxo egiten.
0: Ja, baina, bueno, azkenean, esara jun, eta euria zen bat bote dau, ez da litro erdi eta ez ebes.
2: Ez abez. Dezima bi hartu da.
0: Oixo.
2: Nortzeko ez da, dezima bi.
0: Ez, urrekoan badakizu, behin pentsau eskero aurrera.
1: Hoi da.
0: Bai.
2: Bai.
0: Bueno, hori da noi gertau jaku inoz, jau, hori nazten da, ba, ez noa.
2: Bai, eta gaine ilun egon da, goitxu izen da, eta ilun da,
0: claro.
2: Dez nazaz ebiru, ba, gero goitxu ikot.
0: Nahi. Bueno, hemen dek aurrera frontali badeko zu?
2: Bai.
0: Bai, horrelako batekin jondarko zu,
2: Bueno.
0: Eta feliz, esparregin, zuk ere, bai?
1: Ni aldatu diot, azte honetan aldatu diot pilak.
0: Bai.
1: Egonda ez dakit zenbat, nahi guztet bukatu dielaz eta epini ditut. Igartzen daia, juntasun arratza.
0: Bai.
1: Eta laizzer aldakatuko duten, ikuste eta torren hilan hiru aste, gartzen diaz, eta bueno, hortik anja horrea.
0: Ja, negua. Tristura, Jesus, eta Jose. Arratza aldeko.
1: Tristura, bere txarno horak, joe.
0: Bai.
1: Bai, benetan, ikustatzen zait,
0: Niri ez, bueno, bai, bai, egun no, batzuk...
1: Frakamotzakin eta tangakin eta gau, pasatzen dezu, aldatu ba, oie?
0: Ez, igez nuiz aldatu neban, igez azaruan uste dut. Ez, hombre, etorriko, hotza etorriko baliz ordu bai, baina beste lan, ez, ez da hotzi?
1: Katarro galant hartu behar dezu boletan, ba, hori, azmatzen dezune bola oiegin, ikusiko ezu.
0: Oina ezera, oin bakun hartu bida ezera, gripearen aurkakoa edo ez?
1: Bai, bakuna gutxi pakian bakuna.
0: Hartzen...
1: Berakatza jan.
0: Berakatza, bai.
1: Bai, berakatza, goizeo bat, ale bat. Bakuna, gore, alemanek beti, kaso direz.
0: Gordin, bueno, berakatza bai, gordinek.

0: Garrapatu, ala ez?
1: Bai. Nik beti harrapaten dute neguen olako koskipau, nik otzaldize esaten zate, ez da? Friau edo esaten da, eta balakoren bat.
0: Ja.
1: Bueno, ba, bose egune zeraga segon, da bitxartien, ba, kipule ure, kipuli ipine gozten zagarragaz, da apiogaz, da ase hartzen, eta barau, pare bat egun inga, barauen, da, bueno, horreke garbitzu behitzen eta gero aurrera.
0: Bueno. Eta, Felix, zuk jartzeko osmurik bai, ala ez?
2: Que ba, que
0: ba. Ez, ez, ez. Sekula ez duzu epini?
2: Ez.
0: Ez,
2: ez. Ez,
0: eta...
2: pare bat urtetik bat ian edo etortzen zait, hola, bun, aste bat, eta jota gertzen naiz. Mm. Eta etortzen zait ondo, deskantzatzeko. Galdik, irakurri, yeah. Moko akola, egun osoan, eta bumba, berrilla. Yeah.
0: Baina, horrelako... Bai, horrelako tan persona apurtzu bat jota gertzen da, eh? Zer gauza, eh?
2: Bai, baina bat zutan ere, bai, ez da, txarra hor geratzea, ez? Aste bat, gertu.
0: Bueno,
2: da, eta gorputza bere lan egingo du. Otago ditu bitxoak eta dana.
0: Hori, zaten da de batzuk. Bueno,
2: bakuna, bakuna, ni uste, ba, negozi da lautza. Bai, bai, egi, ja. Bai, abeo egi.
0: Bueno, horre ere badakizu, horri iritzi ezberdina dagoz. Batzuk, bai ez, jarri behar dira, eta beste batzuk ez ez.
2: Zenbat aldiz irakurri dago. Bueno, kampaina, txartoaren ba, kampaina zira eta. Bueno, baino, aurtengo zepa diferenti da. Eta horretik dana gartzen dute. Eta horrengo urtean ere beste ze baldatu iten da.
0: Ai.
2: Bueno. Hori tele dio jo bezala. Ez ikusi eta listo, aurrea.
0: Vale, vale. Ederki.
2: Bai, hori dan ere hitzia, benetan, zate. Hitzia. Eta badakit igual, jende asko ondo, bazai, bakun hartu dula eta aurrea dihuala, eh? Miren ez hartu gor, baina gorro gorrean, ikustet. Gorputza izkatu behar zaio bere defentsakatea.
0: Osagileak zure kontra altzako dira, Feliz?
2: Ke ba, alre behar, gutxi hau eta kobratu ingo dute berberdin. Pozik, hola da, bez, huelga inbar dute, gehiago behar dutela, eta ez da gizar.
0: Oino, horre laboratorio batzuk pozik ibiliko dira, ez?
2: Oiek bai, laboratorio bai, eta inbertsioa egiten dutena bolsan gehiago.
0: Bai.
2: Oie, eta armak saltzen dutenak. Medikamentu eta armak. Oie, bai.
0: Ja. Bueno. Ja.
2: Erakurri nun erderaz. Fíjate lo que ha adelantado la medicina que ha conseguido que estemos todos enfermos.
0: Ah.
2: Hori da, sekretua.
0: Bai,
2: Hombre. Ja, dano. Zuk irakurtzen badezu, zuk hori ni dakat. Eta bestia, nik ere bai, hau dakat. Dana joiuta da, zerbatik lortu dute, medikuek.
0: Bueno, medikuek edo medizinak.
2: Bai, edo farmazeutikoek, baten bat bai. Dana geixo edik gauz, joa.
0: Ai, mutreko harrake ezaben, ahi. Botika bat erusten duzu, eta prospeto zu irakurtzen baduzu, azkenean ondori bat eraltzen zera. Ez, botika ez dotartuko.
2: Bueno, bugatzen badezu irakur gai hori.
0: Ah, ba, jo, bai.
2: Bugatzen desu nean igual gripea pasatu da. Azte bat igual irakurtzen hori.
0: Hori, zera da, kontratu bezala ez da, letra txikia, zenbat horri. Ezaten dabe, eta hori egia da, zarritan gauzak firmatu ditut dugu irakurri barik. Baina hori irakurtzeko egun osoa behar duzu. Eta betaurreko bereziak, aumentu
2: bundak, Eta ebakuntzak egiten dituzu nien,
0: bai.
2: Irakurri behar duzu, eta sinatu. Eta ondori jo zein da, zoze gertatzen bada kulpa zuri dala. Zuek ez dara telekulpik.
0: Firmatu duzuleko.
2: Bai, firmatzen duzu, hori, ondori jo dazka, ja. Batzutan gertatzen da, ez da gizar, portentajea, bun, tontu gehatuko zera, eta bumba.
0: Ja.
2: Gertatzen bada zure kulpa, irakurri zen duen.
0: Egi esan, bromak, aparte, medikuen... Hor papera oso zera da, oso serioa da, Ezan nahi dute medikoaren responsabilidadea eta medikoen lana apur bat, porque hemen...
2: Nei enbidia ematen dit anestesista.
0: Anestesista?
2: Akitxe hori eta euki etxia nola gotxe gauzak, ez? Mina eta bumba hartu zozat eta akitxo,
0: Azkarra dira, Baduaz sartzera eta... ez ez amar arte kontau. Baiet, hazi, bat, iru, rai, jazta.
2: Iru eta hor jazta hor zorraldo, gaztik ezen zera, bumba.
0: Bai. Baina, a ber, hori ere adelanto ondia da, ez da? Operazio bat eta persona goiti bera zabaldu eta ez, ez erresentitzea,

0: Hori gauza handia da, oin.
1: Bai.
0: Noiz behinka, ba, zoritxarrez utzunea da osala, lo hartu eta esnatu ja gehiago ez. Ba, bai, hori inoz gertatu dira, ezta? Baina, bueno.
1: Atzo ikusi nuen argazki zar bat eta ikusten zen Andra bat ola enfermeran jantzita 1800 € eta ez dakitza gerrakua da, ezta? Eta anestezista, eta mailu handi bat eskun, ezta?
0: Bai.
1: Mailu handi bat egin, bai, bai, jatu jaburu eta listo. Aurretu ingea, bai, aurretu jundea.
0: Bueno, bintza, ja, gaur, lehen zer erabiltzen zen, trapu baten botita zen, zan, kloroformo?
1: Kloroformo, zer zan, ora.
0: Bai, bai.
1: Kloroformo, bai.
0: Hori jazta da biten, ez?
1: Zenbat pelikuletan, azaltzen zen, pañuelo eta bomba, da horretu zen.
0: Bai, bai.
1: Telegizta pintzen digute. Telecinco eta la batxe, du, horretzen gara, no?
0: Bueno, izin du zeitez, eh?
1: Bai, bentela.
0: Horke,
1: te manda bat hartu gara, jatu gara.
0: Aipatu duzu in hori ere, bada, ea, frutzu.
1: Baina hala da, ez? Nika, aipatu detena, hola da.
0: Lotzagarri da, eh?
1: Lotzagarri da, hor da bezana, que sofan jarrita, como la manda gara, bumba.
0: Ene, Espainial deko, bi familiarekin horrek zera. Ja, negozio inda dauki, eh? Haren gora berak. Ah, zerratu dira, ez dakik.
1: Jardinotatik, atea, irtengo gara bezala.
0: Bai, fuera, bai, arzea.
1: Bai, fuera.
0: Bueno. Ordu nor, Marquez baten modura zagoz, ez da, bankuan, zure...
1: Benetan.
0: Zana, ez da, zure dominioak ikusten, ez da?
1: Oida, monokulu bat behar nuke, hola, monokulu bat ez da, izu pinita, Baina ez, zaga, antio jua bagarrik.
0: Hola, nitxiko dugu, txo, eguna ondo pasa?
2: Erko.
0: Eta bihar goizan animatuta jun, ez geratu txien,
2: Bihar romeki da, bihar jai egiten dut edo, zelan da, deskantzu egiten dut.
0: Ah, deskantzua, bai.
2: Bai, kasek, mesarako preparatzen da, egoten az, azkeneko momentu guek, eta, bueno, izten dut, bueno, azalenin beste gauza bat izango da. Da, anta, eurik epe monda dago, da ez dakit.
0: Bueno, baina, importanteena, zu ondo zoaz, ez da, minik eta ez.
2: Bai. Inkari eskerrak, ondo.
0: Hori, Feliz, hori urkilako miraria da, Milagru, eh?
1: Bai. Laiztari guziko, ez du? Bai, altareta.
0: Bai.
1: Azelenko proba.
0: Alberto, bueno, bikote, ondo paseguna eta bihar gehiago, bihar arte.
1: Venga, berdin, bezarga hundi bat dano, eusti gogor.
0: Agur.
3: Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
4: Laukasun ozkaiuren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
3: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9433 2021 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zoriontzoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatian, etxean jasteko behardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur ideiaren 26. eguna dugu, larun bata edo zapatua. Kosme eta Damian, Zipriano eta Eltzeario santuak gogora dakarzkigu santutegia. Ezer baino lehen, esan 2001 urtean Europako Kontseiluak irailaren 26a hizkuntzen Europako eguna izendatu zuela. Egun honen helburua hizkuntzen ikaskuntza sustatzea da Europa osoan, heldu zein gazteen artean. Hiru dira hizkuntzen Europako egunaren helburu nagusiak. Bat, hizkuntzak ikasteak duen garrantzia azpimarratzea eta ikasten diren hizkuntzak diversifikatzea modu honetan eleanistasuna eta kulturen arteko komunikazioa sustatzeko. Bi, Europako hizkuntza eta kulturanistasuna sustatzea babestu eta bultzatu beharreko aberastasun gisa. Eta hiru, hizkuntzak etengabe ikastea sustatzea, eskolan zein eskolaz kanpo. Ona jarraian ba, egunak gogora dakarzkigun gertaera. 1964 urteragoaz, Bizkaitarrak Gernikako batzarretik hartutako baimenez, inglesekin batera elkarrentzako mesede eta askatasuna bilatzen saiatu ziren batzarrean. Askatasuna eta merkataritzako lasaitasuna lortu nahirik batzarrate ban egin zen. 1585 Lekeition, gaurko egun honen inguruan, parrokiko Ana Deunaren kapilatxoa zala eta hango batzuk eleizan sartu, burdinako kertu kapilan zegoen patroientzako hilobia zabaldu eta Ana Gilastegiren gorpuan bertan sartu zuten. Ordez, meza eta eleiz jaigabe, lagazituzten lekitxarrek eta jaiokundeko edo natibitate guneazik, ba Santa Luziako ermitatxora jo behar izaten zuten, meza entzutera. Urtarriaren 10ean eten zen zigorrau. Lekitxarrek gora jo zuten, gai honekin, eta 10 urte iraun zuen auziak erabaki gabe. Azkenean 1586ko uztailean Anaren gorpua handik atera eta bere senarraren ondora eraman zuten. Alegia, Veracruz kapilara. Mila behatzireun da zazpigarren urteragoaz, Antonio Maria Lekuona hil zan Ondarroan, Tolosan jaioa, baina bere azken urteak Ondarroan egin zituen. Etxeko Jauna eta San Ignacio Iruñan zauritua, laukiak berea dira. Azken kuadro honetako osagilea, Unamunoren aurpegi berbera dela ikusten da. Berak margotua dira baita Iparragirre eta Don Carlos Borbonen zine egiteare. Azken kuadro erre egin zuten herriaren aurrean, Isabel Darrak Gernikan sartu ziren. Mila 1908 urteragoaz, Fermin Erran, Arabarra hil zen Bilbon, Salinas de Añana jaioa zen, lege gizona, foruak endu zituenetik foru aldeko agertu zen. Revista de las Provincias Euskara sortu zuen baita, Biblioteka Baskongadere, bihotzeko gaixoz hil zen. Mila 1942, Jose Begiristain sendagilea hil zen Donostian. Bere garaian, Raio Xixa, lehenengo zerabili zuen Gipuzkoar sendagiletzat ezagutzen. Mila 1945 era joko dugun, Bela Bartok inguariar musikagile eta piano jotzailea hil zen New Yorken. Musika, Bratislavan lehenbizi eta gero Budapesten ikasi ondoren, azken hiri horretan piano irakasle izan zen, 1907 aurra. Zoltán Kodály laguna bultzatuta, Hungariako kantu herrikoiak eta folklorea errumaniarra eta eslaviarra bereziki ikasteriekin zion. Kodaylekin batera ikasbeiak edaiakin izitun erdialdeko Europako eskualdean hitzetan. Eta gero, Afrikan. Modu horretara herri musika biltzen zuten 30.000 disko grabatu zituzten. Bere lehen lanekin batera, folkloreko kanten transkrizioak egin zituen. Piano jotzaile gisa, bidaian hitz egin zuen bere sorterretik kanpora, 1924 irakasle postua utzita, aurrerantzean Budapesteko Enografia Museoan musika sailaren arduradun izan zen. Nazismoaren aurkakoa baizen, 1940, Estatu Batuetara aldatu zen. Laburrean izan baitere, 1963an Ana Magnani aktoresa hiltzela Erroman, gaurko egunez.
1923an Mexikon hurakana gertatu zen, 1000 pertsonatik gora hilik hain zuzen. Eta Francisco Rivera Pakirri toreatzaile hiltzen gaurko egunez, 1984an. Hau etxepa laburrean, gaurko eguna gogora ekarretakoak esaldi jator bat saioa borobiltzeko eta hauxe irakurri dugu gaurkoan. Kezkatu gehiago zure kontzientziaz, zure ospeaz baino. Zure kontzientzia nor zaran da, zure ospean bestek zutaz pentsatzen dutena. Eta bestek zutaz pentsatzen dutena, ez da zure kontua. Ondo pasa eguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra San Miguelaz. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Semengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratzaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta lordenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buraundiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Semengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Markina Xemengo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenegan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Egunon guztioi, asteburu bizia espero da Espainiako gobernua buru belarriari baita kongresuko bazkideekin etxe bizitza dekretua negoziatzen auzioen Felix Bolañosek atzo.
1: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
0: Gerturatzeak izan dira Junsekin, kataluniarrak presta gertu baitira etxegabetzeak debekatzeko jabeak putre funtsak diren kasuetan. Junts prest legoke baita ere putre funtsei etxeak erostea debekatzearekin. Podemosek baina etxegabetze guztiak nahi ditu debekatu, hala ere entzuteko prest entzun Irene Montero.
2: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
0: EH Bildu eta Sumar ere esfortzuak egiteko prest, jarrerak hurbilago beraz, otsailetik posible izan ezten etxe bizitza dekretua astearterako adosteko. Gurean Arrasaten Iturriko ura ez edateko gomendioak gutxienez asteartera arte indarrean jarraituko du eta udalak urbanaketa neurriak ordura arte luzatuko ditu. Ur depositoa garbitu dute dagoeneko, baina 72 ordu pasa arte ezin da bermatu edangarria denik. Udalak urbotilak banatuko ditu Arrasateko udaltzaingoan eta Musakolako kiroldegi kanpoan, bihar eta astelenean ur zisterna bat jarriko du baita ere Laubide plazan, Arrasatearrek euren botilak eta ontziak bete ditzaten. Orion, bestalde, ostegunean su hartu zuen arrantza ontziaren arira, Orioko udalak adierazi du, egoera kontrolpean dagoela, baina datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituela. IES txiki bat gertatu zen atzo, eta erregaia uretan zabalez dadin, bigarren euste esi bat jarri dutela esan digu Jose Luis Josu López de Aretxaga larrialdietako teknikariak.
3: IES txiki bat topatu da barrera hietan, bigarren barrera bat jartzen ari dira, ba, neurri horiek indartzeko, eta momentu honetan, etengabeko jarraipena egiten ari gara.
0: Astelenean aurreikusten da ontzia altxatzeko lanak astea, ontziaren armadoreari dagokio lan hori eta oraindik erabakitzeko dago tankean dauden 80.000 litro erregai horiek ontzia altxatu baino lehen edo ondoren egingo duten. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak duela minutu gutxi jakinarazi du 20.548 eskaera jaso dituela 8 eta 4 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiak diruz laguntzeko. Diru laguntzak barnebiltzen dituen dekretua uztailaren batean jarri zen indarrean eta neurriak hilean 200 euroko prestazioa aurreikusten du 4 urtera arteko aur bakoitzeko. Jasotako eskabide guztietatik 15.568 balioztatu dira dagoeneko, 4-3, eta gainerako guztiak kudeak eta aplikazioan sartzeko zain daude. Nazioartean gutxienez 3 zibil hil dira gaur Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako droneen eraso baten ondorioz, goitentsioko linea elektrikoak ere kaltetu ditu erasoak eta 26.000 pertsona inguru argindarrik gabe utzi ditu. Errusiako aireko defentsak esan du 645 drone ukrainar bota dituela Errusiako 13 eskualdetan. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak atzo adierazi zuen Errusiako lurraldearen aurka Ukrainak egindako erasoek bake negoziazioak berriro hasteko aukera gutxitzen dutela. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua eta atsegina izango dugu gaur. Temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik 11 eta ia 5 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 666-72-488.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubedikoitz.iberplas.com. Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, margo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzaria. Urte eta esperientziazkoko etxea.
1: Orain, pikolin, lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue. Eta euren artean, sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera, lastaira barria erosteagaitik, nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean, sukalde, egongela, logela eta jangelako altzaria. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda, Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina, 9-3-7-18 Uzabi, 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-7-18-64 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9-3-4-80-10-47-40
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bata arte. Eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan, goizeko 9:00 ordu bata arte. Bere izenean, ondo pasan San Miguel jaiak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 5020.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gure.

amaikak eta amabi mingitu. Aste burua arte irratien. Horain hasi eta arratzaldeko ordu biak arte alkarrekin. Musika, alkarrizketa, kirolak, errikirolak. Ordu batean azken barriak Euskadi Irratiaren bidez eta ondoren atoz gugana. Alkolikos Anonimos eta horren sendikoek egiten daben zailo. Amazazpi gradu eta bederatzi dezima, arten zerua baundino lainotuta daukagu, baina ateri. Bueno, ba, asteragoaz eta horretarako bertso honek aukeratu dugu.

0: 11:17 minutu, bueno, bagoazen orain Elgoibar herraldera eta Aiastia auzoan geratuko gara, edo San Miguel auzoan. Eta gurekin auzo alkatea dan Xavier Loyola dugu, telefonoren bestekaldean. Kaixo Xavier, egunon?
1: Egunon, bai, kaixo.
0: Egunon, ze giro dozu hor San Miguelen?
1: Bueno, momentuan giro hona da.
0: Hemen erraten, bueno, hor bezala, ez da? Zerua lainotuta, baina bai, ateri, giro hona.
1: Baina ateri txar, ez da gotza ondirik ere, osea que...
0: Bai, temperatura zegina, eh?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Zer, daguneko ez dana prest?
1: Ba, bai, geixena bai. Onjo, ba, azkeneko puntotxo gartzea, baina bai, geixena prest dago.
0: Izen ere, laster, ordu bete pasatxo barru, ba, hor ja, jaiak esiko dire, ez da? Ordu, ba, ama bitardietan.
1: Bai, bai, ama bitardietan kanpai gotea, eta txapeo batu bota, eta, bueno, ja, festari azira emateko.
0: Zenbat bizilagun sari, eh? Hor, San Miguelen gitsi gora bera, eh?
1: Jolin ba, berreunda...
0: Berreun bat.
1: Laron, lez, berreunda, gizu, berreunda, tamar bat, oh.
0: Bizitzeko, zen, paraje lasaia, ez?
1: Bai, bai, bai, paraje oso politxa.
0: Lasaia.
1: Oso politxa.
0: Eta ia bideko, zera, errebultekin ja oituta, ez?
1: Bueno, hori bai, da espalditi, ja. Horre, ja, begitxak itxartun ditugu, ja.
0: Aizu ez pentsa, bide hortatik egizan basarritan pasagara ez da. Baina lehenengo aldiz doana, jo, luze itainako benetan, eta zenbat arruelta batira eta bestira eta,
1: bai, bai, bai, bai, bai. Eba gizu, leku honea jateko kosteitzen da.
0: Kosteitzen da, bai, bai, bai. Edertu, bueno, zenbat ez dago usua, ondo, ez da? Eliza eta horko plaza eta dana ondo?
1: Ondo, ondo, da, txukun jarritza.
0: Rontoia eta,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Ederki.
1: Hola, ba.
0: Bueno, ze gitaragoa duzu, ma bitarritan esan bezala, kanpaia jo, festen hasiera, eta gero umetxo bintzat hor puzgarriak egongo dira, ez da?
1: Bai, hori da, umetxat puzgarriak, eta, bueno, jolazak, da puzgarriak, gero, ba, hori pasat egin dagoan, ba, maskaria, da, urte bezala, paia da, da jende morduzka etortzen da, eta, bueno.
0: Nun egiten duzu maskaria elkartean?
1: Ez, frontoian, frontoian.
0: Ah, frontoian, frontoian.
1: Bai, frontoia erra dut tapata eta aurra aprobetsa dutzen dugu.
0: Bai, ganera, zuek egin dakoa frontoia, eh?
1: Hoi da, hoi da, zo dañe egin dakoa.
0: Bai, bai, kostau bai, zan, eh? Luze joan zan, baina zo, azkenian bai, arro gotako modukoa, eh?
1: Guk ez dugu, baina gure aurrekoa lan bikainak egin zitzen.
0: Ja, zo, izan bat urte, dagoeneko zia urte batzu pasadira, eh?

0: Bai, jolin, bai, exactamente ez dakit, baina... Bai, uste batzu, bai, nik pentsau nien nintzale bili, oze, eta neu nien nioa ja gora.
1: Ja, ja, ja.
0: Oze, bai, bai, bai.
1: Akordatzen gara, eh? Urte baten elkarazte egin, eta bai, hor diar dugu, eh? Frontoia eta urrengoan ere bai, eta bueno, baina azkenen amaitu zan, eta ederra bai, garatu bai. Da, ez da? Eh?
0: Bai, bai, bai, fronto ederra. Algolako oso txiki bat entzako, fronto oso ona.
1: Bai, zeba lagun bazkaltzen gaur, gitxi gora bera?
0: Gaur, ba, egun bat hor pasa hor txibiliko bera, bazkaltzen. Bai, bai. Eta elduak,
1: bai.
0: Egun bat pasa bai, gutxi gora bera.
1: Eta paia egin, zuek egin gozu,
0: Bai, bai, bai, noski. Hemen kozinero ona da eta aia ja preparatzen.
1: Bueno, hor zer ez dago, sukaldari onak. Parrilleroak ere primerakoak, eh?
0: Hori da, hori da. Danetik ikasi da
1: be. Eta bar, eta bar. Bueno, hori ona da, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Ona da. Ederto. Bueno, bazkaldu, gero barriro umetxoentzat pusgarriak eta bosterdietan gitxi gora bera bolo txapelketa, eh?
0: Hori da. Bosterdietan aurretik egongo da probatzeko tatidatxo batzuk eta bestia, baina bosterdietan azuna txapelketa bai.
1: Mm. Ganera, bueno, sariak ere, sari polita dira, eh?
0: Bai, bueno, alde intzen gara pizkate bajendia urbiltzeko, basaritxu gara kipintzen. Bai, lehenguak le irun euro dakaz, bigarrena berreun, edo iruarrenak eun, lagorrenak iruroi, posgarrena uste daekoa, eta gero lehenguak zutarrak uste daekoa.
1: Zaletasun ondia, hor, San Miguelen?
0: Bai, bai, bai, da, hemen beti, boletan hemen beti dion da zaletasuna bai.
1: Ederto. Bueno, sortziretan, Ariz, dantza taldekoak, urte ero bezala, hori izango dira.
0: Bai, hori da. Izen dut, kinaldi poliz bat dantzan, da, bai, gustora, gustora dut ekinari.
1: Hori dena, Borja, Usuriagaren hori menez, ez da?
0: Hori da, hori da, bai. Borja, azizan egiten Usuriagaren hori menez, da, bueno, ala segitzen du.
1: Eira ba.
0: Da, alba da, bintzete, zingo agaldu.
1: Ez, goza honak ez dira galdu behar, eh?
0: Hori da, hori da.
1: Bezitardietan, afaria?
0: Bezitardietan, afaria, bai.
1: Hau ere frontoian, ala ez?
0: Bai, bai, bai, frontoian, frontoian. Frontoian, alten Euskal Parrilla hartu dugu, lan ondiei hartzen dugu bestela, eta berreun da, oeta sortzio, ez da gizema lagun geran, da...
1: Jesus.
0: Bai.
1: Así que, gaurre, sekuloko ambientea, eh, San Miguelen?
0: Bai, bai, bai, sekulakua, hori afantzen, da gero gora etortzen diana, pues, jende pila, bai.
1: Aparkatzeko eta zemodu zibilten zarien, zen ere hor...
0: Ez, giro hona dago eta zelai badago edarra oso hona aparkatzeko, sobre da horrekua.
1: Ah, bueno.
0: Takero autobusa dago, ozak, que hori problema egitea.
1: Autobusa, algo ibertik horra?
0: Bai, bai, azaldeko saspitarretan aztena,
1: bai.
0: Gora eta berak elditxu gabe, eta gero goitzeko bosterrega hartze.
1: Ozak,
0: ez dago da, zori, gora eta berak elditzeko.
1: Osondo. Bueno, eta afaldu eta gero, ba, erromeria, ez da?
0: Erromeria, bai.
1: Bide batez.
0: Bide batez talde dator, da, bueno. Iez ere ambiente oso politxe pidin zuan, da. Ba, bueno, arekin, ama bizetatik, hilura galde arte.
1: Oso, hilura galde, luze,
0: bai. Bueno, ba, bai.
1: Bai,
0: da, gero hori bukatzen danean, ba, gero dago beste DJ bat, tita.
1: Bai.
0: Bertakoa, ergole darkoa, eta, bueno, are beste ambiente hartu, bosta galde arte. Osea, que alduanak segitxu, ez, badaka.
1: Bale, bale. Bueno, eta igendean batzuk, jakina, igual lotan geratuko dira amabiak arte, baina beste batzuk ez, eh? Izan ere ja amabitardietan ja horrezten zarie, barriro bihar.
0: Ez, amabitardietan, amartarietan.
1: Amartarietan, bai.
0: Inskrizio bat da karrera dago, traila, zamelgua bigarren traila.
1: Bai.
0: Oso politxa, zierdamen dira buentia eta gero morkaiko da buentia. Da, ba, bueno... Iskrizioa amarrak laur den gutxi olako bat azten da, bai. Amarrak laur den gutxi eta amarrak eta erdietan izten da, bo amarrak eta bosto izten da iskrizioa eta amarrak erdietan azten da karrega, bai.
1: Ja, bueno, bigarrena bada, orduin lehenengoa noiz joan dan urtean egin zan?
0: Bai, ia zintzen ingendun lehenengoa, bai, da urten bigarrena.
1: Eta zer, itxuraz gustora geratu zinen?
0: Bai, oso ondo urte zuan, da, bueno, da urten horretxekin zaitzen dugu.
1: Igez?
0: Oso ondo urte zuan.
1: Igez, partaide asko?
0: Iez, berro eta bosto, zei, onzio. Bai,
1: aurten igual doble, eh?
0: Bai, aurten gehiago, bai, esperanza ala etxan ditute gehiago da duela, bai.
1: Bueno, hori hona da, eh?
0: Osea, que bueno, bai, oso politxe torten da, ja.
1: Ederto, ederto. Bueno, gero, sari banaketa, salda eta txorizo ere, bai, eh?
0: Hoi, bai.
1: Horrek ondo sartuko dira, ez da? Proba hori egin eta gero, eh?
0: Seguru, seguru. Da, eurei bizkate gozatzeko, baltzola eta andone egitik ditu lehiak, egorri biliko ja.
1: Vale, fenomeno.
0: Fena batera.
1: Bueno, gero arratzalde partera pasako gora, eta bostetan idideak, idiprobak edo zuez.
0: Bai, idideak edo, arratzaldeko bostetan. Da, iru pare egon godea.
1: Bai.
0: Isidro Erretegi Azkoitikoa.
1: Bai.
0: Igone Padizabal Ondarribikoa.
1: Bai.
0: Da, Olatzar Lesokoa.
1: Lesokoa. Eta hemen ere, bai. Sariak edarrak, eh?
0: Bai, bueno, ipinik bihar, bestela, bai, izegertunan, idideak eta asko kostatzen dira, da...
1: Bai.
0: Ba, bai, sariak lehenengoa 1000 euro dakaz, eta mantak, bigarren mantak ipinita edari banantzaileak, da, gero 900 euro bigarrenak, da 800 euro. Bai.
1: Eta gero barriro, ba, trikitilariak.
0: Da, gero barriro, ba, trikitilariak, eta, bueno, horrekin ja, ba, jai amaira emateko modu bat, o?
1: Baina, bueno,
0: domekamentzat.
1: Hori da, baina, bueno, azte artean ja, San Miguel eguna bai. Eta jakina horre ere zarbait egin beharko da, ez?
0: Hoi da, hori da, gero gure eguna da hori, da gure eusotarrak eta eukutzen dugu, amesa eukogu, da gero trikitilariak ere bai, baltzolatan donegi, da gero amabitan pelota partidua, gazteak etortzen dira pelotan itxera, da, bueno, aurten bost pelota bai datoz, da diferente, zoze desberdin egin behar dugu, Da, a ber, ze urtetzen duen.
1: Oso, no? Eta gero, danak bazkaltzera, eh?
0: Da, gero, dana bazkaltzera, bai.
1: Bazkaltzera.
0: Gero, dana bazkaltzera. Eta, ba, ez dakit, iez, onzian, iru eta bost, ozei lagun, da, urten, bambutxua era, hola bat espero du.
1: Bueno, behitzat, kasu batzutan urtean behi, baina osotarrak alkartu behitzat, ez?
0: Hori da. Bai. Bai, ambiente oso politxe hauten da, bai.
1: Ja, zan moduz, bestaran aiazti hau zuan, zerbait behar duzu edo zeo zer falta, edo zerbait egiteko asmotan, zago ze?
0: Bueno, falta beti hauten da, zeo zer, baina ez, bueno, ontxe lehengo oporretan elkartu ginen bertako zotarre bosto zei, da dana pintau gendu zuzi, dudaletxeak emandako ba, laguntzarekin. Da.
1: Bai.
0: Oso politxa dago, falta beti hauten da, falta bat, abestea bakizu.
1: Ja. Baina, bueno, udaletxarekin ere, udalarekin eta harremanak onak, ez da?
0: Bai, oso ona da ikus, bai, udaletxek.
1: Bai, utzi horri, hori gauza ondia da, eh?
0: Bai, udaletxek.
1: Ondo konpontzia, eh?
0: Bat abestei lagundu imitzako, ez da?
1: Bai, arrazi.
0: Bai, berri da.
1: Erto. Bueno, Xavier, orduan gure entzuleak, eh? Inguruko batez ere, baina, bueno, urtetik nahi badabe etorri ere, guztore ibiliko dira, eh? Aiazte dugu zoan.
0: Hori da, dana de una invitauta, osea, que nahi duanak, etorri eta ondo pasa, etorri da ira.
1: Badezpadan, autobusen ordutegia barri aipatuko dugu, txarri dunatik, zer dutan?
0: Ba, zazpiterritan azten da.
1: Bai.
0: Azaldeko zazpiterritan azten da txarri dunatik, da, gero, bukaera, Samieldikan bosterri eta ordu hortan egongo dira pare bat puntoen gelditzen behar dunak eurek autuzunak txoferrak eta eskantzateko baina kontinu ibilikoa gora eta beha.
1: Ederto, oso ondo. Bueno, esan beharrik ez, elkartea zabelik egongo dara zerbait hartzeko eta ziurazko kanpuan ere mostrador txiki bat edo zerbait jarriko duzu, ez?
0: Bai, frontoian dago mostrador eder bat eta dana frontoia guri danako maten digu, frontoia jarrako lako, osea que nahi duenak, etorri, badauka, bai, pintxo, trago...
1: Ogi bitartekoak ere bai?
0: Bai, ogi bitarteko ere bai, nahi zen eskero bai.
1: Bale, orduan, jateko eta edateko ez dago problemarik.
0: Ez dago, adazorik ez dago.
1: Adarto, Xavier.
0: Ez dago, zai.
1: Bueno, basuri mila esker gurekin izan zarelako eta hori, San Miguel jaiak, ondo pasa, gaur, bihar eta San Miguel egunean.
0: Hori da, ba, eskerrik asko zuberi.
1: Adarto, ba, ondo segi.
0: Bai, berdin.
1: Bai, agur.
0: Aio.
2: Ori, ori! Ori!

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9-3-3-4-4-11-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Bueno, bagoiz hontan, markina zemeinera joango gara. Izan ere, sarritan esan bezala, Artxinagan San Miguel festa dugu, San Miguelak. Eta hori buruz hitz egiteko, bagurikin, telefonoaren beste kaldean, Marieli dugu. Kaixo, Marieli, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Bueno, nik ez dut esan, baina udaletxeko zerbait bazara, ez?
1: Bueno, bai, euskera eta kultura zinegotzia, baina momentu honetan ni Artxinagako jai batzorde moduan.
0: Erta, oso ondo.
1: Nik Artxinagako jai batzorde moduan egingo do berba, partaide moduan.
0: Ganera, oker espanago, bertakoa zara, ez?
1: Bai, bai, bueno, bertakoa, bai, bertan gugara Artxinaga da zemengo gune garrantzitsuena, eta bai, gune horretako egara, gu jai batzordien urte asko daroaguz, iaia berrogeta mar. Bai.
0: Oso paraje ederra polita benetan, ziurazko gero eta bizitari gehiago izango dira Artxinagan?
1: Bai, bueno, aurtengo egitarauen guli buruzka txiki bat ataraten dugu, eta beti alegintzen gara egitarauaz batera zehozer azken baten kultur batzordie bebagara, Arrixe kultur batzordie, jaiak antolatzen dugu zen ingurukok osatzen duguna, eta ba, egitarau horretan beti alegintzen gara zehozer historia aldetik edo kultura aldetipe gehitzen egitarau horri. Eta azaltzen dugu aurtengoan Artxinako baselizata inguruan, ba, inguru hori balion jartzeko lan pilo bat egin dauz udalaren ekimenez da egin dira, diru laguntza bati esker, eta bai zer dinosu moduan, berez polita eta leku atsegina eta lasaia baldin bada, boi momentuen badeuk ez beste keigarri batzu, are interesgarriago edo, bueno, ba, jantziago egiten da benak.
0: Ederki, aurtengo jaiak, gitxi gora bera urteroko modukoak ez datoz, aldaketaren batzu dagoz?
1: Bueno, nahiko tradizionala direla esango dugu gure jaisek, alegintzen gara daukaguzen egunetan, eta daukagun albide ahalmen ekonomiko horren barruan, ba, publiko desberdinaren zako jaiak egiten, ez? Bueno, beste jaietan behal egintzen diren moduan. Mm-hmm. Baina bertara jentea erakartzeko ze etorri egin behar da Artxinagara, kaletik, Markinako kaskotik bertan dago, baina, bueno, ba, batzuetan jendeari egiten jako, ba, urrun balegolez eta ipini behar duzu egitara uneko betea horretarako. Alegintzen gara publiko guztiaren zako. Eta alde horretatik urteetako itxurari jarraituta beti dira ikuskizuna diferenteak, bai antzerlanak, bai musika, emankizunak eta horre guztiak, baina, bueno, hildo bati jarraitzute bai.
0: Egia esan, festetan batez ere, baina urtean zehar edo zein egunetan, markina zemeinera joan ezkero, merezi dau, merezi dau barritzena joati, eta gero hortik oso paseo polita dekozue, ba, barroetara nio esate baterako,
1: Bai, eta errekondotik bebai jarraitzen dabena erromezen bideak, eta azken baten Donejako bideko leku oso garrantzitsu da, Artxinagako gune hori, eta ermita bera, eta bar, da bai, horri bilbide oso politxe dago, da bai, nik usteo jenteak estimatzen dabela ibilbide hori.
0: Bueno, atzo esate baterako, atzo barikoa, gabaz kontzertuak izan ziren, ja, azira egiteko, ez?
1: Bai. Bai, bai, bueno, bariku gabaia oitzura bihurtu da, bariku gabetan, lehengo eguna izaten den gau horretan, gazteentzako gaua izatie. Mm-hmm. Gaztiek, jai batzordeko gazteenek aukeratzen da bestaldeak eta hori. Eta, bueno, bai, ukien duen kontzertu potentie, hiru talde, burutik, ameba eta perlata, eta gero, ba, gauean lusatzeko, gaua, goizaldea goizerantz luzatzeko bertoko herritarra diren bi gazteko osatzen daben DJ Aiozelet bikote horrek girotu eban gaba bai.
0: Oso ondo. Bueno, gaur eta hemendik lasterrera hor futbol partida deko zua, ama bitardietan.
1: Bai, bueno, da gauza kurioso bat, guk geuk ez dugune zuzenien antolatzen, baina, bueno, bitaroan barruen sartzen da, Artibai futbol taldie badeuke veteranuen talde bat, oso aktiboa dana eta hainbat txapelketa eta bar eta urtero gonbidatzen dabe gehienetan hemen inguruko talderen bat, ez dakit mutrikulekitxo edo dena delakoa, baina urte baten Mallorcan begon dira aurten okerrezpanago eurekara joan da beste veteranoen talde batega sartu emonak eginda da urten ba Inglaterrati dator talde bat, veteranoena, eurek harremana egindabena, Seguramente, gero eurokara joateko asmoz, baina bai, 12:30 veteranoen futbol partida egongo da.
0: Bueno, hori oso ondo dago, eh?
1: Bai, harremana beti sendotu behar dira, eta ekimen politia da.
0: Bueno, arratzaldeko zeiretan, antzerkia deko zue, izan ere beti kulturaletik edo antzerkia edo zerbait, urtero sartzen duzu, ez da jaietan?
1: Bai, gu berez sartu duguna da Domeka Gabaz, antzerki holan izen ondikoak eta karten duguz, eta jendeak oso estima onditen hartzen ditu, baina hau da, bebai beste ekimen bat, bezan daigun, bueno, ez dakit konpartidua, baina abarka antzerki taldea da, Martinez Ximengo taldea, eta eurek hau zibizpazen parabelun, antzes lana, egin eben, okerrezpanago, maiatza maieran edo zan, eguraldiak ez eban bape de lagundupena itzela izan zan, jentetza gengo zan ikusle bertan, baina antzes lanaren erdi inguruan eurizaparra da itzela izan zan, eta, bueno, ba, jarraitu eben, txapelduna dira, eta jarraitu eben, eta maitu eben, antzes lanaren hori aurkezpen hori, baina, barriro errepikatuko dabe toki berean, Arretxinagako zubipean hor anfiteatro moduko txiki badago,
0: bai.
1: Hor, eta gero, okerrezpanago urriaren bian be errepikatuko dabe. Ze, bueno, ba, harrera oso neukieban, eta ia oingoan euriak ez da beni zorratzen ikuskizun hori.
0: Aizu, Marili, Markinara doazanak, Markina Semeinara doazanak, eta anfiteatro hori, zubi hori ikusten dabenean, ziurezko askok euren buruari izango dutze, kontxo. Zubi honek zer egiten dago hemen, hau zer da, zer dala eta horrek badoko bere historia, ez?
1: Ba, bai, eta, bueno, nire kasu personaliamente zoritxarrez dago, hola, baina, bueno, ondala ja urte dezente, ez dakit esaten, baina hogei bat, igual, edo gehiago, hor errekie urko ibaia, urko bai. Erreka, Etxebarriatik eta datorrena, horti pasatzen zan.
0: Ja.
1: Bat, horregaiti dago zubi bat, argi dagoenez, zubi bat beti dago erreka base harkatzeko, alde erik alde, eta hor erreka desbideratu egin zan, ba hor dago zen etxeak egiteko, ausune hori egiteko,
0: bai.
1: Gu jai batzorde moduan esan dotzu kultura batzordea bagarela, eta momentu horretan ekimen bat egin gendun, sinadura bilketa itzela egin zan, Jaurlaritzara bialdu zan, neguzan nintzen idazteko redaktotzeko arduraduna, eta ondo gogoan deuket, bueno, borduan Eduardo Estrada ditzen zan gizon bati, arduradun bati, eta lortu gendun bakarra izan zan, ba, zubia behintzet ez eraiztea. Ze zubi horrek historia importantea dauka, horregoan plaka bat atzeko partean erdi eskutuan replika eginda dagoena, 16. mendeko karaktere gotikoetan idatzita dagoena, eta plaka horren originala museo arkeologikoan gordetzen da Bilbon, pentsa. Orduen, bueno, ba, zubia esan eraitzi, eta ura pasatzen zan leku horretan, anfiteatro txomoduko hori egin zan.
0: Bai.
1: Eta, bueno, danodakigu urak beti, jente nagusiak eta esaten dabe moduan, ura beti bere bidea topeten dabena, dabela, eta bazakit uolde ugel handiak egoten direnean, eta hor ura agertzen da desente. Piztina natural moduan bihurtzen da, baina, bueno, ba, esan lortu izan, errekaren desbideratzea.
0: Inoz entzun dugu, ez da? Alderdi hori apurtxo bat esaten dena inundable dala, ez dakit egia dan ala ez,
1: bai, entzun dugu. Holandago katalogatuta edo zailkatuta, ura agentziak holandeuke katalogatute, bai. Dudabarik, erreka bertan dago, eta barretxinagan zer esanik ez, zermitaren beko partetxoan egiten dabe bat Artibaik eta Urko Ibaiak, eta
0: bai.
1: Urko Ibaiak horra maitzen dau bere ibilbidea, Artibaiko uretan hiltzen dalako, esan daigun.
0: Bai,
1: usta ermitaren bai. Kopartetxoan, bai.
0: Edarto. Bueno, guazen Domekara, hogeta zazpian, eta Domekan...
1: Bueno, ez dugu esan zapatuan gero erromeria.
0: Bueno, bai, egia da,
1: arzera duzu, bai,
0: argitu, ez da?
1: Piko dugu iuntzean, bai, argitu erromeria taldearekin, eta oin, ba, bueno, urtien Juan Etorritzen ikesi dugu, edo ohiturak aldatzen doiez, jente hartien, eta balene igual erromeria gabeko 11:00 hasten bazan, ba ez, oin, iluntzeko 8:00 hastiko da, jente piloa batzen da, giro oso politxe egoten da, eta ba, 11:30 edo amaituko da, eta, bueno, ba, beste ordutegi batzu jendearen zatoin.
0: Bai. Aldaketa horrek toki askotan egin da bez, ez zue bakarrik, toki askotan,
1: bai.
0: Eta gehienetan gustora geratu dira.
1: Bai, gu bagoi ez urte batzuetan proba hau egiten, eta askoz gustarago, bai, jente aldetik.
0: Ederto, bueno, orain bai, onja, igandera, Domekara pasako gara,
1: bai,
0: eta 11:30 tortilla txapelketa dozue.
1: Bai, bueno, ja, amaseigarrena,
0: eta
1: hartu dau, bueno, otxura da, auzoko jenteak hartzen dau batez beparte, baina ez bakarrik auzokoak izaten dudanean, Xemengo partea izaten dugu gu, baina, bueno, Markina Xemendar asko kekarten dabe euren tortilla, eta nik uste dut, txapelketa bera baino gehiago, ba, guri laguntzeko neurri bape bada, segu gero tortilla horrek saldu egiten dugu txosnetan, eta, bueno, ba, laguntza handia da.
0: Bueno, eskat, eta bertan...
1: Daukagu, bai. Da, bai.
0: Eta bertan sortzen da giroa, ez da?
1: Bai, bai, bai, eta bueno, jentea parte hartzen dau, parte hartzaile guzti-guztik eukiten da bezari txiki bat, testimoniala izaten da batzuetan, baina bueno, giro politxe sortzen da, bai.
0: Edarki, gero, ordu batean, hor musika talde badozue, Jaire, ze motatako musika egiten da be, edo?
1: Danetarik berez badeukie beste formato bat, erromeria formatoa bedana, baina oin akustikoan egongo dira eguerdian, guk eguerdi danetan, martizenean behikusiko dugu San Miguel egunean, baina eguerdi hori girotzeko hori beda beste kontu bat oitxura bihurtu dana, eta jenteak zein dator eguerdian, ze musika dakarzue. Ba, legintzen gara urtero eskintza desberdinek arten, eta urten, bueno, bat topo egin genuen talde honegaz, eta Gustau Jakun, da, honek etorriko dira eguerdia girotzeko.
0: Oso ondo. Bueno, arrazalde partean hor egiza probado zuet, eta ziurezko jende asko bilduko da hori ikusten.
1: Bai, boitu, oindala irurte giza proban egin eben banaka batzuk, gero iaz eukigenduzen iru talde, aurten parte hartuko da benbiak, peina bizi taldea, herriko gazte talde bada, eta gozolo atxeka taldea dira Elorrioko rugby taldeko batzuk. Eta iaz, ez ebes, metro gitxi batzu, metro terdi, ez dakit zen bazen, ez dut ondo goratzen, baina unza kupurua bardine, plaza kupurua bardina, baina metro gitxi gaitxik peina bizi taldeak irobazie bat. Eta Elorrioko errebantxa eskatu eben, orduan aurten errebantxa jokatuko dabe, eta hori ukiko dugu ikuskai. Da hori, ba, osatzeko, kriston giroa egon zani ez, itzela jente asko ikusten, eta animetan, da, igez, hirugarren talde misto bat lortu gendu, neskate parte hartzeko, Andresko parte hartzeko, baina urten ezin izan dugu lotu orduan, ba, rebantxa, igezko bitalde horren artean. Da gero, proba bien artean, ba, portxu bat zeo zer desberdina bekarteko, ez bakarrik ez da proba barriro, ba, Unai Goitia Aulestiarrak erakustaldia eskeniko dozku, bai Junguragaz, eta bai Berunagaz. Jaiatuko da bere marka propioa, ez dakidan hori momentuen zamaten dagoen, baina, bueno, bere marka hori gainditzen, eta, bueno, ba, gehigarri bat, errikirolen tarte horri.
0: Edarto. Bueno, eta gero zuk esan duzun bezala, gero bai, gero antzerkia 8:30.
1: Bai, ordu domekie da, azelen nien jentiek bierren dierdagun, dierdagu, eta orduen, ba, 8:30 ja iuntasuna bezaintzeko apurtxu bat argia, eta trajea antzeslana, horre Josola Palaza, eta aktore potente-potentea dagoz, Txalo produkzioak taldeti datoz, eta, bueno, ikuskizun, izen handiko ikuskizun eta produzioa da.
0: Edarto. Bueno, astelenean, jai, deskanso, eta gero bai, San Miguel eguna datorreta, aste artean, 29.
1: Bai, San Miguel eguna, alegintzen gara aldogun danok urreratzen horran, ez da, biherreko eguna izan, ba, herritik kanpo, behar egiten dugun ontzat, eta da, bueno, ohitura da moduen meza nagusia, bertan Arretxinako baselizan, jente piloa goten da urtero, eta jarraian, ba, zelan ez, zerutxu dantza taldeak bertako diren dantza bi horrek, espata dantza eta aurrezkoa, espata dantza, San Miguel espata dantza, oindala urte asko, ba, bertarako sortutako dantza bat, eta hori amaitzen danean, ba, lehen esan dutzu da moduan, eguerdia girotzeko alegintzen gara, aldatzen, eta urten errepikatuko dugu oindala 4 okerrezpanago egon zan mariatxi bategaz. Bueno, mariatxia pertsona bakarra da, baina emoten dau taldea dala, itzelesko arrakazta eukieban, egon zanean, eta jendea eskatu dukidugu, eta bueno, ba, urrengo urtean da jarraian ez gendun nahi gauza bera errepikatzeri, baina bueno, ba, urten, bai, Pantxo Balbuena egongo da gure artean, eta ia orduan lortu egon arrakazta errepikatzen da ben.
0: Oso, no? Ederto, bueno, arratzaldea dator, arratzaldea umetxoak ere gogoan izango duzu ez?
1: Bai, lehen esan dutzu da moduen, alegin zen gara herri kirola beti dagoz presente San Migueletan, horretarako daukagu horre probaleku ederra be bai, antzeslana kulturati be bai, musika be bai, gazteen kontzertua be bai, eta umea peselan ez, ba, euren tartea behar da, eta urten zelan astegun modukoa dan, San Miguel egun hori, ba, eskoletan eta jaideukien ez, ba, umeta gaztetxoi eskintzea pentsau gendun. Bai, eukiko dugu lehengo kalean otxo etxean uso, badakit ez aera zarra alderantzizala, baina holan daue antzeslanak izena, bertan musika eskolako goiko lokalean izango da, gero umeta gaztetxoentzako erromeria, gora bihotzak, oso arrakastatzua da, eta, bueno, ba, ostean buru ondiak, txokolata da, danentzat, arratzalde hori osatzeko. Da gero, ba, jaiei amaiera emoteko zerutxu barriro be, mai gainekoa dantzatuta, oiturak markatzen dau, gabeko amabietan dala hori. Baina gabeko amabietan bakarrik egiten dugu, barikoa edo zapatua toketen danien. Ze, bueno, zerutxuko ape, beharra deukie. Urrengo egunean, eta kukiope bai, eta ba, ikuse pera etorten diren ape bai. Orduan gabeko bederatzietan izango da.
0: Komisioan, zer, lagun asko, jaiak aurrera ataratzeko?
1: Ez, bakoitzen gitxiago, zaharragoak, eta nek ez atzo be, ba, lau bozkatu egon ginen, goizeko ordu bat eterdiak arte.
0: Jesus.
1: Turnoa beteteko, ba, bueno, horri biltzen gara, txosnetan eta zukaldean da turnoa beteteko jente bila, eta nek ez, baina bertan lanerako eta aurrera doateko eta bakoitzean gitxiago. Eta, bueno, ba, pena da, baina panek ez.
0: Ja, kostaiten da, Euskolerrian eta gauz askotan, errelebua topatzea,
1: Bai, oso gaztago, bai. Oso gaztago, gubagoi ezadinean gora, eta errelebo gitxi dago, ja. Gitxi. Eta, bueno, pena hundiagaz, baina momentu zeusten.
0: Bestela, Marieli, Artzinagarako zerbait faltan botatzen dozue, edo zerbait egingo zeunko egustora? Aldaketaren bat,
1: bueno,
0: edo?
1: Ez, nik deia egingo neuke horretarako, oza, animau dexela jentie parte hartzen, bueno, ikusten txule moduen, bai, eta aurreratzen da jentie, eta ez dugu horretan normalien arazorik eukitzen, baina ez baterako lentsuago deitu dozte. Iluntzetan egingo dozu ez bokadilloak, eta, bai, ez gago jente, ez daukegu jente nahikorik, zukaldean horre iluntze gabetan bokadilloak eitzen eta lehen ibiltzen gine moduen, pintxoak eta tarako dira, baina, ba, bueno, dana ezin dugu esken. Ze laukatu gagoz, esan dutu da moduen, eta ardura asko egunien zierbe bai, eta, ba, bueno, dana ezin da. Penaz, baina, ba, bokadillo horik esate baterako aurten iluntzetan ez da egongo.
0: Bueno, orduan deia zabaldu beharko dugu, ez da? Markina zemenen, batena bat animatzen bada, ba, zuen
1: bai,
0: gana jotzeko.
1: Bai, eta ondinoik turno batzu txosnetan bete baripe badagoz. Orduan, ba, bueno, zabaldu dugu hori, eta, bueno, ba, hauzunean behintzate portale guztietan banan-banan ipinita deia aldiape bai, eta, bueno, hori da, faltan botaten dugune gehien bada, Errelebo falta.
0: Ja. Bestalde de batetik, zinegotzia zaran eskero, ze moduz euskera markina zeminen?
1: Bueno, untxe dago ze Uemako eta klusterraren dakalen neurketa egiten, pasaren azte buruan hasi ziren, badabi lor jente bat, ezin dana zan nortzu diren, klaro, gainera txandakatu egingo dira, eta erreleboa egiten, da kezkaz ikusten dugu, arduretzute, ze, bueno, ez da bakarrik kanpoko jente asko edo herritar barria daukagu zelako ez da bakarrik horregaitik. Gure ohituretan be, bueno, ba, aldaketa asko egon dira, eta ba, ikusiko dugu leharti bai da EAE osoko arnargune bakarra, bai. Oso tasunean hartuta eskualde bat, baina horrek eska handia sortzen dau, eta ez natu ekimenien Uemarekin batera orgabiz buru belarri zartuta, pasadan barikoan 18an Amorotoko eskola aurrean, bueno, Amoroton egin zan ikastetxe leharti bai da ikastetxeen da aurkezpena, ekimen horretan, ez natu berak izenak adiresten dabe moduan da, ez natu gaitxezen, bestelan jai daukagu.
0: Bai.
1: Eta orgabiz ekimen horretan buru belarri zartute, ba, udalerriotako zinegotziak, eta, bueno, euskera batzordeak, eta danok. Baina, bueno, oso arduretute.
0: Bai, ni beti izan dut, Markinaz hemenien behintzat ikusitakoa gaztetxoa kuadrilan eta normalean euren artean euskaraz egiten dabe. Kanpotik etorri direnak gazteak, gazteek, euskara ikasi dabe eta ganera beste edozein herritar moduen egiten dabe. Behin bati izango dutzen.
1: Aizu,
0: ze hoto egiten duzun euskara eta zorionak, enun ikasi duzu da erantzuna kalin,
1: Baina
0: beste alde batetik, azuk ere arrazoia duzu, arduraz egoteko, izan ere, ez dakit, soluzioa ez nuke esango, eta arazoa ez dut esango, baina behar bada,
1: oinarrien... Esate baterako, oin momentuen, ia euneko hogeita lauko, etorkin kopuru edeuke. Eta nazionalidade eta herri desberdin askotakoak. Azkenengo urteetan Hego Amerikako migrazioa haunditu da, itzel. Eta, bueno, horre bere ondorizu edeukez. Bagagoz beste, bueno, aztikerrekin batera harrera plana diseinatzen. Eta harrera plan horretan, ba, aktibo edo talde askok parte hartzen dau, eskolak, udaltzainek, mankomunidadeak, gizarte zerbitzuak, udalabera, udaleko langile, bueno, bagabiz horretan, Ontxegurriaren hirugarren barikuen deukegu urrengo saioa, eta, bueno, barduraz, oso arduretute, ilusinoz bebai, ekiteko, baina arduraz.
0: Ja. Horri fenomeno bat ikertatzen da, ezta? Senegaletik etorri direnak esate baterako normalean askok euskara ikasi dabe. Baina jakina, Hego Ameriketatik datozenak hizkuntza aldetik arrazorik ez daukie, erderaz dakie eta gaztelaniaz dakie. Orduan hori diferente izango da, ezta? Arazoa, ez?
1: Bai, horregaitik esan dut zut azkenengo urtietan noranzkorren migrazioko purua batetik, baina nongo tarrak diren eta be, ba bueno, horrek badeuke zer esana bai.
0: Alanda guztiz, beste arazo handi bat, zera da, hemengoak batzutan ez dugu euskaraz egiten, naiz eta jakin. Orduan hori bai dala benetako arazo handia. Ni handien izango nuke.
1: Kale neurketetan hori detektauko da eta zoritxarrez, ni daukadan adinarekin gure belaunaldia da bat kalean ez etxeen, baina kalean erderaz bizi zen garena urte luzietan, garaiaretakue gara, ez da gure burua zuritzeko, baina ohitura batzuk sortute dukegu, sinartzea batzuk, eta gaztetxuek eta umiek eta kalien guk, baino asko euskara gehiago egiten dabe, zorionez. Baina hor badau, bueno, ba, tarte bat, adin tarte bat dago, eta nire burue hor sartu behar dut, gustora egon ezarren, bueno, ba, joera batzuk eukidugu zenak, oso horrotute dago zenak, eta hori iraultzie, horri buelta emotie ez da errazta. Baina, bueno, bermatu behar duguna da behintzat, belaunaldi gazte, ume eta horrengan, beste hizkuntza ohitura batzuk mantentzea, euskararen aldeko hizkuntza ohiturak sustraitzea eta errotzea, eureke horri indarrez ekiteko.
0: Osondo, Marieli, ba, gure partetik besterik ez, ez daki, zeo zer gehiago esan gura baduzu?
1: Ba, urterolez, konbidatu jendea, esan dolen egin direla horri interbentzino zoragarri batzuk, arretxinagako gune hori bizi berritzeko, balioan jartzeko, eta kanpoko itxuratik, bera ermita, bera baseliza, bueno, guztiz birgaitute dago, bai hormak, zuluek eta gauzak eta bardin dute, oso dotore dago, lehiu eta aldatu diedanak, baina barruen dago ospi, bueno, ikuskizun berezi badago, pulsadore batekin, 10 minutu, batzuentza luzatxo da, gaur egungo kulturan 2 minututik gorako gauzak ebe ez duguzelako konsumitzen, baina ikusentzunezko paisaia sonoro berezi badago, lau fokorekin eta melodia batekin, itzel politxe da, leiuek pixkate iluntzen die, estore batzu jeitsita, eta hor 10 minutuko bajaiak igual ez dira izango momenturik apraposena, baina bake-baketan gozatzeko, da gero dago QR bategaz bideo itzel politxe, baina super politxe da, lau hizkuntzatan gainera, ba, eta gita arretxinagaren bai alde geologikotik, kulturatik, historiatik eta garatzen dau bideo horrek, eta QR hori eskaneatute etxien patxada zedo ikusteko moduko. Eta esan dodan lez, ba, euskeraz, jakine, gaztelaniaz, ingeles ez da frantzes ez dago bide hori. Bertan dagoen QR bat eskaneatute. Eta beste ikusentzunezko kontu hori, pieza sonor hori, soinu pieza hori, bertan gozatu behar da.
0: Osondo.
1: Da bueno, konbitea, jaiak eta hori guztia, eta ikusi entzun eta gozatzeko.
0: Adarki. Ba, Mariele, zori, mila esker, ia jende barria, agertzen dan, agertzen dan animo gartzeko,
1: Bai, bai, guk entziko duzago momentuz.
0: Alerto.
1: Eta hori, gonbidatu duzago zelan osa Migueletara arretxinagara.
0: Eskerrik asko. Mila esker, ondo pasa, agur.
1: Barrin, eskerrik asko.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Zurekin esemingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko amaikan, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

Amabiak eta bost minutu, kaixo lagunok, eguerdien. Aste buruan jarretzen dugu, laster euskararen saioa eskiniko dutzugu, ondoren kirolak eta geroseago errikirolak. Ordu batean azken barriak Euskadi Irratiaren bidez, eta ondoren atoz gugana. Alkoholikos Anonimos eta euren zetikoek egiten daben saioa. Amazortzi gradu eta iru dezima, krispian edo itzalean, zerua lainututa, ateri. Ondin jo, ba, eguzkirik ez. Zuei, eskerrik asko, gure sintonian zagozelako. FM-eren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gaitu zue.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren? Ba ez, ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri. Eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik eta esaldi honek adierazi nahi duena da ez daukazula joan beharrik edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean. Zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek? Ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik. Adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik. Bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta... besterik ez, gaurkoz.

Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txarrati ratiaren sintonian, kirol albisteekin gatozkizue. Larun bat honetan, ba, denetari pixkat, ez da gauza gutxi, eta lehen da bizi, ba, eskupelota profesionalari dagokionez, San Mateo feriaren azkenengo txampa. Eta gero erremontean, gaur finalerdi handi bat jokatuko dute Nafar batek eta Gipuzkoar batek, Zaldiaztarra eta Hernaniarrak, hain zuzen ere, Ariz Joan Enea eta Endika Barnetxea Laugarrenak badakite elkarren kontra zer den jokatzea. Batak besteari irabazi egin dio, besteak batari irabazi egin dio, txapeldunak izan dira biak, azken txapelduna Ariz Joan Enea da, eta ba, favoritoa Endika Barrenetxea dugu, baina igez ere favoritoak beste batzuk ziren, eta azkenean txapela Ariz Joan Eneak jantzi. Berez, azoi punturiko nenetik aparte xamar ibili da temporada osoan zehar, Ariz Joan Enea, baina orain heldu da buruz burukoa jokatzeko ordua eta puntuan jarri dela esango genuke. Zorteak ere asko esan nahi du, faktore oso garrantzitsua da era ontako partiduak jokatzerakoan. Eta gauza gehiago, afisionatu mailan, neskak, eta futbola...

Pelota mundutik, gaur zer Logroñora juteko pentsamentuz, gaur arratzaleko bostak eta laurdenetan, ez dao txapelik jokoan. Bueno, txapelik, urzante, olio, botillak. Batzutan txapela garrantzia handia du, zalantzerik gabe, betirako direlako, ezta? Baina honelako olioa, goi-goi mailakoa, eta gainera litroka, bueno, edo baiko, edo azpe. Badakizute nola egiten den hau, ezta? Lehen dabizi, lautardi barruko mar partidua jokatzen da, enpresa bateko eta besteko pelotaren artean, irabazten duena, ba, puntua horretxentzat, enpresa horretxentzat. Binaka berdin, eta enpresa bereko pelotariek irabazten malein badituzte lehenengo bi partiduak, jazta, hirugarrena jokatu, beharrik ere ez dago, jokatu egiten da, noski, baina, ja, enpresa horrentzat, dira, ez dakiz zemat milaka litro oliba olio marka ontakoak. Eta gero azkenik buruz buruko partidua jokatuko dute. Polita da, sistema polita da, gainera taldeka jokatzen denez, ba, beti ba, lagundu, elkarri lagundu egiten diet, ezta? Ba hori gaur da bihar finalak.

finala. Bezeriekoa, Jaka eta Eskuza eta Peio Etxeberria eta Landa ja izendatuta daude. Beraz, bueno, azkenolako temporada bukaera. Batez ere Peio Etxeberriaren kasuan ez luken nahi izango. Dagoen lekuan egoterik. Baina, goian zinezkoa bada, beian txapela gira bazi eta segi aurrera. Ba horixe, CaixaBank torneorekin bukaera ematen zaiola temporadari garai haietan ez bezala. Zesta punta, bueno, badakizute, astelen honetan iledo bizi bi final handi jokatuko direla. Final Fourrekoa, 8 neskarikonenak, 8 mutilikonenak Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan bilduko dira. Datorren astelenez arratzaldeko 7etatik aurrera. Eta zuzenean ikusterik espalin badezue, gauean Euskal Telebistari esker ikusi al izango ditugu partidu hauek. 10ak laurden gutxiagotatik aurrera. Nortzun kontra. Bueno, ba, Elaia eta Araik, Iart eta Maiaren kontra neurtuko dituzte indarrak. Iart eta Maiak joko ona erakutsi zuten, Maite eta Fridak espero genuena baino zorroztasuna handiagoz jokatu zuten, oso ondo utzi zioten partiduari eta ia finalean sartu egin ziren. Azkenan, tanto bakar bategaitik kanpoan gelditu ziren Maite eta Frida. Eta bitartean, Elaia eta Araik ez zuten inongo kupidarik izan, lur eta oaia kanpoan usteko. Beraz, hasiera batean badirudi, ezta? Elaia, berritxuarra, gaur egun, beste guesango aurrelaririk onena denik, ze ez da, horre Erika Mugartegi dago, neizta Erika Mugartegi planeta ontatik kanpo xamarri bili eta planeta esaten degunean eraman enpresa esaten ari gera, eh? Ba, hox, onena ez da, baina onenetarikoa bai, eta gainera oso alai jokatzen du aurreko kuadroetan, eta oso behar bada aurrelari egokia da Arai Lejardirentzat. Arai hemen ez da osalantzik. Atzeko kuadroetan Arai Lejardik eta ominatu egiten du eskubi horrekin, eskerrarekin asko sartzen du. Honena da. Eta euren kontra Iart eta Maia. Ba, Maia asko gustatzen zaigu. Beti aurrera egiten duen pelotaria, lotzarik gabe, bat ere beldurri gabe, bere joko egiten du, eta edozer gauzatarako gaitasuna duen pelotaria da. Oin, guk usten dugu atzeko kuadroetan Arai gehiago dela. Esperientziatik ere irabazi egiten dio Araik. Iart aurreko kuadroetan ba hor txarituko da. Elkarren kontra zemat entrenamentu indakoak izango diran bai Elaia eta baita Iart. Asko gustatzen zegoen pelotaria da, eh? Duen gorpuzkera gaitik ba oso ondo mugitzen da kantxan. Eta gainera zesta punta asko gustatu egite zaio. Disfrutatu egiten du kantxan. Badaki jokoa nundi nora doan. Eta gainera animadora da, animosa da. Eta bere atzeti jokatzen ari danari beti laguntzen. Eta beti oiuka eta animo botatzen. Eta ondo, benetan bia gainera bertako pelota eskolakoa dira. Beitu, hiru berritxuar izango ditugu. Hiru berritxu eskolakoa, kontuz. Ze Iartarak iztain sopelakoa da. Naiz eta ia bizitza erdia berritxun egin, sopelakoa da. Beste biek bai, Maiago Ikotxea eta Elaiago Genola berritxuarrak dira. Markinar bat, sopelatar bat eta bi berritxuar. Pozik egongo dira, herri ontakoak. Favoritak, guretzat, Elaia Arai. Mutiletan, Barandika Baske Erkiaga Gorkan kontra. Bati galdetzen genion, eta esatez zigon, Erkiagak pixka getxoa jokatu beharko du. Gutxiago faiatu, bintzat, final erdian baino. Eta arrazoi faltarik, inork ez du, arrazoi faltarik, ez da? Pasatzen dena da, Barandikak berak ez duela galduko. Hor da okoska, Urreiztik lengoan berak galdu egin zuen. Erkiagak beste edo Erkiagak baino gehiago. Oso tanto politak ere egin zituen mutrikuarrak. Baina Erkiagak ez du bentaja hori izango finalean. Barandikak ez du barkatuko. Ondorioz, galtzen duena beran kalterako izango da. Ez du kompensaziorik jasoko, ze Barandikak ez du utzik egingo. Eta hor txeda okoska. Atzeko kuadroetan, Baske eta Gorkaren artean Baskek dominatu egin beharko luke, eta Gorkak

sartu eta sartu eta sufritu eta ekarri pelotak. Eta lagundu, mugitu kantxan, ze oso ondo mugitzen da kantxan, aritzi laguntzeko. Pixkatxo bat barandika eta bazken alde egingo genuke. Sasoia nolakoa pasatzen ari diren batzuk eta besteak ikusita, batez ere. Erkiaga, nik esango nuke ez dagoela eunetik eunera, behar bada lesioa eta nola baita astuta ditu eta fizikoki eta txispaz dago, baina ez dago lehen zuen konfiantzarekin. Eta kontuz, final batean hori oso garrantzitsua da. Eta finalak luzeak izaten dira normalki, inok utze egiterik nahi ez duelako, eta hortara, jokortara, barandika ohituta dago. Eta aritzerkiagari ba ez dakigu noraino komenizaion partidua luze egitea. Partidua luze edo motz, erremontean ez pentsa luzeak izaten direnik. Oso zaila da, erramintza hau... sekulaz dugu ikutu, sekulaz dugu horrelako zesto bat eskuan sartu, baina irutze zaigu eskupelotan arituko bazina bezala, baina amar bidez azkarrago. Eta karo, zesto bat daramazu eta horrek babestu egiten zaitu eskua, baina alata guztiz ere, pelotak dakarren grazi gatz hori gelditu eskutorarekin eta gero puntatik atera egin behar da, eh? Eta hori segi eta segi eta segi tempora osoan. Ez da modalidade erresa eta hortan onak direnak ez dira asko. Eta bueno, ba, bi finalean sartzeko gogoz zango ditugunak gaur arratzaldean, Joanenea eta Barrenetxea laugarrena. Ja finalean azpiroz dau, Nafarra. Bere lehenengo finala jokatuko du aurtengo honetan. Eta final erdia jokatuko dutenak Joanenea eta Barrenetxea laugarrena. Ez dakigu zer esan. Orain arte aurtengoa gaitik, aurtengo honetan batak eta besteak erakutsi dutena gaitik, Barrenetxea koloririk gabe. Baina gero heldu da banakako txapelketa eta Joanenearen jokoa irauli eginda, aldatu eginda, onera, onera esaten ari gera. Ezkurra bigarnari 19an irabazi egin zion, torneo hau hasi egin zenean, horre abuztuaren erdi aldera, eta gero Azpirozen kontra 15an galdu egin zuen, ondoren Barrenetxearen kontraren galtzea tokatu zitzaion 30 eta 26, edo zeinek irabazi zezake neurketa hori, eta hauetxek, emaitz hauetxek kontutan hartuta eta beste pelotariek zer egin duten ikusita, ba final erdietara sartu da. Aurtengo txapelduna. Aritz, Joanenea. Bere kontrarioa, Barrenetxea laugarrena, ondo egon eskero kontrari gutxi ditu. Baina, hoxe, atzeti jokatzen du, sakearekin mina hundi egiten du, oso ondo ibiltzen da kantxan, ederki daki, erremontearen funtsa, baina, bueno, alde batetik urteak aurrera doaz, esango genuke urteak aurrera doaz, zama hori baino handiagoa bere gaixotasuna, kromen gaixotasuna du, eta urtean zehar badaude hilabete batzuk, ba, pertsona ez dela izaten, horren kulpa gaitik. Eta justu brotea duenean, ba, tente jarri ere ezin dela egin, eta ja brotea pasatu egin denean edo brotea hasi aurretik, ja orduan ere gorputza ehunetik ba, 40-50ean eukitzen duela. Sasoi horietatik kanpo egon eskero, berriz ere gorputza rekonfiguratu egin behar izaten dela, eta noski ba horrela zeba oso zaila dela. Baina erremontea zainetan darama, Hendika Barrenetxeak, eta aleginak eta bi egiten ditu, ba, gaixotasun honek aldenik eta traba gutxien eragiten. Eta benetan, ederki asko egiten duela kudeak eta lan hori. Basortirik onena eta sandakoa. Irabazleak, final handia, Xabi Azpirozen kontra, jokatuko duela. Pala, mapalari buruz Bizkaia pilotalekuko trinketean, oso polita izango da, usten dugu. Nesken eta mutilen finala, larruzko pelotarekin, zein gomazko pelotarekin. Paleta, goma, paleta, narruz.
paletago maneskak. Trinketea, Bizkaia, frontoiko trinketea. Bihar igandea, 11:00 PM, Sala Nueva Gorostiaga, Duratet, Dutaret, Argitxun kontra. Eta gero mutiletan, paleta Narruz, Indurain eta Ramos, Urdanoz eta Iribarrenen kontra. Eskupelota, afisionatu mailakoa. Juanito Álvarez, Egiako memorialan finalak ja eratuta daude, eta nesketan Zagardui eta Arrutik López de Ocariz eta Ozaetan kontra jokatuko dute. Promesas mailan Unas Ramírez eta Leonet Nazabal eta Goiburun kontra, eta senior nagusietan Alberdi eta Apestegia, Galartza eta Sotillen kontra. 22. Juanito Álvarez memoriala, Egiako pilota lekuan finalak bihar goizeko 10:00 aurrera. Oñatiko torneoari buruz ere, aipatu dezagun finalerdiak aste honetan jokatu direla, eta nagusitan Beitia eta Izpuruk finala lortu zuten Iker Egiguren eta Apestegiari 22-21 irabazita, eta beste finalerdian Etxanista Sant Estebanek errez garaitu zituzten Apaolaza eta Ormaetxea 22-8. Beraz, finalak eratuta daude, datorren urriaren 4 jokatuko dira, arratzaleko 5:00 aurrera. Urriaren 4 hori igandea da. Oñatin. Oñatikoak eta Egiakoak aipatu dizkizuegu, eta orain A2 enpresak antolatutako partidu baten berri eman behar dizuegu. Badakizute, plazaz plaza finala lengua asteburuan jokatu zela. Ba, Madrilera doaz lagunok. Betijai pilota lekuan emakumezkoen eskupelota profesionala lehengo aldiz bertan izango da, eta plazaz plaza finalaren errebantxa jokatuko dute Madrilen urriaren 3 urrengo larun batean. Oskoz eta Olatz Ruiz de Larramendik Iturriaga eta Mendiburun kontra jokatuko dute. Ba, lagunok, zorionak, bene-benetan historia egiten, jarraitzen dutela A2 enpresako pelotariek. Eta A2 enpresa bezala, beste enpresa bat edo enpresa edo elkarte bat, erakunde handiek sustatzen dutena, Caja Laboral eta gero Euskal Telebistak eta beste diru laguntzaile potente batzuk. Bueno, emakume Master Cupei dagokionez, Sopelan bihar igandez udako eskuz binakako partidua iragarrita dago. Finala undia, Aldai eta Erasun, Etxegarai eta Bergaran kontra, aurretik elite mailako amistosoa. Benito eta Kapellan, Galdos eta Betegin kontra. Partiduak ETV honen, ETV batean, zuzenean, bihar igandea eguerdiko 12:00 aurrera. Ba, zen olako bukaera, ezta? Uda bikainoni. Eta emakumezkoen udara CaixaBank pilota txapelketa, bai, igande honetan bihar iritsiko dela Azkoitiko Gorea pilota lekura. 3. edizio iritsiko da, bai, itzordua bihar 11:00 PM, emakumezkoen buruzburuko A2 pilota klubaren eskutik. Ustedaren 16 eman zitzaion hasiera txapelketari ustarro zen, eta lehenengo bi zailkatuek urriaren 3 jokatuko dute finala, Iruñako Labrit pilotalekuan. 6 bikotek hartu dute parte. Azkoitian, bi partio jokatuko dira bihar, lehenengoan Iturriaga Arrastia, Gomez Ruiz de Larramendi bikoteak izango dira leian, eta gero bigarrenean Oskoz eta Perez, Aldaregia eta Mendiburu bikoteen kontra jokatuko dute. Txirrindularitzarekin bukatuko ondegu ja, errepide gaineko txirrindularitza bukatu da, hemen Euskal Herriko zirkuitoan jokatu diren torneoak eta zeintzuk irabazi dituzten, bai, oietxen berri eman egingo dizuegu. Euskaldun txapelketa, gizonezkoetan, azkenean Azier Castilla, BBK Euskadi taldea, taldeko txirrindulariak, 23-7 irabazi du, 19 punturekin. Eta Diego Ruiz de Arkaute, Smart Log, Nez taldekoa, 21 punturekin. Hirugarrena, Marco Martín Cuevas, BBK Euskadi, 23-7 ere, 49 punturekin. Euskaldun txapelketari dagokionez. Lehendakari txapelketan,
Aimar Galdosek irabazi du, hau ere BBK Euskadi, 23.78 puntu, Gomur Kantabriako Sergio Gutierrez bigarren, 86 puntu, eta Lohan Bullez, Eulen Amenabar taldekoa, 3.65 puntuz. Nesketan, Euskaldun torneo barruan, egutegi osotu eta gero, kadete maia Noa Vega, txapeldun, Ainhoa Laran aurretik. Neske juvenil mailan Ane Zubeldia 72 punturekin lehengo, bigarna Maixa Odriozola bigarren, eta Open mailan Maite Urteaga lehengo, Eulen taldekoa 72 puntu, 61ekin Bipek Team taldeko, Goreti Sesma 3.30 punturekin, Cantabria Deporte taldeko Ayala Serrano. Ba orain ziklokoroseari begiratuz lagunok, poliki poliki, atzen pixka bat hartu eta gero. Hauxe izan da guztia, gure partetik besterik ez. Entzirarte, azte buruan.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai zorion txoko padezkizue herritar eta bezero zeraten oi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagua, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundikaleko geita zazpian, urrutuzkinak 9944 eta 665 72 72 73. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarizo eguna. Eta urriaren bostean errosarizo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berriztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 974-1-71-72 utxa. Eta 673-1-74-1-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztietako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jazteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Kaixo launo guztioi eguerdion, arrate irratiaren sintonian, herri kirolek bere lekutxoa, mereziduen lekutxoa, hartu egingo dutela. Lehengo asteburuan abereak izan ditugu nagusi. Asteburu honetan gizasemeak, hain zuzen ere, alde batetik txapelketak, bigarren mailako eskola txapelketa Nafarrokoa, Euskal Pentatloia, Baldarreguna Beraztegi, Itzela, eh? Arretxina gainere, errebantxa oso oso polita dago biharko, dene, idiprobak ere bai, behitu, asteburu honetan, igande honetan bihar Aiastian, gainera, demaseko idiak. Ah, eta baita ere, Altamira Busturian. Bihar, arratzaleko zeiretatik aurrera. Guzti hauen berri, eman egingo dizuego. Aurretik, gaur pentatloilari bat. Aurreneko sei onenen artean, ezarrita dagoen, kirolari maila bitarra.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zeina.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Oso urte polita, igarotzen ari gerala pentatloiari buruz hitz egiten ari gera, eh? Pentatloia... Gogoan izango dizu, ezta? Bilabonako plazan, zeizan zanura. Kanporak eta hartan, ba, hoxe, galbaia pasatu egiten zen, eta hortik ateratzen ziren zei honenak. Hain zuzen ere, gaur larun bata gabeko amarretan, hasiko den pentatloi finalari buruz hitz egiten ari gera, ezta? Eta protagonistetako bat, gurekin telefono beste kaldean dugu. Maia bitarra, Joritz Gizasola. Eguerdion daizula, Joritz.
3: Eguerdion, Asier, bai.
0: Bueno, esaten gendun bezela. Zu ere disfrutatzeko eguna ura pasatu zuen pasatu zuenetako bat zaitugu. Lengo batean jokinekin, jokin urte bizkaia, paso zabalekin hitz egiten genuen, Andonirekin, Txabatekin, eta denek esate zuten, harrigarria, 2000 lagun plazan, Joritz.
3: Bai, bai, egun gogoan garrisi izen zan, jente asko urbildu zan, jente gazte asko, jente animatzeko prestetorri zan, eta nik ustot gero ikuskizun aldetik bekuk eskaini genureneko ikuskizun politxe, eta ba danok eposik egun ginela Bilabonako plazatik, bai.
0: Egun hori ez da batereko osoa izango, ezta? Batzuk esango dizute, ba, Joritz, zu sartu ditezara. Eta beste batzuk, batez ere zuk zeure buruari, kontxo hemen, sartzeko esfortzu handi bat egin beharko da.
3: Bai, bai, hori da. Azkenien, bakizu eliminatoriz eta horre pasau inberizetan dala, jo inberizetan dala, danak egoten di entrenaute, danak egoten di finalera pasatzeko entrenaute, eta a ber, berez bauxi esatuzu, ba, bueno, klasifika ubinitak edo, oin arte beti baurregonaz finaletan eta ba, pentatzen aden aurte bepasoko nitzela, baina bueno, inoz bez ezin zeinke konfiau, eta ba, kasu horretan bolan jo nitzen, ez? Larregi konfiau barik, eta ba, dana emon, eta alba zan ba, finalera pasau, eta bueno, lortu naden eta gustora.
0: Atrebentziakin zemate kilo pixatzen duzu orain momentu honetan, Joritz?
3: Ba, oin 84 kilo inguruen abil.
0: 84?
3: Lau, bai, hortxa, hortxa.
0: Bueno, ba, zu baino desente pixua undiago duen arria, bola, 25 aldiz altxatu beharko duzu. Eta hori lan bakarra izango balitz, nahiko Ondo. Merito. Nahiko merito. Baina gero atzeti datozenak, hortxe dago koska?
3: Bai, bai, hori da. Euneko boliek hoxe deuke altau egin zinke, baina gero haren ostien fresko urtezti importanti da, ze gero lan haundixe tokatzen diaren ostien, eta ba hoxe, aur bintzetarri jasotaren bizo, alik eta bizkorren eta alik eta neke gitxien emon zure gorpuzai. Ordun ba hortxe saiatuko, alik eta kozuen altatzen, eta gero arrixan ostien datozen lanak, ba txukun betetzen.
0: Eta hori nola egiten da, 84 kilokin?
3: Hori, bueno, ba, asko entrenaute, eta bueno, Ba, gogu ipinite. Izaera pixka datera eta tiretu dauen danakin eta bueno. Ba, egon izen dien, nire pixuen dautzen edo pixuk izi eukin behentiek asko altau izen dau eta, bueno, bai deuke meritxue, baina, bueno, nik ustote nire pixurakin be ondo domine oleikela eguneko bola bat.
0: Bueno, ala espero.
3: Hori.
0: Baina, bola ondo dominatuta gero, 25 altxaldi garbiak eman, ez gaitezen hasi nahasten, nulo bat egiten dizutela, edo beste, ze bestela, ja, dana pikutera jun daiteke, ezta?
3: Bai, hor esperientzia txarren bat eukizen dut pentatloiko finalen baten, bain justu horrekin boliak, ez? Boliak ine arazuetan azte maza, azkenien detalle asko di esain du bierrekuek bolan, eta horretako matek eskapatzen mozu, ba larri bilizeinke. Eta nipe hoxe, ba, ardurak eitzuen horrek emotoste, bolan aberrogota bost jaso aldi horretan ia, ba, arazoik ez deuketen, izer ditxakin aber arazoik ez deuketen, koliakin, bain bat aspektu di hor zaindu bierrekuek, eta bueno, zaiatuko bat anak balik eta onduen gauzatzen.
0: Zenbat izango dira, esan dizutenak, Joritz, tranquil, egin beharrekoak egin dituzu, ja hemendik aurrera dana opariak, dana saria izango da. Baina, karo, han plazan egon behar dena zuzera, eta zu lehiakorra zaitugu, eta, epa, relajatuta seguru esara aterako. Aukera oso gutxi daudela onena izateko edo podiunean sartzeko, bale, baina utzi aleginak egiten behintzat, ezta?
3: Hori da. Hor bak, igu, bakotxa beri jobi da dela, ni behintzen nire lana hoxe, tope jotera urtengo naz, ez dut saiatuko nena behintzete zer resisten, eta azkenien kirolari bat behor duntxe urtetzen da guztu horuen plazatik, ez? Ikustosunin ja, bueno, nik deuketen dana behintzeten benen mondot, da, ba, gero ez dakit zema arengeratu nazen, bateko bosgarren, o irugarren, o loke sea, baina behintzeteko erputzaldi edo sensazin horrekin urtetzi dana emondot, eta nik eixa ez deuket, eta bai, hori firmoiko neuko entxe bertan, bai.
0: Guztura gelditxu, norberen buruarekin.
3: Bai, dana emonda gelditxu, eta gori, da guztura gelditxu, norberak indekoakin, bai.
0: Gainera bentajatxo bat duzue, orduak ere gabeko amarrak. Igual guztoko duzue, ze fokoak, argitasuna, jende gazteria, eta hane plazan, zarataka, eta gorputza aktibo, izan lehike, ez da? Gertatu lehiteke.
3: Bai, baduke bere ikutu txu, ez? Horre, oindala, bueno, lehengo edizinotik gabazen izen da hemen bigarren, pentatloian bigarren era honetan behintzet, eta ikusi da, bueno, bere xarmie badeukela, eta kirolari xantzako beba gauza edarra dala olako jaialdi baten egoti, ez? Normalin guk beti herri kiroletan eguerdi zen, eta bueno, arratzaldetan igual eitzugu, eta gabazen egin dan jaialdi bakarrenetariko izango neuke dala, eta badeuke bere xarma etxue, eta bai, gorputze be, ba, nik uste dute lo behintzete ez deuke zule. Horra arrazalde iuntzi partien bastante aktibe haute mantendu, eta nik uste dute kamarretan be bautxe. Bastante pixi goteko moduen gautxela.
0: Maiderrek eta Garik eta esaten ziguten. Seguru nago, entrenamentu bat baino gehiago, gaueko ordutegietan, egin diutela, gorputza pixka bat ordutegi horietara egokitzeko, edo norberak sensazioak harrapatzeko, ia nola nago, nola egon naitekenik gaueko ordu horietan, probatu egin dezadan, zu horietako altzaituko, Joritz?
3: Ba, behitxu, aurten amarrak amarretan ez, baina holan berandu entrenamentu batzuk eta prapos bai egin doguz, hor urteren baten Xabier Salduak ineta entrenatzen da benien eta ba, montau izen dugu generadora undire matipin, eta gabeko amaretan egin izen dugu probie. Aurtengo kasu ez da, baina bai, beti zaiatzea behintzete ez da izela izen, behintzetalik eta urbilen egon da izela gabeko amaretako ordu horretatik, eta da ba, ontsi, ba, azkeneko entrenamentu indoten berandu samarrein naben, eta bai, gaben txik, bai.
0: Kirolariek, antolatzaileek eta inguru hori bizi dutenek, denek esaten digute, pentatloia, kirolariak akabatu egiten dituen kirola da. Sekulako desgastea ekartzen du, eta hoxe galdetu nahi nizun, ezta? Ja karga pixka bat dutenak, ja estruktura undi bat duten pertsonak kastigatuta bukatzen balin badute, zure kasua ez era txikia, noski, Joritz, baina beste batzukin konparatuta igual txikiagoa. Gorputzak nola erantzun du, orain arte, nola sentitzen duzu zu gorputza, hainbeste entrenamentu gine eta gero?
3: Ba, bueno, nire kasu mintzat, arazo handirik eta ez dut, euki izen mintzat oin arte, ba, osasun arazoik eta dinot, ba, gerriko minik eta holan mintzat ez dut, euki izen. Eta bueno, espero hamendik aurrera be holan izetie, egize da, emoten da bela, gorputzai palizi emoto zela, baina, bueno, esango neuke beste, ba, iskoran be Euskal Herriko final bateko lan batek be nik ustoten neke maila antzerako edukela, edo Euskal Herriko harri txikisetako txapelketiek, edo horre txapelketak nik ustot herrikiroletako finalak eta bintzet bai, izaten dira disiplina danetan oso gogorrak, eta ba, pentatloi bat geisha esango neuke dala, baina ez dut konsideratzen izango litzatekeela igul gogorrena moduen, edo ez dakit, asko kola nahi batzen dabe, baina nire kasuen mintzet, ba, ez dakit, neiko errez erutoten sozer moduen da, eta rekuperazinu eta beba, bai, bisa urrengo egunetan eta igertzot, ba, neke bat, baina ez, holan, sozer espeziala.
0: Bueno, ez dira lan errexak, 25 altxaldi, 1 kiloko bolari, argi, 400 kiloko harria, giza proban bi plaza, tirak egin behar, Joritz, kontuz.
3: Bai, horrek lehenengo lan bisek izaten dira, igual nire kasuen binteko gortzuenak, eta horretatik fresko urtetzi ba nire kasuen importanti izaten da, garantitxu izaten da, ba, geroko lanak eta bintete ondo enal izeteko.
0: Zemat aldi zentzun deguna, eskolarientza bentaja, pentatloian beti, ba, aizkolarentza bentaja, aizkora lanera fresko egizten bali mazera.
3: Bai, nik ustot horre ja bueltatxu emonta bela pixkat, gaur egun ja ikusten dan irudixe pentatbegena ezberdin edala esango, neuke, ja die horra aurre aurrin dabeizenak behintzet ja mutila undisek die, aizkoran polillo egin dabeienak, baina garrantzise behintzet edo lanak behintzet errez egin dabeiz lehengo harri bisetan. Eta gero ba aizkoran pixkak itxitsua izen dabe, ba eutzu itxozie. Eta ba guri aizkolarixok, bueno, ba nire kasuna adibidez gehitxua kostatze jata lehengo lan bisetan, nekiebe gehitxe hartzot, eta orduan ba gero aizkoran ez dote moten, edo korriketan ez dote moten, ba berez freskuen mongo neukena.
0: Aizkoran irukan ardiko, gero txingak 1 kilo lagunok, eskubakoitzean 50 kilotako txingak, 6 plaza, ez da eman behar dizku zuen, plazari.
3: Bai.
0: Eta gero korrika 3 kilometro, zema buelta dira, 3 kilometro?
3: Ogeta mar, bai.
0: Ogeta mar buelta.
3: Ogeta mar buelta, bai.
0: Bueno, bentajatxoa ere bai, gabeko amarretan, lehenengo saioan jokatzen dezuela, bigarren saioa zi orduko izango dira, igual amaikak edo, zein edaki, igual nahiago, ez da? Lanak egin, lehenengo momentutik bukatu eta gero dutxa edar baten ondoren ia denpora egoten dan, hoxe, ez den larra ikusteko?
3: Hori da. Bai, nik asmu behintzet edo nahi behintzet hori nahi naben, eliminatori xanan bitabonan lehenengo tandan etokaunitzen, eta, bueno, han egin dekuek gero iban nik lehenguen eitie finala, eta horrekin oso gustora. Nahisa izetot lehenengo tandan egin, gero egize da gainera tokau izen jatala pare bat finaletan lehenengo txandan eitxi eta baizeta eta xabat eta onduen eukizen dituaz bigarren tandan parkatu tanda de, bueno, no,
0: de honor,
3: bai. Da, ostra, ritmo horren ritmoa eusti eta horrek onduen eukiziek basko eragiten dau, presiño asko sartotzu eta arrixetatik hain azten die bizkor ba presiñoa sartotzuela, orduan ba, bueno, lehenengo tandan begize da teieria batek adibidez ba oso errezaltzeko da bezala, baina bueno, kainamarez eta ni ba pixkat aztiro txuen hiliko bat, eta horrek ba lasaitasun puntu bat moten dau.
0: Ia ba, gauze nola ateratzen diran, jende animatu dengo dugu, maila bi aldetik eta kuadrillakoak eta lagunak eta jongo dira, seguru.
3: Bai, batoz.
0: Eta ondo torreko dira haien oiuak eta animoak, ezta, Joritz?
3: Bai, azkerien horre oso momentuko horrak egoten die, eiten zabizela sufrimentu askoko momentuk eta egoten die, eta eurei behitu eskero eta eurek ikusi animatzen dabizela eta horrek inderra undixen moten dau, eta baitana eskertzeko eurei, bai.
0: Ederki, bide batez aprobetxatu dengo dugu elkarrezketa usateko Bizkaiko bigarren mailako txapeldun suertatu zerala lehengo aste buruan, eta datorren urtean lehengo mailan arituko zerala, ez da, oker espanabil?
3: Hori da, bai. Igez bajatu inizen, lanak amaitu barik itxi behar izena esan, ba, ezin nabelako, bueno, aztinzier gaixorik eta uta bez, eta bueno, ezin izena ben amaitu aurreko urtien lan hori, bajatu nintzen bigarren mailara, eta urten, ba, bueno, lortu ot barriro igotie, eta posik horrekin be, datorren urtien berriro lehengo mailan egongona, Bizkaixen, eta posik.
0: Gauza, bere onera bueltatu direla. Ia, bere onera bueltatzen diran gaur, gaueko amarretatik aurrera. Espektakulua ziurtatuta dago, lagunok, animo, oraindikan entradarik, sarrerarik giratu ez balin badezue, bertan plazako, Azpeitiko zezen plazako lehiatilan, gaueko, ustakit, ba, behatzietatik edo ordu hortatik aurrera, ja lehiatila zabalduko dituzte, eta salgai martxan jarriko dira. Bueno, zuek ere, hortxe, gutxi gora bera, ezta? Zortzi tardia behatzi buelta hortan iritsi bertara, berotu eta pixka bat egoerara egokitu, ezta?
3: Hori da, bai, komeniko gaku pixka eta aurretik juti eta ba, neurrisek hartu gizaprobakuek eta, bueno, arrisien asuntu ebe txukun ipini, eskora katera besti eta da bai, aurre zibilibikoa, bai.
0: Ederki, ba, egun berezia, bai jatorduak eta deskantzuak eta bar eta bar, dana kontutan hartu beharko dira, dana nolabait berri izango delako. Zorterik onena, Joritz, datorren astelen gauez jakingo dugu, ia zeinek irabazi duen, eta bakoitzak base postu lortu duen aurtengo honetan. Ondo izan, urren arte, Joritz.
3: Oso ondo hasier, eskerrik asko.
0: Hau etxe ba, Joritz Gizasola zela ilaugarnaren hitzak, azkenengo minutu hauetakoak. Zorterik onena gaurko hauean, amarretatik aurrera, Azpeitiko zezen plazan. Egin beharko dituzte lanak eta zeintzuk parte hartuko duten. Pentatolo jaurraiti deite zaio, bost lan. Arri jasotzen 25 altxaldi, 8 arruago bolari. Gizaproban, bi plaza, 400 kiloko arriari tiraka. Aizkoran irukana erdiko ebaki beharko dituzte, enborrak etzanda daudelarik. Txingetan, 100 kiloko txingak, 50 eskubako itzean, 6 plaza. Eta gero korrika, 3 kilometro. 6 finalistak. Euskal Pentatloi honetan, izeta 6-garena, Xabat Olaizola, Baso Zabal, Joritz Gizasola, Beñat Telleria eta Julen Kañamares. Azkenengo hirurak lehenengo txandan arituko dira, eta beste hirurak txandan nagusian txapelaren atzetik ibiliko diran kirolariak, behar bada hasieran aipatu ditugunak. Andoni Zeta zeigarrena, Xabat Olaizola, eta zein ebaki, gero gainerakoen artean podiunaz nork osatu dezaken. Gaur ere igantzin arratzaldeko 6etan Nafarroko Arpana txapelketa misto absolutoa kanporaketa. Hemendik irabazten dutenak, lehenengo 5 bikote zailkatuak finalerako txartela izango dute. Urriaren 17an Ansoainen jokatuko den finalerako. Entzun lagunok, Nerea Uarte eta Lurgil, Miren Eizmendi eta Oiera Izkorbe, Uxue Rodríguez eta Josu Uarte, June Etxeberria eta Daniel Zaldiaz, Nerea Reza eta Ibai Gar, Unai Bertiz eta Esti Gaztearena, Maria Iraizoz eta Jon Etxeberria, Ainoa Iraizoz eta Josetxo Barberena, eta Zaioa Dendarieta eta Manes Michelena. Etzanda jarrita dagoen enbor bati, 45 ontzako enborrari, 10 kortea 10 epai, atera beharko dizkiote. Beraztegi Baldarreguna gaur, hartzaleko 5etatik aurrera, Elizatariko aparkalekuan, Joseba Sánchezen sekulako balentria. 1700, ez da gizema kilo dituen, harri zaskarra, tiraka, bere alegina egingo du, marka alegina egingo du Joseba Sánchez, bere garaian Euskadiko txapeldun izandakoak eta sekulako gizasemea, sekulako indarra duen mutila, ez bakarrik besotan baizik eta buruan ere bai, Gero, bera nausi izango bada ere, plater nausi bera izango bada ere, loko txibiltzen eta rijasotzen, arituko dira, beste kide batzuk. Loko txibiltzen, Matxin Itxaurrondok sekulako erronka jarri dio bere buruari. Bera, bertara beraztegira joan eta ikusiko dezue, ordu tardiko lanak. Hortxe nun baita ibiliko dira egiten. Eta gero binaka neskak, Aiora Lasarte eta Olaia Garaiburu lokotxa biltzen. Hauek ere, hortxe, helburua bien artean 200 lokotx altxatzea jasotzea da, eta sekulako lanak, da 20 minutu hortxe huelta hortan ibiliko direla. Eta arri jasotzen, arri baldarrekin, anezestau, Eider Durana, nesketan, mutiletan Unai Urkiola, Jose Txurrutia, Iraitz Arruti Burnitxiki, hau etxek, iragarrita, daudenak. Baldarreguna, Gorberaztegin, Arratzaldeko bostetan, Eliza Atariko aparkalekuan. Eta Markinako Arretxinako giza proba errebantxa, igez jokatu zen ekitaldiaren errebantxa. Peña Bizi eta Gosolo Herrikirol taldea. 20 minututako lana, 500 kiloko harriarekin, ia zeinek irabazi, zeinek marka hobea egin. Unai Goitiak ere erakustaldi egingo du. Bi erakustaldi diferente. Bat, 18 kiloko jungurarekin. Minitu tardiko lana. Eta gero, entzun, 75 kilo dituen berun zatiagaitik, zatiarekin, minitu bateko lana egingo du. Uarten ere bihar igandean Nafarroko bigarren mailako eskola txapelketako finala jokatuko da Arratzaldeko bostardietan Tokialai pilotalekuan bi kanardiko bi irurogeiontzako eta oinbiko bate baki beharko dituzte. Josean Etxeberria igez lehenengo mailatik bigarren mailara jetxi behar izan zena eta eneko saralegirekin egin zuen azkenengo kanporaketan galtzaile suertatu zen eskero eta aurten bigarren mailako kanporaketa jokatu eta irabazi egin du kanporaketa hori eta horren ondorioz ja finalean dago. Behar bada datorren urtean berriz ere lehenengo mailan aritu daiteke. Zeinenaki. Josean Etxeberria zigatarrarekin batera Jon Erdozia, Aritzo Jarbide, Josu Santamaria eta Julen Urrutia arituko dira. Lehenengo bi zailkatuak mailaz igo egingo dira. Boloak gaur bostardietan Elgoibarko San Miguel jaien barruan. Sariak 300 € eta txapela lehenengoarentzat, 200 € bigarrenak, 100 € hirugarrenak, 60 € laugarrenak, ustekabea bosgarrenak. Eta ustekabea ere usoko lehenengoaren zat. Bolatoki hartzaleko lauretatik ja, zabalik egongo da. Eta bihar, hortxe bolatoki ondoan, probatokian, Elgoibarren Aiastia auzoan, San Miguel auzoan bertan, hiri probak bostetan hasita, Isidro Erretegia, Igone Pagadizabal, eta Olatzar, Lezoarra. Altamira Busturian ere, Mikel Deuna jaie barruan, bihar idiproba daude Arratzaldeko seiretan. Iturbea Naiak, Parezi, Bermioko Rafa Alegria eta Muruetako Kaminoko Erretegiak parte hartuko dute. Leku guztietarako, jendea izango dela. Esperantza horrekin, gaurkoz, honela zi ematen digu ukaera, Herrikirol saioni. Mila esker, guzti-guztioi, eguerdion, aprobetxatu asteburua, eta datorren astelen gauen arte.
1: Basatxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserrietako tradizioa islatzen du.
2: Basatxerri, aske hasitako baserriko txerria.
4: Txokien Arratia Irratia Arratsaldeko ordu bata Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
5: Arratsalde on daizuela, Arabako Herriosan euskalduntzerako berebiziko garrantzia izan duten ikastolen sortzaileei omenaldia eta aitortza egiten ari zaizki ordunetan La Puebla de la Barca herrian erabat unkigarria orduko garaiaiek gogoan hasierako errezeloen eta mesfidantzen gainetik horien aldeko apustu egin zutenei ere eskerrak eman nahi izan dizkiete hala kontatu digu Euskadi Irratian orduko lehendabiziko irakasleen artean izan zen Amaia Bisak.
6: Gero eta gurak eraso gehiago animatu ziren, ze, claro, hasiera batean, ez ekiten, ze, ikastola bat zer zen, urratzen duzu? Hemen inguru honetan, ez egon, eta gainera jende askok, ez zuen garbi, galdetzen zidaten, ez da? Baina, zuke, zupa daukazu titulorik edo, baina, ikasiko dute? Euskeraz, ondo ikasiko dute? beraien kezka, ulertzen duzu?
5: Donostiak bien bitartean dizdiratzu jarraitzen du zinemaldiko izarren artean amaitze ardenean aurtengo 64. edizioa. Sariek jasotzeko eguna da gaurkoa, oraingoz dakiguna da Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendarien La Bola Negra filmak irabazi duela publikoaren saria. Bigarren geratu da NASA dokumentala, dakizuen bezala Gazako sarrazki erakutsi eta salatzen duena. Aurtengo urrezko maskorra zeinek eskuratuko duen, iluntzeko 8:30 hasiko den 64. edizio honetako itxiera galaren baitan jakinaraziko dute. Alor politikoan bestalde hauteskunde kutsuko ekitaldiak gaur ere Arabako EH Bilduk Gasteizen batu ditu jarraitzaileak bi hautagai nagusiak buru, Eva López de Arroyabe batzar nagusietarako eta Rocío Vitero Gasteizko udalerako. Arabako lehen indar politikoa bihurtzeko nahi erakutsi dute eta lehentasunen artean etxe bizitza politika kokatuko dutela azpimarratu. Rocío Vitero.
7: Bizitza duinak lortzeko gure erronka handietako bat etxe bizitzarako eskubidea bermatzea da. Datorren hamarkadan 30.000 etxe bizitzarekitzeko oinarriak jarri ditu Euskal Herria Bilduk. Egin dezagun posible. Adostu dezagun nola bizkortu erantzun horiei erakunde guztietan.
5: Euskadiko Alderdi Sozialistak Araban politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du zergak izpide eta Euskadiko Alderdi Popularrak berriz PISA txostenen ondorioek eragin dituen kezkak aipatu ditu, kritiko Eusko Jaurlaritzarekin. Segurtasun saiak bien bitartean oharra bidali berri du, Basaurin ertzain baten aurka azaldu diren pintaketak gaitzetsiz, bere izena daramaten pintadak gaur goizean azaldu dira, oharrak zehazten duenez, eta mota horretako seinalamenduek iraganeko garaiak gogorarazteaz gain, demokraziaren eta bizikidetzaren aurkakoa direla azpimarratu du segurtasun saiak. Oharraren bitartez, elkartasuna adierazi nahi die, ertzain horri eta haren senidei. Eta Arrasaten iladak ikusi ditugu gaur goizean urredangarririk ez eta udalak banatu dituen ur botilak hartzen bina herritarre bakoitzeko. Kepa Urteaga Arrasateko zinegotziak eskerrak eman nahi izan dizkie bertako herritarrei erakutsi duten pazientziagatik. Joan den ostegunean gogoratuko dugu bertako hornidura sisteman lokatza sartu eta Gipuzkoako urakek garbiketa lanak amaitu dituen arren asteartera arte ezin da ziurtatu uraren kalitatea bermatuta egongo ote den, xehetasun gehiago albistegian zehar. Kiroletan zer dugu ordunetan azpimarratzeko Xavier Muro Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Gorbeia zuzien lasterketa Sara Alonso irabazi du lehenengo aldiz parte hartu eta Donostiarra nagusi marka eginda gainera gizonezkoetan Alain Santa Maria izan da onena. Futbolean Efe Ligako berriak Reala Zubietan Real Madriden kontrari da jokatzen, oraingoz markailua bana dago. Alabesek arratsaldean Madrilen jokatuko du. Eta pilota Ezkurdia eta Martija salkatu dira biharko San Mateo torneoko finalerako lasu eta landari, atzo behita bieta emerezi irabazita, ia ordu terriko iraupena izan du lehiak Adarraga pilotolekuan, gar olioaren erronka punta-puntako jaialdia ikusgai.
5: Errepidezaren agustira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, horixe segurtasun zaien esan berri digutena, eta eguraldieri dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Olatz Printzipe, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, arratsaldean giro argiagoa espero dugu, odeiek gutxitzen jarraituko dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere zerua ez da erabat garbi geratuko, erdi mailako odei eta goi odei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean izan ezik, bertan hegoekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira, 23 graduren bueltan geratuko dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Igandean hodeiak eta ostarteak izango dira, eta arratsaldetik aurrera segunkortasuna areagotu egingo da.
10: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezeari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
11: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Eider Bilbao. Euskadi Irratian, Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
10: 74. edizioa iztear da esan dugu Donostiako Zinemaldiaren baitan, atzean utziko du besteak beste Jose Luis Rebordino zen zuzendaritza taldea eta bide emango dio aro berri bati Maialen Beloki buru duela. Goiz da balorazioak eta balantziak egiteko, baina oro harra osapore oso ona utzi du aurtengo edizioak. Gaurkoak Inielen eguna izan ohi da, ikuskizun batez ere urrezko maskorra zeinek eskuratuko duen, baina oraindik bada zertaz gozatua, tartean itxierako filma eta sorpresa filma, biak egunkari sonatuen istorioak dituzte oinarri. Donostian Zinemaldiaren ingurukoak jarraitzen, Mikel Jarza lankidea, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, naziei aurre egiteko lezoak egunkari belgiarra faltsutu zuteneko eramandu fikziora Michael Roskamek Lefo Zuak filmean. Kursalean emango dute itxiera galaren ostean eta sorpresa filma bai azken egun honetako beste itzordu seinalatua. Trainspotting eta 28 egun aste urte zombien saga mitikoaren egilea Danny Boyle ordu terdi barru azalduko da prentxaurrera The Sun tabloide britainiarraren sorrera kontatzen duen Ink fikzioa aurkeztera. Iluntzeko 8:30 urrezko maskorra eta saio ofizialeko palmares osoa ezagutzeko unea, eta horren faltan nari gara jada sari txiki batzuen berri ere izaten, tartean zine ikastetxeena. Next kategorian sari nagusia Indonesiara Marij Reka zinemagilaren Mapatik at filmarentzat, eta aipamen berezia Kataluniako zinema zuzendari gazte berri batentzat ere. Amaitzeko Eider, Espainiako zinema kritikak ematen duen Feroz saria oraintxe jakin berri duguna, Jesse Eisenberg estatu batuarraren The Debut filmarentzat.
10: Eskerrik asko Mikel, publikoaren sariare aipatu dugu atarikoan, Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendarien La Bola Negra filmak irabazi baitu, bigarren geratu da NASA dokumentalak azako sarraskia erakutsi eta salatzen etuena. Hain zuzen ere gaur arratsaldean zagoezen protesta deitu du BDZ eta taldeak Zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean, salatu nahi dutena da New Directors sailean Israelek finantzatzen duen eskola bateko ordezkaria dagoela epaimaikide gizara. Nazioartean bestelakoan, Irango gobernuak Ameriketako estatu batuei gerra amaitzeko 7 eguneko plana proposatu ostean, Donald Trumpek proposamena atzera bota duela eman dute jakitera hainbat komunikabidek. Trumpen erantzun ofizialaren zain Etxe Zuriko estatu departamentuko bozeramaileak adierazi du bi aldeen arteko elkarrizketak izan direla, bai, baina oraingoz akordiorik ez dagoela ere, gaineratu du Xabier Urtea, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Abas Arakchi Irango kanpo arazoetako ministroak iragarritakoaren arabera, estatu batuei orkestutako planak 7 eguneko epean Hormuz irekitzea eta elkarrizketak berriro hastea jasotzen du. Oinarrian bi aldeek ekainean sinatutako bake memoranduma legoke. Trumpek ez dio ofizialki proposamenari erantzun, zeharka Wall Street Journal egunkariak jakitera eman du presidenteak atzera bota duela egitasmoa eta azaroko hauteskunden ondoren Irani gogo eraso egiteko asmoa azaldu omen du. Etxe Zuritik mezu leunagoare iritsi da azken orduetan, estatu departamentuko bozeramaileak azaldu du, bitartekariek Katar eta Pakistan ari dira lan horretan bide irekitutela, baina akordiorik ez dagoela oraindik, eta hori aldei dagokiela. Trumpek dena aldeko duela gaineratu du.
14: We need to see real action towards making sure the objective is fulfilled. President Trump is taking action.
13: Akordioa egiteko Iranen konpromiso argia beharrezkoa dela ere esan du. Teherango gobernaren izenean Pezeskian presidenteak baieztatu du bitartekariek erarazi diotela proposamena Etxe Zuriari eta erantzun ofizialaren zain daudela gaineratu du. Estatu bat orain arte izandako jarrerak konfiantza gutxi ematen dielera esan du Pezeskianek, eta Iranango guardien holtzaileak aldiz negoziazioari ateak itxi dizkio eta nabarmendu du aukera bakarra erresistentzia dela.
10: Arratsaldeko ordu bat eta 11 minutu dira, EH Bilduk ekitaldi politikoa egin du Gasteizko Europa Jauregian Arabako hautagaiak buru zirela, Eva López de Arroyabe, Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero, Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin baitute Arabako lehen indar politiko bihurtzeko nahia erakutsi dute eta hainbat lehentasun azpimarratu tartean etxebizitza politika iratzi zagirra arratsaldeon.
15: Arratsaldeon badatorren Araba goiburupean bi hautagaiak datozen hauteskundei begirako Euskal Herria Bilduren erronkak eta lehentasunak azaldu dituzte Gasteizko Europa Jauregian aurrean zituzten jarraitzaileen txalo artean. Eva López de Arroyabek errepikatu eginen du Arabako aldu nagusi izateko EH Bilduren hautagaitza, lehen indarra izateko aukera eskuragarria dela azpimarratu du, azken bultzada baino etzaiela falta erantzita, era berean EH Bildu desberdina dela ohartarazi du López de Arroyabek eta ezoiko garaietan bizitza duinak bermatzeko adostasuna bilatzeko konpromisoa azaldu du.
16: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu. Eredugarriak izango gara eta gobernantza beste eredu bat baten aldeko apustua egingo dugu. Horretan jarraituko dugu gure indarrak eta horretan adostasunak bilatzea espero dugu.
15: Rocío Vitero kere errepikatu eginen du EH Bilduren hautagaitza Gasteizko udalerako, lehentasun nagusietako bat etxebizitza eskubidea bermatzea dela adierazi du Viterok.
7: Bizitza duinak lortzeko gure erronka handietako bat etxebizitzarako eskubidea bermatzea da. Aste honetan, Erandion eta Gasteizen ikusi dugunak kezkatzen gaitu. Etxebizitza larrialdi nazionala da eta eskura ditugun tresna publiko guztiak aktibatu behar ditugu horri irtenbidea ematea.
15: Azkenik Gasteizen etorkizunari begira, Gasteiz ireki, inklusibo eta aurrerakoi bat soilik EH Bilduren eskutik iritsiko dela uste du Biterok, ezkerretik eta proiektu aurrerakoi baten bidez.
10: Arabako Alderdi Sozialistak ere ekitaldia izan du gaur Gasteizen, Javier Hurtado Arabako sozialisten buru politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du Hurtadok ekitaldi horretan zerga politika eta etxebizitza politika lehentasun gisa hartuta. Euskadiko Alderdi Popularraren baitan berriz aurki jakinaraziko dituzten aldaketak izango dira, zuzendaritza batzorde nazionalak etzi zehaztuko ditu epeak, baina dakiguna da Eguberria baino lehen egingo dituztela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldekakoak. Ekitaldia izan du Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak, baina ekitaldi horretan ez du xehetasunik eman nahi izan. Bilbo Iker Mojón, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, aztenen arte ez ditugu epeak ezagutuko, baina El Mundok aurreratu duenez eta Euskadi Irratiak konfirmatu ahal izan duenez, barne zurrumurruek diote Borja Corominas Donostiako alkategai eta egungo bozeramaileak eta Iñaki García Calvo Gasteizkoak ordezkatuko lituzketela Muriel Larrea eta Iñaki Oyarzabal Gipuzkoako eta Arabako Alderdi Popularraren presidenteak. Oyarzabal aldiz Kongresu edo Senaturako hautagaia izan daiteke, atzo Bilbon egindako ekitaldi batean Miguel Tellado Alderdi Popularraren idazkari nagusiak Madrilera eramateko asmoa agertu baitzuen. Bien bitartean Bizkaian iaztik Amaia Fernandez da behinbeineko presidentea eta Telladok presidentetzarako hautagaia izateko eskatu zion. Gaur Javier de Andrés Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du.
18: Es importante la fortaleza de este partido. Hace falta renovación, hace falta actualización, hace falta fortalecimiento de todas nuestras estructuras y sistemas.
17: Datorren asteartean Radio Euskadin du elkarrizketa de Andresek eta xehetasun gehiago ematea espero da.
10: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Arabako Foru Aldundiak omenaldi hunkigarria eskaini die Arabako Errioxako lehen ikastolak altxatu zituzten familiei, irakaslei eta laguntzaileei. Ekitaldi nagusia La Pueblako El Plano plazan egin dute Ramiro González aldun nagusia buru dela honintza segurola. Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai, 70ko hamarkada amaieran eta 80ko hasieran ziurtasunik eta bitartekorik gabe euskarazko hezkuntzaren alde egin zuten aitzindari historioak, ahotsak eta oroitzapenak berreskuratu dira bertan. Amaia Bisa, basauriarrena

0: Zeren gurasoen lana goraipatu du.
1: Eta ez dakizu nola implikatzen ziren. Proiektuan nahi zuten aurrera ateratzen eta edozetarako prezeuden, edozetarako edozer gauza behar da zenu preze lortzeko.
0: Gaurko ekitaldian, Mañueta, Uion, Lantziego, Bastida, La Puebla eta Eskuernagako ikastolen historia berreskuratu da. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak aitzindari hoien ausardia goraipatu du eta Arabako Errioxak gaur egun haiekin guztiekin eskertza zorra handia duela adierazi du. Milaka ikaslek ondoren jarraituko zuten bidea irekitzagatik.
2: Etxebizitza sindikatu sozialistak etxebizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrik katutu gaurko izan Gasteizen. Epe luzerako eztabaida bat planteatu behar dela azpimarratu dute. Azken asteotako gertaerek etxebizitzaren krisiaren egoera larria dela mai gaineratu baitute beste behin ere Araitzuri arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, egoera jasanezina dela salatu du etxebizitza sindikatu sozialistak. Horregatik etxebizitza eskubidea izateaz gain bermatu beharreko eskubidea izan behar dela aldarrikatu dute. Clara Pisano etxebizitza sindikatu sozialistako bozeramaleak horixe bermatzea ezin ezkoa dela adierazi du etxe bizitzak gutxi batzuentzat irabazi iturri izaten jarraitzen badu.
4: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea, langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean.
3: Izan ere Hego Euskal Herrian egunean 3,6 etxe gabetze gertatzen direla adierazi dute. Horren aurrean sindikatuak urriaren birako datorren ostiralerako Hego Euskal Herriko hiriburuetan asanblada herritarrak deitu ditu. Helburua batetik egoeraren analisia partekatzea izango da eta bestetik datotzen etxe gabetze guztien aurrean langile klasea eta borrokarako defentsa antolatzea.
4: Gasteizen familia bat etxe gabetuko dute 6 adingaberekin. Leioan beste familia bat etxegabetuko dute. Astraburuan emakume batek bere etxea galduko du banketxe batek kenduko diolako. Iruñean beste emakume batek bere etxea galduko du, jada etxegabetua izan zen eta orain udal etxe bizitza batetik kanporatu izango da.
3: Datozen etxegabetze guztiei aurre egiteko eta etxe bizitza bermatuaren aldeko mugimendua indartzeko antolakuntza sustatu nahi du sindikatuak.
2: Hori Gasteizen, Madrilen gaur arratsaldean manifestazioa deitu du Maizterren sindikatuak aste honetan etxegabetu duten 87 urteko Mari Carmen izeneko emakumezkoaren kasua salatu eta horrelako beste bat gehiago ere ezin dela onartu aldarrikatzeko besteak beste. Espainiako gobernuak negoziaketa azkartu du etxe bizitza dekretua aurrera ateralizateko batez ere Junsekin negoziazioak azkartuta. Gaur goizean bien bitartean eskuinak deitu duen protesta da albiste. Ceutaren alde hauteskundeak deitu eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea epaitu dezatela eskatu nahi izan dute Madril. Mikel Claver, arratsaldeon zuri ere.
5: Arratsaldeon bai, Ceutan gertatutakoaren arira gobernua traidoretzat hartu eta deialdiaren manifestuari jarraituz Pedro Sánchez, Espainiako presidentearen auzipetzea eskatu du Santiago Abascal, Voxeko presidenteak.
6: El Partido Popular sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición también en el Congreso de los Diputados y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo.
5: Bide horri ekitea eskatu dio Abascalek, alderdi popularrak baina fokua hauteskundeen beharrean jarri du. Miguel Tellado.
7: El manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos, con esa mayoría de españoles que reclaman elecciones ya.
5: Gobernuak bien bitartean etxebizitzaren aldeko mobilizazioan baino ultren manifestazioan egotea leporatu dio alderdi popularrari, izan ere Espainiako gizarte zibil elkarteak eta eskuin eta ultraeskuineko hainbat taldeek deitu dute goizeko mobilizazio hau duela minutu eskas bukatu dena eta 20.000 bat pertsona batu dituena.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu, Arrasaten ezingo da iturriko ura edan edo kozinatzeko erabili gutxienez aste artera bitarte. Ostegunean, joan den ostegunean udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zekindutako ura sartu zen eta Gipuzkoako urak erakundeak garbiketa lanak amaitu baditu ere, 72 ordu behar dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko. Maider Egues, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Osasun sailaren irizpideak jarraituz, aste artera arte ez ingo da ziurtatu iturriko ura edangarria denik Arrasaten. Horregatik, behinbeineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Gaur, ur botilen banaketarekin jarraitu dute Musakolako kiroldegiaren kanpoan eta udaltzaingoan. Pertsona bakoitzeko 2 litro. Gune horietan, ilara luzeak sortu dira.
9: Bai, oso luziak. Ni hemen ordu erdi baino gehiago noia eta ondiokan geratzen da.
10: Oso luzea, baina izango da azkar, segaitik ez zelan ez da ordaindu.

0: Bihar eta astelenean berriz, ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan herritarrek beren botilak eta ontziak bete ahal izan ditzaten. Zisternak goizeko 9:00 ordu batera eta 8:00-8:30 emango du zerbitzua. Egoerak herritarrei eragin diezaieken eragozpenen aurrean, udala eskartuta arrasatearen jarrerarekin, Kepa Urteaga ur mantenuko zinegotzia.
1: Jendeari eskertu nahi diogu, eukitzen ari duen pazientzia guztia, eta arazoa nolakoa den ulertzeko gaitasun hori.
0: Udalak gogorarazi du aukera dagoela ere inguruko herrietako iturrietatik ura hartzeko, Arrasateko depozituaren arazoak ezpaitiek alterik eragin inguruko herrietako sistemei.
2: Orion bien bitartean, ostegunean joan den ostegunean su hartu zuen gure gaskuina arrantza ontzia tartean dela, Orioko udalako goratu adierazi du egoera kontrolpean dagoela bai, baina datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituztela ingurunea zaintzeko eta balizko isurketak saiestu alizateko. Familia laguntzen berri eman du gaurre Eusko Jaurlaritzak azken 3 hilabeteotan 0 eta 4 urte bitarteko semealabak dituzten 20.000-tik gora eskari jaso dituzte, Erizapirain.
3: Bai, ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak jakinarazi du 20.548 eskaera jaso dituela 0 eta 4 urte bitarteko semealabak dituzten familiak diruz laguntzeko. Diru laguntzak barnebiltzen dituen dekretua uztailaren batean jarri zen indarrean eta neurriak hilean 200 euroko prestazioa aurreikusten du 4 urtera arteko haur bakoitzeko. Jasotako eskabide guztietatik 15.568 balioztatu dira dagoeneko, 4-3, eta gainerako guztiak kudeak eta aplikazioan sartzeko zain daude. Nerea Melgosa sailburuak esan du, harrera oso ona izaten ari dela, eskaeren kopuruak gora egiten jarraitzen duela, eta horrek agerian uzten duela gobernu honek konpromisoa duela familiekin. Aipatutako dekretuak, 4 eta 7 urte bitarteko aurrak dituzten familia ugarientzako, guraso bakarreko familientzako, eta desgaitasunen bat duen semealabaren bat duten familientzako laguntzak ere jasotzen ditu. Orain arte, familia ugaren 581 eskaera jaso dira, guraso bakarreko familien 414, eta desgaitasunen bat duen semealabaren bat duten familien 83 eskaera.
2: Irailako 26 larunbata, besteren artean nerabeen planifikatu gabeko haurdunaldia prebenitzeko mundu eguna ere bada gaurkoa, eta testu inguru horretan Jaurlaritzako osasun sailak iragarri du urria hastearekin batera arreta eredu berria jarriko duela martxan. Helburua da eskuragarriago egon ahal izatea eta hortaz Euskadiko 3 lurralde historikoi estaldura emango dien pilotajea Osakidetzako 5 erakunde sanitario integratutan esietan egingo da urretik abendura bitarte, ondoren 2027 urtean Osakidetzaren sare osora edatzea aurreikusi dute. Gaur egun datua ere aintzat hartzekoa, Euskadin bizi diren emakumei urtero egiten zaizkien borondatezko 4.000 etendura ingururen 80% baino gehiago Euskal Osasun Sistema Publikoak finantzatzen ditu. Arratsaldeko ordu bata eta 24 Donostiako zinemaldiak gaur bukatuko du bere bidea esan dugu, eta urtero bezala Donostiak lekukoa Biarritzi pasako dio. Prest dute Biarritz Amerika Latina zinefestibalaren 35. edizioa gaur hasi eta urriaren bira bitarte luzatuko da. Biarritzek Latinoamerikako zineari eskainitako jaialdian 80-tik gora film luzeak, laburrak eta dokumentalak izango dira. Horietatik 30 leian izango dituzte, jaialdia dela eta jende asko espero dute egunotan Biarritzen, idazle, zuzendari, aktore eta barri zen ezagun asko egunotan Biarritzen, Andoni Lizeaga.
4: Aurten, Kilapaiun taldea omenduko dute, Eduardo Carrascok jasoko du ohorezko besarkada eta Uruguai izaren dugu herrialde protagonista. Bizitan, zuzendariak, antzarkigileak, aktoreak, idazleak, Veronika Berrota, Carmen Posadas, César Charlone, Rodrigo Pla, Néstor Guzzini eta Sergio Blanco, Jean-Christophe Bergeon antolatzailea.
5: Uruguai es un pequeño país geográficamente en población.
4: Tamaina txikia du Uruguai, baina oso kultura handikoa da, jende asko jatorriko da eta bi film aipatzearren, Perros txakurrak komedia bat eta Maldia para pescar arrantzarako egun txarra. Uruguaiko diktadurari lotua egin zuen Costa Gabrasek Setio egoera filma eta bihar izan izanen dugu gainera Gabrasi buruzko dokumental bat ikusteko aukera izanen dugu. Kubari buruzko lanak Leonardo Padura idazlearen bizita.
5: Pues Leonardo Padura nos habla...
4: Leonardo Padura, que kubari buruz horren molde orekatuan, bidazkoan eta eskuzabalean idazten du, herrialde horren egoera ulertzeko ezinbestekoa da, eta kubatik ere Kuarteto Santiagero taldea. Che Guevararekin Bolivian aritu zirenen iesaldiari buruzko dokumental bat. Fernando Einbeckeren Euriak las moskas irekiera ekitaldian eta azken emanaldia, Maradonak jainkoaren eskua baliatu zuen futbol partidari buruzko dokumental bat. Aurkezpenean iragan astean zertutako Patricio Guzman izan dute gogoan, jaialdiaren lagunen artean baitzen zuzendaria.

Eta datozen minutuetan zurekin elkartasun ekimen solidarioaren berri ere. Olaia Intziarteren eskutik besteak beste, Nafarroko Helbeten arratsaldeko 6:30etatik aurrera ospatuko duten elkartasun ekimen solidarioaren baitan izango baita abeslari Nafarra. Helburua da herriak eta Gorka Goyiren familiak azkenaldian jasotako laguntza guztiak eskertzea eta gazteari omenaldia egitea. Musika emanaldien aurretik arratsaldeko 4:30etan pelota partiduak ere izango dituzte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historia hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-02 telefono zenbakira.
3: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29 San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizta proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Semengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratzaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Semengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Semingo Güena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Güenegan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Güen kaleko 11, Güenega arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 54.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Debako Albizu Arategiak Euskal Jai Zorion txoko padezkezue herritar eta bezero zeratenoi.
1: Albizu Arategian bertan hasitako ganaduaren haragia, label kalitatearekin, Euskal Txerria eta baita eurek prestatutako janari gozoak ere, txipiroiak, albondigak, izagoa, makaiaua, kroketak, zuek etxera eraman, berutu eta honegin.
0: Albizu Arategia Debako Larsundik aleko geita zazpian, urrutuzkinak 9943 1947 eta 665 72 hogeita mazazpi berrogeita mairu. Ondo pasa Euskal Jaia.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oñatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arantzarik izan eta handeiek iosoe, 9448 1454 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9448 1454. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Asteburuan jarraituz, atoz gugana. Larun batero, Alkoholikos Anonimos eta Euren Zendi artekoek egiten daben irratzaioa. Arrate irratiaren sintonian, atoz gugana.
1: Eta Alkoholikos Anonimoskoa naiz. Eta gaur hasiko naiz beti bezala, ba, enuntxatuarekin, gure enuntxatua irakurtzen. Alkoholikos Anonimos emakume eta gizonez osaturiko komunitate bat da. Esperientzia, indarra eta itxaropena elkar partekatzen duena. Arazo, amankumoena konpontzeko eta bestei alkoholismotik berreskuratzen laguntzeko helburua duena. Alkoholikos Anonimosko kidea izateko baldintza bakarra, alkohola alde batera usteko nahia edukitzea da. Alkoholikos Anonimosko kidea izateko ez dira kuotako ordaintzen, emandakoaz mantentzen gara. Alkoholikos Anonimos ez dago inongo sekta, erlijio, partido politiko, organizazio edo instituzioetan afiliaturik. Ez da eztabaidatzen sartzen, kausa bakar baten ere ez du kontra egiten edo laguntzen. Norbera edan gabe egotea eta beste alkoholikoi ez desaten edan laguntza ematea da gure lehentasuna.
2: Eguardeon, arrate irratiko entzule guzti hori. Lehen eta behin Alkoholikos Anonimoko izenean nahi dugu eskerrak ematea, arrati irratiko ardura noeri. Ematen diguten aukera hemen azaltzeko edukitako arazoak alkoholarekin eta gure esperientzia pertsonala, mila esker. Azalduera honen helburua da Alkoholikos Anonimoaren konpromisoa azaltzea eta hau da, alkoholarekin arazoak duten pertsona guztiei laguntzea. Eta guk nola lagundu leikek dugu. Ba, gure esperientzia pertsonala bidez, guk ziurtatzen dugu, alkoholaren atzaparretatik atera dikela. Eta alkoholatik kanpo, bizimodu berri bat dagoela eta bizimodu ona gainera. Eta guk lortu badegu, zuk ere lortu lekizu. Hau da, guk nahi duguna azaltzea. Gure esperientziak demostratzen du posible dela alkoholari ustea eta bide berri bat hastea. Alkoholik gabe. Edor honek nahi badu Alkoholikos Anonimoko buruzko informazioa jasotzeko gurekin kontatu jartzea telefono zenbakiek haue dira. Gipuzkoan 629-141-874. Bizkaian 944-150-751. Araban 945-245-7. Bizkaian Nafarroan 948-24-00. Da Alanon familiakoen telefonua da 650-26-59-63.
1: Bueno, Marta naiz berriz alkoholikoa naiz eta gaur okeratu dut Alkoholikos Anonimosko folleto batetik izenburua Alkoholiko Anonimoak zure komunitatean irakurtzeko aukeratu dut, ze importantia iruditzen zaidalako nola da gure funtzionamentua apurtxo bat jakitzea, ez? Eta, bueno, nola garen. Orduan, dire hiru galdera, eta zer pentsatzen dute Alkoholiko Anonimoek alkoholismoaz? Gure ustez, alkoholismoa gaixotasun progresiboa da, bai espirituala, emozionala edo mentala, eta fizikoa. Ezagutzen ditugun alkoholiko guztiek edateko formaren kontrola galdu dutela ematen du. Nola funtzionatzen dute Alkoholiko Anonimoek? Alkoholismoa gainditzeko elkar laguntza metoda da Alkoholiko Anonimoena. Elkarteko kideek elkarri kontatzen dizkiote bizi izan dituzten sufrimendu eta alkoholismo gaixotasunaren errekuperazio esperientziak. Zer dira Alkoholiko Anonimoetako taldeak? Alkoholiko Anonimoetako oinarrizko unitatea herriko, auzokoa edo hirikoa taldea da. Guztiz autonomoa da. Salbu beste Alkoholiko Anonimoetako taldei edo elkarte osoari dagozkion gaietan eragina izan dezaketen kasuetan izan ezik. Elkarteak ez du boterik kidean gainean. Espainian dauden 380 talde baina gehiagoren artean 1984 batzuk tratamentu zentroetan eta santzategi erakundetan dabiltza lanean. Oroar, taldeak demokratikoak dira eta komite buru bat izaten dute, epe motxerako. Horrela ez dago betirako liderrik taldeetan. Bueno, ba, horiek irakur nahi nuen, ba, zuek jakitzeko lehen esan dut moduan, nola da apurtxo bat gure funtzionamentua. Eta azteko esan nahi dudanarekin, ba, zer da alkoholismoa, adibidez, ba, alkoholismoa gaixotasun bat da, ez? Igual jendea ez daki gaixotasun bat dela, eta bai, da gaixotasun bat. Gainera da gaixotasun progresibo, kroniko eta elgarria. Denborarekin eure garen eraginak jasan behar ditugu, familiak apurtutak, arazo judiziala, kartxela, beste gaixotasunak baita hil ere. Orduan, ba, gaixotasun hau ezin da sendatu, baina eten dezakegu borondaterekin eta laguntzarekin. Alkoholikos Anonimosko laguntzarekin lortu dut momentuz, eta beste asko bezala. Programa zume eta erraza jarraitzeko daukagu. Honekin Alkoholikos Anonimosen jende asko lortu du gauzo hau, etentzen baita garapen pertsonala lortu ere. Edaria utzi nahi duen duena programa honekin lortu like. Ez duten egin nahi edaria usteko programa honek agian ez dio balioku. Baina edaria utzi nahi duena lortu leke esan dudan bezala. Oso adi ibili beharko du ez pentsatu garagardo batengatik ez dela ezer pasatuko. Oso garbi eduki behar du lehena dela mozkortzen duena eta ez hurrengoak. Gainera ardua edo garagardoa ez da edaria ona guretzat, alkola da naiz eta ez izan alkola fuertea edo likorra. Gainera garagardoa izan ezkero beste batzuk hartuko genituzke, ez dugulako neurririk. Alkoholdun batentzat edozein edari alkoholikoa gehiegi da. Gure pentsamentua da 24 ordu. Gure asmoa 24 ordu edangabe egotea da. Horrela hasten gara eta jarritzen dugu, pentsamentu horrekin errazagoa delako. 24 ordu gehiegi bada, murrizten dugu denbora, erdiraino 12 ordu edo gutxiago. Izan ere ez dugu jasatzen ansiedadea gehiegi edo ez betirako zeratea pentsatu behar genu bezala. Hala ere, ezetz esatea lehen edariari oso importantia da. Edariari alkoholikoari. Jakin behar dugu lehena da, esan dudan bezala, mozkortzen duena eta ez bigarrena. Guretzat alkoholikoentzat gainera ez da nahiko alkohola ustea. Ezitu eta eraldaketa egin behar ditugu. Alkohola ustearekin bakarrik ez digu sobrietatea edo zintxotasuna ematen. Eta arriskua dago eroriko batekin. Lehen aipatu duen bezala gure programa 12 pauso bermatzen gaitu. Solik praktika jarri behar dugu. Eta jarraitzeko beste aldetik. Kontatu nahi duzu nola izan da nire esperientzia alkoholarekin. Eta nire esperientzia zoritxarrak izan dira gehienak. Eta gutxi izan dira momentuanak txarrak alderatuz. Gazteegi eta gehiegi edaten nuen. Denbora pasatu eta gero ezin izaten nuen egun bat igaro edan gabe. Nire familia bazekien arazoa nuela eta nire bizitza tamales alkohola kontrolatzen zuela. Eta nire familiaren txat oso gogorra izan zen eta izan ere nire familia portu zen. Urteak aurrera joan ahala eta alkoholaren ondorioz gaizotasuna larriagoa bihurtu zen, gehiago daten nuen, impultsibitatea, ospitalera joan behar izaten nuen. Menetan alkohola sortzen dizkugun arazoak talmagarriak dira. Eta azpimarratu nahi dut, lehen esan dudan bezala, alkoholismoa gaizotasun kroniko, progresiboa eta elgarria dela, eta ez dugu ahaztu behar. Oraingoz bizitza, lehen alderatuz, izugarria aldatu da. Lehen triste bizen nintzen, zoritxarrez ezin izaten nuen, alkohola utzi, itxa ematen nuen, ez nuela gehiago dango eta ezin nuen lortu. Orain ordea ez dokor lehen bezalakoak, damutuak, penak. Orain pozik bizi naiz, arazoak ditut, baina konpontzen ditut. Horrela ez bada, denborarekin konpontzen dira. Ni oso pozik nago alkoholiko sanomu zen. Sorte hona dudala pentsaten dut, lan egiten dut ere bai. Ni nire zenide baten esker esan zidan alkohol anonimoseri deitzeko, eta hori esker hemen nago zu hitz egiten, eta laguntzeko ilusioarekin alkolaren gaixotasunarekin daudenei. Eta amaitzeko, entzule maiteak pentsatzen baduzue, arazoa duzuela alkolarekin, ona erratira edo Alkoholikos Anonimos hori deitzeko animatzen zaituzten. Menetan Alkoholikos Anonimos irteera izan like zuetzat neria eta beste askoren izan den moduan. Eta agurtzen zaituzte, mila esker aldez aurretik zure arretagatik eta horrengo arte.
2: Bueno, nire esperientzia personala pixkat aldamonura idatzikot, bueno, esplikatzeko abergutxera zein eban. Ni, nire txadena, amai urtekin alkoholakin hasi nintzen. Bai, deputatzen duan nire eskolatikan, behati, ez taberna bat ezatzen ginen, dan, tiki, pixkaka, ba, baten ginen. Segun urtiak aurrera pasatzen, ba, litro gehiago, eta gehiago. Da, bueno, ba, hori bilen izan. Ezkero, ba, urtia paso, gala, ba, zatpentsatzen duzu, ba, lagakot, baina guzura ezak. Gero eta gehiago jaten ean, taberren eta zartzen ginean eskutuan gurasuak ez ikusteko, da, baina lan da guztia beti harrapatzen zuen. Osa, ez egon soluzin hori kan. Por lo tanto, ba, jari, gero, ba, urtiak aurrera, baina, sobre todo, lanian hasin izanean, baina gauzak desberdin izan zehazen, ja kuadrilako tallareko langilekin joaten ginen tabernetzara, txikiteko hartu, txatzala, baina etxera, baina joaten izan ean, bakizu, bronka atxian, amak, atxak badetzen joan, porque bera hodan ibiltzen zan, baina, bueno. Da gero, eskongo izan ean, jarraitu neman berdin, gero, gero zan momentu batzen, enke ja atxian, bi ume, eta, gero, nik edatzen, no, ez eban joten, da, karo, dugu zan momento bat zen, enke zan eban, bueno, hamen tokir ematen, elituko naiz, bueno, nire eban berba, Andriakin da, gien izan birekin, da, zan ondo. Eta, bueno, ba, si, topa dune eban, ba, Alkoholikos Anonimos, hor zera zegoela, bat egin topi dune eban, galdutu, elutu ena, bazi, bihar zan, hor, person sartzeko, zozek, eta, bueno, pizkaka, ba, zahetan esplikau izan gauzak, zahetan etortzeko alako egunian, hane galtzen dira zela ekartzen ginen, ekartzen zia zela beste batzuekin, da, bueno, ba, hane zion, eta mozazten liburutxo bat, eta papeltxo batzuek, eta irakurtzeko, tal, da, bueno, hortik anasin itzan. Baina, gero, claro, bestela, esperientzian, esperientzia alkoholakin, bestela zuian, gero eta gora, dazkarrakin, Alkoholikos Anonimos eri, ba, bueno, hoi momentuz, ba, ondo nau. Joaten naiz astelenean, da ostegunean joaten naiz Alkoholikosera, bentsat egoten naiz lasai, laguntza itzen dut gauza batzuetarako, beste batzuek etortzen dira be bai, kapotikan, da bueno, dan artean bakuntzako etatzen duzu bere gauzak, eta bueno, azkenean ba, ordu bete eta piku bero pasatzen dugu, eta bueno, bero ba, urrengorako berdina. Da bueno, la hortika maskotan mailtzen naiz, ba ikusten duten ian ezagunak edo baten batek edo dakarzela arazoak edo lagatzeko alkoholari, baina ezin da bera eta tal, ba, bueno, esaten etxat, ba, laguna dakatela, nerekin joateko, han ikusteko, han ikusten badauke, posibilitatea da, hori lagatzeko, ba, han gaitzeko, bestela, ba, beste modu baten, ba, topatu biharko dala. Da, lan pizkaka, ba, bueno, jarrai, pozik egoten naiz, etxian zarata gitxia gota dakat, porque lehenan bronka guztiak, etxian arte ditxuna zen, porque gano, totzen nitzan moruan, ba, bueno, baina oin, badaki nora joaten naizen, nesor hor urtegian gutxura bera totzen naizen etxerat, bueno, ba, holan, ba, gauza pizkat, bale, eta ibiltzen dira. Eta, bueno, gutxura bera, ba, hola, nire parte txikisia, hori zango da, urrenguan, ba, igual beste luzaroa ipiniko dut. Eta bestela, ba, mila esker, entzutxeratik, eta, bueno, ja, hortikan, ja, bukaen pasatzen dugu, eta bukatzeko momentu etorri da, eta hasiera esan dugu bezala. Berriz ere, eskatzea nahi dugu Arrate Irratia eman digun aukera gaitik. Eskerrik asko, baita ere, errepikatzen dugu edoronoi nahi bai Alkoholikos Anonimosera, buruz informazioa eta kontaktuak ipintzea telefonoan zenbakian hauek dirala. Gipuzkoan, 6 bederatzi 6 2 9 1 4 7 4 Bizkaia 9 4 4 1 5 0 7 5 1. Araban 9 4 5 2 5 0 4 7. Anafarroan 9 4 8 2 4 0 0. Eta Alanon, familiaren txaldea, telefonua da 6 5 0 2 6 5 9 6 3. Horrekin.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Segundo batzuk, arratsaldeko ordu biterako, ohar bat, Elgoibar eta Mendaro artean, zerte ingles arrasako txakur beltza eta arra galduta dabil. Materun batek ikusi edo jaso badau, deitu dagila telefono ontara. 6-8-8-6-0-6-2-2. Barriro deinogu, 6-8-8-6-0-6-2-2. Arratsaldeko ordu biak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Arabako Errioxaren euskalduntzerako berebiziko garrantzia izan duten ikastolen sortzaileei omenaldia eta aitortza egiten ari zaizkie ordu honetan La Puebla de la Barkan. Hasierako errezeloen eta mesfidantzen gainetik euskaraz ikastearen aldeko apustua egin zutenei eskerrak eman nahi izan dizkiete. Hala kontatu digu Euskadi Irratian orduko lehendabiziko irakasleen artean izan zen Amaia Bisak.
3: Gero eta guraso gehiago animatu ziren, ze, klaro, hasiera batean, ez ekiten ikastola bat zer zen, urratzen duzu. Hemen inguru honetan, ez egon, eta gainera jende askok ez zuen garbi.
2: Alor politikoa hauteskunde kutsuko ekitaldiak izan dira gaur goizean, Arabako EH Bilduk Gasteizen batu ditu jarraitzaileak, hauxe esan du Rocío Vitero Gasteizko udalerako hautagaiak etxe bizitzaren arazoaz.
4: Hainbat urtetako udal utxikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea, eta hori da gure konpromisua.
2: Euskadiko Alderdi Sozialistak politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du, Javier Hurtado, Arabako idazkari nagusia.
5: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava, y lo acabamos de mostrar, por ejemplo, con la fiscalidad.
2: Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak, barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du.
6: Es importante la fortaleza de este partido. Hace falta renovación, hace falta actualización, hace falta fortalecimiento de todas nuestras estructuras y sistemas.
2: Bestalde, Basaurin, ertzain baten aurka azaldu diren pintadak gaitzetsi ditu segurtasun sailak. Ertzain horren izena daramaten pintadak gaur goizean azaldu dira, oharrak dioenez, eta mota horretako seinalamenduek iraganeko garaiak gogorarazteaz gain, demokraziaren eta bizikidetzaren aurkakoak direla azpimarratu du segurtasun sailak. Gertakarien alorrean bestalde, ertzaintzak gizon bat atxilotu du gaur Errenterian, indarkeriaz egindako lapurreta delitu bat egotzita pertsona bat jo eta haren gauzak lapurtzea egozten zaio. Atxilotuak biktimaren giltzak erabili ditu herriko fruta denda batera sartzeko eta bertatik eraman du kutxa erregistratzailea. Gertakaria bart jazo da Errenterian. Nazioartean, Abas Aratxi Irango kanpo arazoetarako ministroak iragarritakoaren arabera Ameriketako Estatu Batuei aurkeztutako planak 7 eguneko epean Ormuzko itsasartea irekitzea eta elkarrizketak berriro astea jasotzen du. Oinarrian bi aldeek ekainean sinatutako bake memoranduma legoke. Trumpek ez dio ofizialki proposamenari erantzun, baina zeharka Wall Street Journal egunkariak jakitera eman du presidenteak atzera bota duela egitasmoa eta azaroko hauteskundeen ondoren Irani gogor eraso egiteko asmoa azaldu omen du. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskal Meten iragarpena Olatz Printzipe.
7: Arratsaldean giro argiagoa espero dugu, hodeiek gutxitzen jarraituko dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere zerua ez da erabat garbi geratuko, erdi mailako hodei eta goiodei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean izan ezik, bertan hegoekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira, 23 graduren bueltan geratuko dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Igandean hodeiek eta ostarte izango dira eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna areagotu egingo da.
2: Besterik ez, gure aldetik arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta sortzi minutu. 19 gradu eta sortzi desima. Irolaldeko musika gure sintonian eta ordu bitarrietan eskinitako doinu eta bestien saioa. Arratsaldeon.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

0: Kaixo lagunok, arratzaldeon deizuela guzti guztioi, ongi etorri eskeinitako doinu eta bestien saiora. Iraiaren 26. eguna dugu gaurkoan, Kosme, Damian, Zipriano, Eltzeario, Belatz eta Egiarte goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak gaur, zauen eguna edo urte betetzea baldin bada, edo gaurko gunaiz zerbait beresia ospatzen baldin badezue, ederto ederto igaro gaurkoan, gaukere alaixe opa dizuegu. Arrate gainean, 20 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zeruan urdingune zabal-zabalak ditugu, laino txuri batzuk ere ikusten ditugu, baina orokorrean, giro atsegina eta argia daukagu, beraz, aprobetxatzeko moduko arratzaldia zalantzagabe. Asteko gaur Jose Mendizabal gonbidatuko dugu Santutegiko sakristian izeneko piezarekin. Meagasko, Mendizabaltar Gorkari urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez lagun Jose Angelek Zaraustik.
1: Guazen berriro izan azabalera, Txigua berriko aitona Joseri zorionak emateko, emazte Eugeni, seme Errain, eta bilo bat.

Jose Mendizabal eta bere santutegiko sakristian soinu jolea naiz, bildumakoa hain zuzen ere. Mirari eta intzan ere, gonbidatu nahi izan ditugu gaurkoan geurera, geuretik bildumatik gau ontz izenekoa eskaintzera. Larruzkeingo, Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean zorionak emanez eta belarritik maitasun osoz tira eginez Azpeitiko familiak batez ere Anai Amets eta Lehengusu Araitz eta Aretzek.

Oraingo honetan Izer eta Lutxurdio etorriko zaizkigu umoretsu umoretsu eta euren eskutik euskaldun izatea kumbia entzungo dugu. Antza pixkate egiten bai, bide batez. Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak eta egun ezin hobea igarotzea opatuz, maitasun osoz, Azpeitiko familiak, batez ere Anai Amets eta Lehengusu Araitz eta Aretzek. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak emanez, eta orain arte bezain mutiko alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, Aetz, Manex, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik.

Oraingo honetan Jose Angel Arroita ona india etorriko zaigu Zarauztik nire balsak bildumako nire maiteari izeneko abestia eskainiz. Meagasko Mendizabaltar Gorkari urte betetzean sorionak emanez eta eguna primeran igarotzea opatuz maitasun osoz lagun Jose Angelek Zarauztik. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak eta patxo potoloan emanez asko maite duten lagun Aetz, Manex, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik.

Hoxe Angel, arroita honandiari agur esan da, egin diezaiegun ongi etorria Jose Luis Laja eta Aitziber Otegiri alkerrekin Farroako Trigitixa jaialdi batian parte hartu zuten eta orduko hartako piezetako bat Maitasun Ulergabea izenekoa ekarriko digute bada Laja eta Aitziber Otegik. Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak emanez eta orain arte bezain mutiko alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez Maitasunez Azpeitiko familiak batez ere anai amets eta lehenguzu Araitz eta Aretzek. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz Maitasun osoz lagun Aretz, Manex, Aitziber eta Eugenio, Lutxurdiotik.

Horra hor ba, Laja eta Aitziberrotegi, eta Maitasun ulergabea izeneko abestia. Oraingo honetan, Bulego taldeko lagunak gonbidatuko ditugu geurera, zure begi hoiek abestuz datoz ton eta kuadrilla. Larruzkaingo, Iturza eta Tararatzi 9. urte betetzean zorionak emanez, eta egun zoragarria igarotzea opatuz, Maitasun osoz, Azpeitiko familiak batez ere, Anai Amets, eta Lehengusu Araitz eta Aretzek.

Bulego taldeko lagunak hortxe moretzu. Eta hau epai, arratzaldeko iruretarako minutu erdi gelditzen diranean umoretzu, astia zara bigarrena eta izer, lagun ator gurekin izeneko kale jiriakin datoz. Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean sorionak emanez eta alkarrekin merienda goxo-goxua eginez ospatuko dutela esanez, bihotzez Azpeitiko familiak, batez ere Anai Amets eta Lenguzu Araitz eta Aretzek. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean, han hirurak, sorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, asko maite duten lagun Aetz, Manex, Aitziber, Euge eta Eugeniok Lutxurdiotik.

Oraingo honetan berriz, Pirritx, Porrotx eta Mari Motots etorriko zaizkigu, Maialen Lujanbio bertsolariare eurekin izango da, eta irri egiten duenari izeneko abestia ekarriko digute. Larruzkaingo, Iturza eta Tar Aratzi, 9. urte betetzean, zorionak emanez, eta merienda goxoa eginez, alkarrekin ospatuko dutela esanez, Maitasunez, Lagun Aetz, Manex, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Eta Larruzkaingo, Iturza eta Tar Aratzi, 9. urte betetzean, zorionak emanez, eta eguna pospozik igarotzeko esanez, bihotzez Azpeitiko familiak, batez ere, Anai Amets, eta la lehen guzu Araitz eta Aretzek.

Guk ere irri eginez aurrera eta oraingoan mapuro relajo taldeko lagunak gonbidatu nahi izan ditugu Los Amigos Así izeneko abesti ezagunarekin. Larruzkaingo, Iturza eta Atar Aratzi, 9. urte betetzean zorionak eta lastan goxo banemanez asko maite duen Azpeitiko familiak, batez ere Anaia Metz eta Lehengusu Araitz eta Aretzek.

Urorrelajo taldekoei agur esan da, datozela ETS Entol Sarmiento eta Xune Alkarrekin gu geu garena abestuz. Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean zorionak emanez eta Alkarrekin txokolate goxo-goxoa jango dutela esanez, asko maite duen Azpeitiko familiak, batez ere Anai Amets eta Lehenguzu Araitz eta Aretzek. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean zorionak eta lastan haundiban emanez, Maitasunez, Lagun Aetz, Manex, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik.

Guazen jarraian gure kaxiano handia gorratzera eta oroitzera zorionak abestuz etorriko zaigulako Lizartzako itxua. Meagasko, Mendizabaltar Gorkari urte betetzean zorionak emanez eta urte askotan zoriontsu izan dadila opatuz, maitasun osoz lagun Jose Angelek Zaraustik. Eta Larruzkaingo Iturza eta Tar Aratzi 9. urte betetzean zorionak emanez eta anai ametzekin jolas asko egiteko esanez bihotz bihotzez lagun Aetz, Manex, Aitziber eta Eugenio Glutxurdiotik.

Eskenitako doinu eta abestien saionetan aurrera, Trikidantz taldekoa kementxe dira keinu konplizak eginez. Larruzka ingo, Iturza eta Tar Aratzi behatzigarren urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta zintzoa izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez Azpeitiko familiak batez ere Anai Amets eta Lenguzu Araitz eta Aretzek.

Eta gure gaurko eskenitako doinu eta bestien saio hau borobiltzera, Laja eta Lutxurdio etorriko zaizkigu Muxua izenekoarekin. Larruzkaingo, Iturza eta Tar Aratzi, 9. urte betetzean zorionak emanez, eta eguna pozik eta alai, igarotzeko esanez, maitasunez, Azpeitiko familiak batez ere, Anai Amets eta Lenguzu Araitz eta Aretzek. Eta Larruzkaingo, Iturza eta Tar Aratzi, 9. urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu beresi beresia emateko esanez, maitasunez, lagun Aetz, Manez, Aitziber eta Eugenio Lutxurdiotik.

Arratsaldeko iruterdiak gain gainean, eskenitako doinu eta bestien saioa borobildu dugu, arratsaldekoi jarraipena Arrate Irratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita bien aldeko musika xarmanta ere. Lauretan albistea jasoko ditugu, eta ondoren txistu doinuei egingo diego tokia. Baita akordioi doinuei ere lauterdiak aldera. Bostetan berriz, arratsaldeko musikaldian buru belarri murgiluko gara, zazpitan agurtza donea arrasatuko dugu, abez bat zeitoki egin ondoren berriz, euskal giroan elkartu, eta horraixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean 20 gradu eta erdiko temperatura daukagu, zerua urdingune zabal-zabalekin daukagu, txuriune batzuk edo beste, lainugune batzuk edo beste, baina gauza oso gitxi, urdingune zabal-zabalak, aprobetxatu dezagun, arratsaldea irailaren 26. egun hau ere, alkarrekin igaroko dugulakoan, mila esker, Arrate Irratiaren sintonia aukeratzeagatik.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29 San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Parisen, Eliseo Zelaietan, 7.000 fededunen aurrean meza ematen ari da Leon 14. Aita Santua. Bere autoan, 2 kilometro terdiko ibilbidea eginda iritsi da bertara, eta elizkizuna amaitutakoan Lurdesera joango da. Bihar, sexu abusuen biktimen ordezkariekin batzartuko da bertan, Leon 14. Madrilen egin zuen moduan, elkarte jakin batzuetako ordezkariak hartuko ditu. Horren aurrean, etxipen adierazi du, sexu abusuen 200 biktima batzen dituen betarra melkarte.
3: Nous avions préparé cette audience papale et nous avons été évidemment extrêmement déçus de voir que le pape ne nous recevrait pas.
2: Eliza katolikoaren jarrera ulertezina dela uste du Betarram elkarteak. Gurera etorrita, oarsoaldean eta baztanen erabiliko den eko izeneko moneta aurkeztu dute gaur, iparraldeko euskoaren pareko txamponaren helburua herriak, herritarrak, ekonomia eta ekologia lotzea izango da. Ekoa aurkeztuta txampon berria babesteko erabiltzaileak eta babesleak lortzea da urrengo urratsa ekimenaren sustatzaileek esan dutenez.
4: Ekoa erditu dugu baztan eta oarsoaldean joan berehala erabiltzen hasiko gean, epe laburrean, eta orain bestelako lanak datozkigu, ez da?
5: Guretzako oso garrantzitsua da bazkidetzarekin segitzea, beraz hemendikan animatu nahi ditugu elkarte, eragile, enpresa, norbanakoak bazkidetzera, bai erabiltzaile izango direnak, bai eta besterik gabe proiektu honi sustengu ekonomikoa emango diotenak.
2: Eta ostegunean Orion su hartu zuen itsasontziak erdi ondoratuta jarraitzen du. Koldo Goitia Eusko Jaurlaritzako portuetako zuzendariak adierazi du, datozen egunetan egingo dituela armadoreak ontzia zuzentzeko lanak.
6: Armadoriak plan bat aurkeztu bigaitzuz, zelan hori itsasontzia bere era naturalera buelta, ze alde batera eskoratago dago, orduan zelan operazio hori egin, eta horretarako gabiltzaz prestatzen bai inguru guztia eta bai bera itsasontzia operazio hori ialbadugu astelen, aste arte edo martiten eta eguazten edo aste azkenian egiteko.
2: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du ez duela onartuko Irango gobernuak gerra amaitzeko aurkeztu duen 7 eguneko plana. Abbas Araghchi, Irango kanpo arazoetarako ministroak iragarritakoaren arabera, Estatu Batuei aurkeztutako planak 7 eguneko epean Hormuz irekitzea eta elkarrizketak berriro hastea jasotzen du. Oinarrian bialdek ekainan sinatutako bake memoranduma legoke, Washington Post egunkariak aurreratutakoaren bidetik Trumpek adierazi berri du ez du duela proposamen hori onartuko. Errepidetan, unenetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsaldean odeiak ia erabaten desagertuko dira, kostaldean iparaize izango da nagusi, eta Ebro ibarrean hegoaldekoa. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu, 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
1: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Izurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
2: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Izurretako udala.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako deiegin 688 673 523 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 523.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

0: Oñatiko San Miguel kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue. Eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera, lastaira barria erosteagaitik, nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean, sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda, Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina, 9.68, 22.21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9.68, 14.64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino, pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9.43, 90.17, 40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bat arte, eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

Arratzaldeko laurak eta 9 minutu dira lagunok. Txistu doinuak entzuteko prestauko gea ondorengo minutuetan Arrate Irratiaren sintonian. Jose Ignacio Elias, Pascual Okariz, Polentzi Ezala, Tolosako txistulariak denak bisitatuko gaituzte ondorengo ordu erdian. Txistu doinuei, zortzaien tokia eginez. Hori bai, aurretik ohartxo bat eman nahi genduke Elgoibar eta Mendaro artian Zeter ingeles arrasako txakur beltza arra galduta dabil. Norbaitek ikusi edo jaso bali madu, mesedez, dei egin dezala 688-660-622 telefono zenbakira. Bueno, ba, esan bezala, Elgoibar eta Mendaro artian Zeter ingeles arrasako txakur beltza arra galduda, ba, norbaitek jaso edo ikusi bali madu, mesedez, dei egin diezaiola jabeari 688-660-622 telefono zenbakira.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herrieguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta handei egiozue 9-3-4-68-44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-3-4-68-44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.

0: arratzaldeko bostak egin eginak albisteak ondoren.
1: Eta desberdintasun sozialen aurkako martxa egin dute arratsaldean Baionan 1000 lagun inguruk. Frantziar estatuko beste 250 lekutan ere izan dira manifestazioak, uda honetako bero boladen eta zuten aurrean premiazko neurriak eskatu dizkiote manifestariek Frantziako gobernuari. Jacques Bortairu bozera maila.
2: Eta beraz, konduak eskatu berdizkiogu gobernamendu honi, egin ez duenak egin dezala ja, orain berea.
1: Clermont-Ferrand iriko manifestazioan 4 pertsona zauritu dira, autobatek harrapatuta, poliziaren arabera 37 urteko gidariak positibo eman du drogak antzemateko proban, antza manifestaziorako itxita zeuden kaleetan barrena abiatu da. Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du ez duela onartuko Iranek gerra amaitzeko egin duen proposamena. Trumpen arabera Estatu Batuek dute une honetan Hormuzko itsasartaren kontrola, baita handik barren igarotzen den petrolioarena ere. Estatu Batuetako presidentearen arabera Iran tematuta dabil akordio bila, baina aurkeztu duen proposamena onartezina dela gaineratu du. Venezuela ere aipatu du Trumpek, adierazi du Delcy Rodríguez jarduneko presidentearekin aste honetan izandako elkarrezketan bi agintariek Venezuelako hauteskundeak izan dituztela izpide. Etxera bueltan Arrasaten ezingo da Iturriko ura edan gutxienez asteartera arte. Ostegunean udalerriko hornitura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen eta Gipuzkoako urak erakundeak garbiketa lanak amaitu baditu ere 72 ordu behar dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko. Hori dela eta behinbeineko neurriak luzatu egin ditu udalak, gaur urbotien banaketarekin jarraitu dute Musakolako kiroldegiaren kanpoaldean eta udaltzaingoan. Pertsona bakoitzeko 2 litro une horietan ilarak sortu dira.
3: Bai, oso luziak. Ni hemen ordu erdi baino gehiago noia eta ondiokan geratzen da.
4: Oso luzea, baina izango da azkar, segaitik ez zelan ez da ordaindu bihar.
1: Bihar eta astelenean ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan herritarrek beren botilak eta ontziak beteal izan ditzaten. Zisternak goizeko 9:00 ordu batera eta 8:00-8:00 emango du zerbitzua. Eta Nafarroako suhiltzaileek Olaztin eta Iturmendin eguerdian piztutako 2 basosutea matatu dituzte. Olaztiko sutea arratsaldeko ordu bietan piztuta Nafarroa 7:08:03 errepidearen alboan eta Altsasuko suhiltzaileak eta foruzainen helikopter pero aritu dira garrak izaltzen. Ordubiak eta laurdenean Iturmendiko Pilarreko Ama Virginiaren ermita alboan piztu da beste zute bat, ura ere mendean hartu dute dagoeneko. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean hodeiak ia erabat desagertuko dira, kostaldean iparraizea ibiliko da Ebro ibarrean egokoa. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00 izango duzue horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzue eskura interneten orain albistez atarian.
5: Hiru erregeen maila.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure historia hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaia.
3: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
2: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
3: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
2: Iurretako udala.

Arrate irratien. Arratsaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratsaldeko musikaldia.

arratsaldeon deizuela guzti guztioi lagunok. Ze moz doa, larumat arratsaldia ondo? Arratsaldeko musikaldian alkartu gea, larumat igandetan eta jaiegunetan egiten dugulez. Gaur ere kanta eta doinu ederrak eskaintzeko asmoz gatoz, ea lortzen dugun. Eta batez ere arratsaldea alkarrekin, gozo, xamur, egunari berea emanez, ardura barik, kezka barik. Zuetako asko izango zate irratiaren beste kaldean lasai-lasai zaudetenok, internete bidez arratirratien zuten, zeuen mugikorrak erabilitza, dena delakoak. Batzuk hemen, gertu, beste batzuk apur bat urruinxeago agian. Dandan hoi, hemen gertuan zaituztegun hoi, eta agian, patxarkuaren beste kaldean, edo Europan zehar. Nordaki, mundu bestaldean, zaudeten lagun hoiei ere, besarkada estu-estua. Euskal Herritik, Arratetxon Jorretik. Agor maitekorra baita ere, lanean, beharrean, zaudeten hoi, larumat arratzaldian asko izango zerate, supermerkatu, ospitale, autobus, zerbitzu. Tabernari eta bar, denei agur maitekorra. Eta berriketak alde batera utzita, ekin diezaiogun gaurkoari. Asteko, betiko lez, Los Panchos taldeko lagunak gonbidatu nahi izan ditugu, eta euren intentzioa garbia, geurea bezalaixe, ati, zeuretzat.

Abaneratxo batzuk entzuteko prestauko gea, lagun egokiak topatu ditugu oraingoan horretarako. Ea, zuen gustokoak diran ondorengo doinu hauek.

Agrupación Los Viejos izan dira, de Canarias a Cuba, bildumatik, Isla Mía, eta que siga el tren. Izenekoa, ekarri dizkigute ba gaurkoan. Hoxe, Kubatik, Kanarietatik Kubara, eta Kubatik gure irrati sintonia. Nicolás de Angelis, geurera. Doinu ezagun ezagunarekin.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhandiak eta txokolate jana, gabeko 9etan zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Arratzaldeko zeiretarako 17 minutu lagunok, arratzaldeko musikaldian aurrera, gaur Nina eta Frederik datozkigu, asteko hauxe, se me hizo fácil. My way.

Hau ere Niko, Nina eta Frederikena da, Jamaica Farewell. Hau entzungo dugu lehenik eta gero, esan duguna, se me hizo fácil.

Kevin Baspen konpainia atsegin askoa gertatu zaigu eta azken hori doinu benetan ezaguna genuen, baina hoxe, Kevin Baspen ikutu beresi bezain atsegin horrekin. Tira lagunok, arratzaldeko musikaldian aurrera, arratzaldeko segitarako lau minututxo besteik etzaizkigu gelditzen, eta oraingoan, romantiko, oso jarriko gara, eta holan, bolero batzuk ekarriko ditugu, Antonio Machín, hortarako lagune okila, bere boleroa, hementxe, tu y tu.

Eta hau lunita nueva da, bai, gaur hilbete izango dugu ilargi bete-bete-betea. Baina Antonio Matxinek ilargi berriari hoxe eskaini zion, lunita nueva.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herri.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berriztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 72 utxa. Eta 663 384 utxa 52.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino pentsuk manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9, 40, 50, 47, 40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

Arratsaldeko 6:13 dira lagunok, arratsaldeko musikaldian aurrera, gaurko proposamen interesgarritako bat, hauxe, Orieta Berti datorkigu, eta bere eskutik, Cuando el amore diventa poesía.

El kondor pasa, doinu ezagun askoak gaur, Manuel Jaunak emandako ikutuarekin. Tira lagunok, oraingoan Mexiko aldera bueltatxua, Linda Ronstadt gonbidatuko dugu geurera, eta abesti beresi-beresia, bihotzera iristen den horietakoa, ekarriko dugu Lindak, baina ez da bakarra izango. Puro relajoren bertsio ezagutu genuen duela gutxi, hau ere polita da.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Arratsaldeko musikaldia azken txampara iritsi zaigu lagunok, arratsaldeko 7etarako 14 minutu beste gitzaizkigu gelditzen eta bueno, kanta eta doinu ederrekin osatu nahi genduke gaurko ere. Gaur gomidatu berexi, mozeades taldeko lagunak.

0: agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zeru ederrean. Gaurko agurtza donea, asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan, Gorostedi eta Aron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan, errezilgo Arzaiuztar Josemari Pasio Tarraren alde irratiko lagunok. Gorozikan, Antzone Baserrian hilziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Josemari eta Eli, Lekeition hilziran Iriondotar Josemari, emazte Eulanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio, Ondarrun hilziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora, Markinan hilziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Buruzatara Agustina, eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain 14 urte hilzan, Azkoitiko Ramireztar Maria Pilar, eta orain 5 urte hilzan, senar Oñedarratar Miguel Zidanen alde, seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hilziran Oroezagastitar Celestino, eta emazte Soraluzetar Josefa Zidanen alde, seme alaba, eskon seme alaba, Biloba eta Birrilobek. Mutrikun, Antzomendi baserrian hilzan, Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senar Estaniz eta Etxekoek. Bidanian, Aizko eta baserrian hilzan, Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildakoen alde, senar Antonio eta sendiak. Azpeiti Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, eta orain 11 urte hilzan, Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte seme alaba eta Bilobek. Azkoitian izan, Axen Olaberri zanan alde, San Martingo sendiak. Errezilgo, Arabe baserrian, orain 9 urte izan, Galarragatar Miguel, eta etxean hildako guztien alde, emazte, semela basuin errein, Bilobek eta Birrilobak. Barinan, Adorrixa baserrian hildako guztien alde, batez ere, Claudio zanan alde, emazte Mariak. Ama batek, Arrateko amari, semeentzat, osasuna eta lana eskatuz. Aizarnako Aristein baserrian iziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin etelberria dan seme Claudio, eta zestoan iziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Jose Luis, Agustin, eta orain urte bete izan Santi Zidanen alde, etxeko familiak zestoatik. Aian, Galarmendi baserrian iziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Mona Arrutitar Agustina, eta asteazun hilziran Elosegitar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak. Orain 8 urte, Azpeitian hilzan Beristeintar Jesus Mari, hilberria dan Aita Julian, Ama Dominika, hilberria dan Agirretar Jesus eta familian hildako guztien alde, eta Arrateko amari aurrerako laguntza eskatuz, zenide Ilobek eta Iloba txikiek. Lizartzan hilziran Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro, eta Azpeitian hilziran Azkunetar Benita, senar Garmendietar Josemari, seme Jesusmari, eta Araba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde, sendiak.
2: Horeila urte Urrezilako Igartza basarrian hilzan Ibarluzeatar Maria, senar Iriarte eta Lorenzo, eta familian hildako guztien alde, etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberria eta Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Lasatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria eta Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Lasatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Lasatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
2: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte hilzan Goenagatar Inazio. Orain urte bete hilzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziran enalde etxekoek.
2: Zeinken honen dibasarrian hiltziran eguren tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziran enalde etxekoek.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, Senar Garaia eta Ragustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
2: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Etxean hilako guztien alde Sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena basarrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapileta Tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
2: Bilbon hiltziran Ugalde Tartere esa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen Balda basarrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, Senar Egialde Tartoribio, Ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, Ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, Emazte, Semialaba, Suñerrein Biloba eta Birrilobek.
2: Maiabin Urkisa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, Emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan Seme Sangormestar Feliz ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atangoar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
2: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, Senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta Senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, Senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan Seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta Emazte Zubizarretatar Martina. Eta Ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta Senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
2: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta Senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Diatar Benita eta Senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta Emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta Senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Diatar Juan, Emazte Garetonen Diatar Jesusa, Onain Diatar Hermere, Senar Berazaluzetar Serapio, Onain Diatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Diatar Jose Martin eta Emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Martinatik.
2: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
2: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan Emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, Emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta Sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suñarrein eta Bilobek.
2: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, Emazte Josefina, Ezbeharrez hiltzan Semeinak eta Sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde Emazte Aurori eta Semealabek.
2: Itziarko Sosabarro Basarriko Sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberdi Sendian hildakoen alde, Mugikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, Emazte Eluznotar Antxoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta Emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta Emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, Etxeko sendiak.
2: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Dolores zanen alde, Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltzidan irureta goienatar Inazi eta senar esnaltar Jose Mari ziranen alde, semeala basuñerren biloba eta birrilobek.
2: Muturkoko galdonan hiltziran kalzakortatar Jose Luis, senar rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgeibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarri eta Julian, Aranbarri etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semeala bat eta bilobek.
2: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioa eta Armartin zanan alde, emazte eta bialabek.
2: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hilzan senar Larruzken eta Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
2: Getarian hil ziran Arreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Arreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, semeala basuñerrein eta ilobek.
2: Albiztoren Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa semeala basuñerrein eta bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
2: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxekoen osasunarrateko Mari eskatuz Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
2: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata telobek.
2: Maiadiko saietzana eta zelei baserritan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
2: Elgoibarko Karatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
2: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
2: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
2: Etziarko Sorasun, orain 16 urte hilzan Izaztitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberriadan Soraluz eta Luziano Porrotxo. Zumaian hilziran Anai Urbietatar Sabin, Emaztagerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hilziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereizteintar Ramon eta Seme Bereizteintar Joamari. Arruan hilziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hilziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagerretar Agustin. Arrua goian hilzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hilziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrasagaztitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hilziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta festuan hilberriadan Anai Izaztitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Herri Maria Angeles eta Bilo Bainaki Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxiatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
2: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain zortzi urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain bost urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Tetxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oi hartzunen, Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juanak Asteazutik.
2: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arrua behen orain laurte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Zanen alde. Emazte Juli eta Semek.
2: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain hamar urte hilzan Emazte Bereizteintar Mari Carmen. Orain hamaika urte hilzan Seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Bereizteintar Maria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Zendian hildako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
2: Ermuan Ureta basarrian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez. Orain hamar urte hiltzan Ormaetxeatar Jesus eta Etxean hilako guztien alde. Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban. Orain hamar urte hiltzan Seme Espilatar Santos. Orain hamazazpi urte hiltzan Seme Espilatar Andoni. Orain hogeita hamar urte hiltzan Senar Espilatar Javier. Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro. Etxebarriko

0: Luzko sendiak.
1: Errezilen erkizi basarrian orain bost urte izan uzkutu ontar pilar. Senarri izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, suierren bilobek eta birriobek.
0: Elgoibarren hiltziran larreinagatar Maria Trinidad, goizerutar Martzelina, senar atorrazagaztitar Agustin eta seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko azpitarte bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola garaitar Jose Manuel. Eta Durango niltzan Mendiola garaitar Txema ziren alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel ziren alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon. Eta orain 25 urte Amorrionez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Kasteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Maria Nebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte beti hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hilakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran zerein zagazti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Inkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde, seme alaba, suierrein loba eta berriobek.
0: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
0: Oinatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakerretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo Baserrian hilzan Arzaluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule Baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hilako guztien alde uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskureintar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
0: Aizarra Zabalen hilzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hilzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hilzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizar Nazabalgo, Arregi.

0: Mantzizidor Sendiak.
1: Azpeitian, Berastegi Basaren hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan izen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren tarjoa mari. Tazkoitian hiltziran Garremendia Tarriñaki, Temazte Dorron sorotara xunziran inalde Berastegiko Sendiak.
0: Oinaten izan izazte tarpaki eta zanen alde esenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesa Gaztitar Matio, eta nahi Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, anai arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbare Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde Etxeko Sendiak.
1: Aizarra Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarra Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain 3 urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Esenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatari Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza Basarrian hiltzan Valencia Gatar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko Basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas Aziren alde Sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Gurazo Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Basarretik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteazun hiltzan Erraziko Goenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteazutik.
0: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezilen Agirretxe Basarrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi Basarrian hilbarria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi Basarriko Sendiak.
1: Mutriku hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
0: Astigarribian Leiarte Basarrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar Germán. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarre Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarezetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezertuatar Eusebia, Errota Berri Basarrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Mancisidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko danez eta urrako laguntza eskatu zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Orain la urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan, hilbarriadan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxen.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakearen erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antziz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Gabon deizuela guzti guztioi. 8:09, ja ilunabarra sartu zaigu. Temperaturare pixka freskau da, 17.7 ditugu arrate gainean. Eta giroa alaitzen goxatzen euskal giroan alkartuko gara, terkiti doinu alai etoki eginez, eta samielak ere bat, oz, eta oi buruzko informazioa emanez ere.

Hasi gaitezen biharko egualdi kontuekin, bihar igandia eta peinea, ba, ireieko azken igandiare badegu. Bihar igandea, odeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldetik aurrera gainera, bero odei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Hegoaize ibiliko da bihar, Ebro ibarrean hegoekialdekoa nagusituko da, eta arro ibiliko da gainera. Arratsaldean, ipar isurialdean, ipar osagaiko haizea nagusituko da. Temperatura minimoak, zertxobait igoko dira, eta maksimoetan ez dugu gora berandirik sumatuko bihar.

Kontu kontaurik, adio arroni, Elgoibar eta Mendaro artian, zeter ingeles arrazako txakur baltza, arra galdu da, galduta dabil, eta norbaitek ikusi edo jaso badau, mesedez dei egin 688-86-06-23 telefono zenbakira. 688-86-06-23. Lagunok, guazen Debara, Euskal Jaia gaur Deban, eguraldi ederrarekin eta umore ederrarekin, eta gauean ere izango da zer gozatua, gabeko amaiketan, ahantzi, taldearekin erromeria izango baita Foruen plazan.

Elgoibarko Aiastia auzoan ere Samielak ospatzen dabiltza gaur ere giro ederrarekin. Ontxe gauian 9 txerditan afaria daukate eta ondoren bide batez taldearen erromeria eta goizaldiei eusteko DJ Tita izango da Samielen. Bihar berriz kirolzalek itzordua marterdietan bigarren trail hau Aiastia Samiel eingo dalako eta jarraian basari banaketia, saldia eta txoixua eta gau guztia Baltzola eta Andonegi trikitilariek alaituta. Eta bihar arratzaldeko bostetan iridemak izango ditugu Samielen, Isidro Erretegia, Igone Pagadizabal eta Olazar neurtuko dira. Trikiti doinu alaiak, Baltzola eta Andone giren esku. Eta Samiel egunean, santuari berea.

Lagunok, goazen Zumaiako Artadi auzo politera, bertan Samielak ospatzen dihardute, eta gaur, ba, arratzaldeko festa izan dute, honezke oparrila hueltan, goxo-goxo, bafari merienda egiten izango dira artadiarrak. Bihar, igandea, amaiketer dietatik ordubiak arte puzgarriak dauzkate, amabitatik ordubiak arte aur eta gaztetxuen jolasak, errikirol kutsukoak. Eta ordu berean, izer eta labiar bebertan izango dira, giroa alaitzen. Bihar ordubietan jubilatu emazkaria daukate Artadin, arratzaldeko lauterditan Arno, zezen txikiak eta potxokak, eta ondoren puzgarriak. Zainetan, pilota eskolako eskusko erakustaldia, eta biharko eguna borobiltzeko, zeiterditatik erromeri alaia, izer eta alabierrekin. Aste artian, Samiel euna, festa gehiago Artadin. Eta gogoratu, bihar igandean, eta arratzaldeko lauetan, Zumaiatik Artadira, joateko autobus egongo dela, Ordubitxerritan eta zortzitan berriz, bueltatzeko. Aiako Laurgain auzoan ere, festa giroan, Samielak bertan, eta bihar erromeria izango da Laurgainen, arratzaldeko seitatik aurrera, bertan izango baitira, Laja eta Lutxurdio. Festa gehiago, Samiel eunean. Eta bihar iraileko azken igande izan da nola astu zelatunekin, iraileko erromeriak edertotxu joan dira, iru, bihar laugarna eta azkena, Eleizagoian aizpen txanda bihar zelaturen. Aprobetxatu ezagun, datorren urte arte gehiu ez da izango eta...

Lagunok, goazen Iurretara, bertan Samielak ospatzen hasiak dira, asteburu mardula Iurretan, gaur gaueko 9:30 esate baterako, Rumbo Tijuana taldearen kontzertua daukagu Azkondon, eta gaueko 10:30 aurrera, kontzertu gaua plazan Zeker, Sedientos de Cumbia, eta Eusko Princes taldeak arituko dira. Ondoren, Txirri eta Mirri, Emeiak izango dira, DJak izango dira, eta goizaldeko 7:00 Dultzainiroak plazatik abiatuko dira gaupaseroen argazkia alaitzeko. Bihar igandea, umeen eguna Iurretan, 10:30 arte, kotxe klasikoen erakusketa, Umaspeko parkinean, eta ondoren sari banaketa, eta paella solidarioa. Irabaziak, geube elkarterentzako izango da. 10:00 baita, ume eta gaztientzako ekintzak izango dira plazan, eta 5:00 ume jolasak eta maiztegiko ikaslien dantza erakustaldia. 6:30 DJ Kaktus izango da Iurretako plazan. Umien eguna, ederto borobiluz. Hortxe dago Tolosatik abiatuta paraje ederrian Aldaba, eta bai, Aldaban Samielak, eta gaur gabeko 8:30, osea untxi bertan, Sagiardoa izango dute, gero Bingoa, eta gabeko 11:30 aurrera Erromeria, Izer eta Alabier trikitilariekin. Bihar Aldaban 11:00 mesa nagusia, ondoren txapel jaurtiketia, eta ordu bixetan herri bazkaixa. Egun osoan zehar, Erromeri Alaia, Ostolaza eta Narbaizak girotuta. Aldabako jaiak, herriaren bihotza diote ba, alaixi, aizan bedi gainera.

Markina Xemeinen hortxe daukagu, auzoera ederrazkoa Arretxinaga, bertan Samielak ospatzen jaiuak dira, eta aurten ere ez dute utzik egin. Oantxe bertan argitu erromeri taldearekin dantzaldia daukate, Iuna Barrian. Bihar Domeka, 11:30, 16. Tortilla txapelketa hasiko da, eta ordu batean, Jaire musika taldearen akustikoa. Eta gogoratu, Bixar bosterdietan Arretxinagako probalekoan giza proba erakustaldia daukagula, rebantxare bada, biharkoa, Peña Bizi taldean eta Gozolo Herri Kirol taldearen arteko giza proba erakustaldia, bihar bosterdietan. Eta proba bien tartean, Unai Goitiaren erakustaldia izango da. Unai Goitiak 18 kiloko junguriaz eta 75 kiloko peunagaz lan pixkat egita tokatuko zaio ba Unai Goitiari, eskerrakoituta dagoen. Eta 8:30 Trajea izeneko antzeslana Txalo produkzioak talderen eskutik, taula gainean izango dira ba ospetsu askoak. Eta noski martitzenian Samiel Leun Arretxinagan. Lagunok goazen bidani goiatzera, bihar azoka izango dutelako bidani goiatzen, goizeko 11:00 ordu biak arte, postuak izango dira ba, ahate produktuak, bitxiak, estia, modako erropa, barazkiak eta postriak, ogia, eta, bueno, ba, bertan izango dira paper bitxiak, egurrezko jostailuak, lokaleko gaztiape euren postotxu epiniko dabe, eta noski trikitilariape izango dira Alaitz Aramendi eta Garazi Zubizarreta besteak beste. Herriko eta logiliak, sardin herriak, sagardo eta txakolina ez dira faltako biharko azokan. Bertatik bertara goazen Eibarko Agina auzora. Bertan Samielak martitzenian, Samiel Leunean, ba, ospatuko dute, baina biharko ere egitarau alaia prestatu dute Aginako lagunek. 11:00 Meza Nagusia eta San Andres parrokiako abesbatza izango da Aginako ermitxan, 12:00 amarretakoa eta umien jolasak, ondoren paella jana, eta 5:00 aurrera erromeri alaia MP5 taldeak alaituta.

Eskoriatzan bada, Bolibar izeneko auzoa, bertan festa giroan buru belarri murgiluta dabiltza, oain iluntzean Oian Begaren babisita izango dute, eta bihar amabietan, mesa eta luntxa. Egun guztian zehar, taberna egongo da, freskagarri eta pintxoekin, Eskoriatzako Bolibarren. Bertatik bertara gatozen Ipuruara, Ibarko Ipuruara, Ibarren ere Ipuruan festa giroan dabiltza, atzo hasita, gaur gabeko behatzitan Judas Mogeleko patioan, ondoren amarterditan Iruko Erromeria, eta goizaldeko ordu batean DJ Miren Mogeleko patioan. Bihar igandea amarterditan, Toka eta Igel txapelketa Jazinto Laben, amaiketan tailerrak toki berean, eta eguerdiko amabietan Mesa Pio amargarrena Eleizan. Amabietan, dantza erakustaldia, Kaxaren eskutik, eta eguerdiko ordu batean, Virginia Matxinez, eta Harri Artian taldiak girotuta, ba, bermuteoa egingo da, eta horlaixe, borobiluko dituzte aurtengo Ipuruako jaixak.

Erromeri itzordu atzupe aipatu nahi genituzke, bihar Aizarna Zabalenan Zorregita Larrañaga izango dira arratzaldeko seitxer dietatik aurrera, Enaitz eta Erkizi berriz, gaintzan egun guztian zehar. Musika sale direnentzako berriz itzordua Elgoibarren Elgoibarko Udal Musika Bandak bihar igandea kontzertua eskainiko baitu eguerdiko 12:30etan herriko antzokian Gorka Mujika Urainen zuzendaritzapean. Bihar 6 pieza prestatuta dituzte: En Marcha al Cine, La Leyenda del Beso, Abracadabra, Zorba el Griego, Soñad el Mar eta Dorremi. Mutrikuko Mijoa auzorabe bueltatxua egin gura genduke, bertan San Jeronimo jaiak ospatzen dituzte, gaur ere izan da bertan zer gozatua eta ontxe Ilunabarrean Laket taldearekin erromeria daukate, ondoren txokolate goxo-goxua. Bihar igandia, 11:30etan umientzako jolas, erraldoi dinamikoak eta txirristie izango da, eta usoko trikitileia, oian ere bertan izango da giroa laitzen. Eta ondoren ordu itxerditan, auzo bazkaixa. Irailaren 30ean, San Jeronimo egunean, festa gehiago Mijoan. Iruran, Samiel jaiak ospatzen diardute egunotan, eta gaur gabeko 11:30etan EH Sukarra talde mitikoa eta Olgetan taldeen kontzertua izango da Samiel plazan. Bihar igandia, goizeko 11:00etan abiatuta, Irura, Ibarra, Lezo, Lazkao, Noain eta Irurtzungo erraldoien konpartzen topaketa izango dute, Loatzo Musika Eskolako trikitilariek lagunduta. Gero arratzaldian, 6:00 gutxitan, Onintza abesbatzaren eta Oliteko Kant Arte taldearen emanaldia Samiel plazan. 7:00etan Tio Teronen Semeak taldearen aurreskolari ikuskizuna eta ondoren taloak dastatzeko aukera ikastolako txosnan. Hori, bihar, Iruran, festa gehiago astean zar eta noski, Samiel eunean. Oñatira ere gerturatu nahi genduke, egunotan, jaietan, murgilduta dabiltza oñatiarrak, gaur gabeko 11:00etan, Latzen taldearen kontzertua izango da plazan, eta jaian, jarraian hobeto esan da, herriko DJak eta Bezo DJa izango dira txosnagunean. Eta bihar itzordu potolo-potoloa, baina ipatu ditzagun besteak ere garrantzitsuak dira, eta goizean zehar 22. Aire libreko margo lehiaketa hasiko da, ordu itxerditan, sari banaketa egingo dalarik Kultur Etxean. Arratzaldeko 3:30etan, herriko bolajoko txapelketa San Martinen, 5:00etan arkutiraketa erakustaldia San Martin Zuhaiztian, eta arratzaldeko 5:00-7:00 arte abisua eman dute barraketako soinu ekipoak eta sirenak bi orduz itzaliko dirala, anistasun funtzionala duten aur eta gaztetxue gozatu dezaten. Eta Oñatia aipatuta itzordu potoloa, nazioarteko artzaitxakur txapelketa da, 66. eta bihar goizeko 10:30etan hasiko dan nazioarteko artzaitxakur txapelketa. Atera kontuak, Castellonetik Juli Baiot etorriko da, Tuka txakurrarekin igazko txapelduna. Arabako Goiuritik Oian Basterra, bera Euskal Herriko txapelduna da, eta 4 txakurrarekin arituko da bihar. Bizkaiko Zallatik Imanol Diaz, Bizkaiko txapelduna, Loli txakurrarekin. Gipuzkoako Ataundik Aitor Tato eta Sua txakurra, Gipuzkoako txapeldun ordia. Arabako Jardotik Carlos Mendibil Lur txakurrarekin, bera Arabako txapelduna. Nafarroako Etxarriaranaztik Jesus Razkin Mendi txakurrarekin, Nafarroako txapeldunak. Bizkaiko Abadinotik Carlos Ardanza eta Mendi txakurra, Euskal Herriko txapelun ordeak hauek. Tarragonako La Canonjatik Jose Maria Pleguezuelos, Kataluniako txapelduna, Aritz txakurrarekin. Castelloko Morellatik Ismael Box eta Jani txakurra, Valentziako Erkigoko txapelduna legia.
Benafarrako Irisarritxik, iparraldeko txapelduna, Estefani Laforet eta Gil Txakurra, eta Benafarrako Eletatik, Joan Miura, iparraldeko txapeldun ordia. Beraz, bihar, Oñatin, 76. nazioarteko hartzai txakurren txapelketa ikusteko eta gozatzeko.

Eta Juan Carlos Irizarrek Oñatiri eskainitako pieza honekin, Oñati izenekoarekin, osatuko dugu gaurko Euskal Giroan. Mila esker jarritako arretagatik.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.